0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.
1: Puterile m-au lăsat.
0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: mamă, să trăiască și luna, bă, ei să mai poată cu luna.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

Atenție, arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În județul Satu Mare, pe malul pitoresc al râului Someș, se află localitatea Odoreu, unde legendele și istoria se întrepătrund în povestea unei mănăstiri de maici, veche de aproape un mileniu. Se spune că pe aceste meleaguri, în jurul anului 1000, a existat un lăcaș sacru dedicat Sfintei Margareta. Cu toate acestea, trecerea timpului și furia apelor au pătat paginile istoriei, lăsând în urmă doar ecouri ale trecutului. Odoreu este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Berindan, Cucu, Eteni, Mărtinești, Odoreu, Reședința și Vânătorești. Numele Odoreului a fost menționat pentru prima dată în 1214 sub numele de Vduori. În 1380, satul aparținea lui Ianoș, fiul lui Simon de Megheși, din clanul Poc. În anul 1491 aparținea cetății Seini, iar până în 1500 aparținea membrilor familiei Moritz și apoi Batorii. În secolul 17 a aparținut familiilor Betlen și Racoții. Fiind situat pe drumul dintre Satu Mare și Medieșu Aurit, a fost deseori jefuit de oști prădătoare. Pădurea din apropiere a fost tradițional cuib notoriu al tâlharilor. În 1907, un mare incendiu a ars aproape tot satul, iar în 1970, o inundație devastatoare a avut loc la Odoreu, care a distrus jumătate din sat. Situată în câmpia înaltă a Someșului, la 8 km de municipiul Satu Mare, Odoreu are oameni harnici, inimoși și voioși, care se ocupă de agricultură, industria alimentară, prelucrarea sticlei sau industria de prelucrare a lemnului. Comună frumoasă și bogată, în plină ascensiune, Odoreu are o administrație locală destoinică și care, accesând fonduri de dezvoltare, aduc un standard european de viață locuitorilor. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism sunt bine cunoscute aici. Și dacă tot vorbeam de turism, călătorul poate vedea și face lucruri minunate aici. Între anii 1818 și 1823 a fost construită Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, pe locul unui lăcaș de cult de lemn. Turnul a fost adăugat în 1880. Credincioșii emigrați în America au contribuit în anul 1910 la construcția amvonului, tot atunci fiind adus un ceas pentru turn cu 4 cadrane și cu bătaia pe clopote. Se pare că în același an a fost realizat și iconostasul, ce se remarcă prin frumusețea sculpturii, artistul Gheorghe Bondoc semnând pictura refăcută cu mult talent și cu respectarea erminiei bizantine. Biserica reformată din Odoreu a fost construită în 1610, pe locul unei construcții din lemn datând din 1586. Noua construcție a fost întregită cu un turn între 1843 și 1845. Este cea mai veche construcție existentă în comună, fiind înălțată de Batorii Cătălin din nobila familia Batoreștilor. Ea a fost construită în același timp cu biserica din Cucu și Botiz, în anul 1610. Zidurile sunt din piatră și cărămidă, iar acoperișul din țiglă. La 1640, comunitatea reformată din Baia Sprie, din județul Maramureș, donează bisericii o cană de cositor. La Odoreu s-a inaugurat un nou punct de atracție. E vorba de amenajarea lacului de la Berindan ca punct de agrement. Aici s-au construit piste de biciclete și 3 puncte de observare ornitologică. O atracție vor fi păsărelele de pe lac, care fac legătura dintre mal și punctele de observare. La Odoreu se va deschide un aquapark de ultimă generație, în valoare de 27 de milioane de euro, care va fi noua senzație a Transilvaniei, un loc minunat pentru toată familia, dar și pentru mulți turiști români și europeni. Cu Someșul și Balta Berindan aproape, cu o sumedenie de cochete și moderne pensiuni și cabane, pescarii vor fi încântați să participe la o nouă aventură.
2: Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bine v-am regăsit, familia Someș și dragi ascultători, într-o zi de luni dimineața la cafeneaua de mentă. Lunea se pornesc mai greu motoarele. Bună dimineața, Ioana.
3: Bună dimineața, Ralu. Bună dimineața, frumoșilor.
2: Ce faceți, frumoșilor? Cum sunteți? Cum v-ați petrecut în weekend? Vrem să știm picanterii, cum se zice în cancan. Picanterii. Ce ați făcut? Pe unde ați dormit? Pe unde ați poposit? Pe unde ați fost? Ce ați mâncat? Ce ați băut? Ce făcu? Sau cum se zice în zona aia? Ce făcurăți?
3: Dacă ați zâmbit, cât ați zâmbit? Dacă.
2: A mai trecut un weekend, dar a venit toamna puțin afară. S-a răcorit, s-a răcit.
3: Da, dar revine iarăși, din ce știu eu.
2: Da, așa am auzit și eu că vine din nou căldura, dar mie îmi place genul ăsta de anotimp, să zic, genul ăsta de vreme. Pe mine mă face fericită,
3: da,
2: așa puțin.
3: Da, nu, tare, dar...
2: Și nostalgică, dar așa, e ok că s-a mai răcorit, că eu nu sunt fană căldură neapărat. Dar...
3: Nici eu nu sunt. Când e foarte cald, nu, obosesc și mă enervează, nu-mi place.
2: Uite, ieri am avut la Jucu un eveniment și pe această cale vreau să-i și salut pe oamenii de acolo pentru că sunt mereu atât de primitori și atât de calzi și atât de fain.
3: Da, așa e la Jucu, da, așa
2: da,
3: e. Da,
2: e ce trebuie la Jucu, cum s-ar spune. Eu iubesc pe oamenii aceia, sunt cei mai faini oameni, efectiv, cu care eu am intrat în contact și mi-a plăcut maxim acolo, sincer. Mereu mă întorc cu drag pentru că deja i-am cunoscut, îi cunosc și mai bine încetul cu încetul și sunt foarte, foarte faini și foarte gospodari totodată.
3: Da, bine... Poate să plece și de sus, știi? Adică au primar gospodar și ei sunt la fel,
2: da,
3: știi?
2: Da, și domnul primar, pe da, domnul primar că da. Valentin Pojalul. Și salutăm pe această cale pe domnul primar că face niște sărbători tare faine acolo la Jucu pentru comunitatea asta. De fiecare dată când am fost, a petrecut frumos acolo. Oamenii știu să petreacă frumos acolo și îmi place tare, tare, tare mult. Și îmi plac sărbătorile mie. Mie îmi place să petrec, să dansez, să mă simt bine. Parcă ți încarci bateriile altfel pentru săptămâna care urmează.
3: Da, așa zic și eu. Dacă stai doar în casă, la TV sau nu, parcă nu e...
2: Parcă ești mai obosit la final de zi, când ai stat o zi întreagă în casă. Serios. Da. Ajunge seara și parcă ești mai obosit decât ai fi fost în mod normal dacă ai fi făcut ceva. Și oricum îmi dau seama că eu nu mai pot să stau, să nu fac nimic. Zici că am nevoie de activitate, de ceva, nu știu.
3: Da?
2: Mă simt așa, când nu fac nimic, am nevoie să ies, să... Îmi fac de lucru, știi, e vorba românească.
3: Păi da, se trezește domn director și îți mai dă ceva pe azi. Dacă chiar, na, știi
2: eu
3: ce zic?
2: Eu mă bazez că unde acasă. Sunt e coră în urmă, știi, și până se trezesc ei, e gata matinalul.
3: Da, da, tu bazează-te, Ralu.
2: Nu, eu mă bazez.
3: Oricum, eu mă bucur că suntem aici, deci încă n-avem nicio... nicio plângere legată de... Adică, mă rog, nu ne-au dat afară, adică...
2: Ne-au dat doar un avertisment. Doar un avertisment adică, pentru
3: n-a fost plângere, a fost avertisment, da, nu, alta
2: ca la
3: este.
2: Poliție, știi? Dacă mai faceți, vedem consecințele. Deocamdată suntem la prima parte.
3: Bine, eu aș insista, ce-i drept, dar nu cred că ești de acord.
2: Ba, eu aș mai fi obraznică, într-un fel, dar... Ți-am zis, eu am tupeu că știu că dorm... Eu știu că dorm acum, că sunt în, cum se zice, Disneyland acum. Să sperăm. Poate ne înșelăm și ne trezim cu un mesaj chiar acum.
3: Da, da. Telefonul meu e descărcat. În fine, oricum suntem bine, ne bucurăm că suntem aici cu voi din nou și vedem ce și cum.
2: Voi cred că ne-ați salvat, dragi ascultători. Pentru voi nu ne-am primit-o, cum s-ar spune. Pentru voi că ne țineți partea și ne iubiți foarte tare. Vă mulțumim pe această cale. Și după cum ziceam, suntem într-o zi de 14 septembrie. Este și sărbătoare astăzi, dacă nu mă înșel.
3: Da.
2: Dar ajungem și acolo, pentru că avem așa, în anul 81 Domitian devine împărat al Imperiului Roman după decesul fratelui său Titus. În 1472, domnul Moldovei Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a doua soție a domnitorului. Pe atunci se purta, cum se zice, poligamia sau cum se zice?
3: Poligamia.
2: Poligamia. Eu? Avea da. Mai mult, dar doar ei aveau, femeile nu aveau mai mulți soți. Ei puteau, ele nu.
3: Păi cam așa e și la musulmani, vezi tu.
2: Da, da, în Coran ci că scrie. Sunt tare curioasă. Că tot un bărbat a scris Coranul.
3: Exact, asta am vrut să zic și eu.
2: Tot un bărbat a scris
3: Coranul. Cine împarte, parte își face, nu?
2: În 1895, inaugurarea podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, proiectat și construit de inginerul Angel Salini, care era la acea vreme cel mai lung pod, 4088 de metri din Europa continentală și al treilea pod din lume. După aceea, în 1908, a fost înființată compania General Motors în Detroit, Michigan. În 1917, Rusia este proclamată oficial republică. În 1926, terminarea primei locomotive cu aburi construită la Reșița. În 1928, a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman, Munții Bucegi, monument închinat eroilor ceferiști căzuți în timpul Primului Război Mondial, construit între anii 1926 și 1928, din inițiativa Reginei Maria și a lui Ferdinand I. Mie îmi place Regina Maria, trebuie să recunosc.
3: Da, corect și mie.
2: Sunt fană, de fapt, îmi plăcea de ea și chiar mi se pare că a făcut foarte multe pentru România, deși ea parcă nu se trăgea de pe aceste meleaguri. Era din Marea Britanie, dacă nu mă înșel, sau unde, de unde, Doamne iartă-mă, era ea, normal?
3: Nu știu.
2: În Anglia, din Anglia, cred, așa. Dacă mă înșelăm, să ne ziceți. În 1940, regele Mihai I semnează decretul regal prin care statul român este proclamat stat național legionar. Am vrut să zic în engleză national. Ion Antonescu este conducătorul statului legionar și șeful regimului legionar, iar conducătorul mișcării legionare, Horia Sima, este numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru secretar de stat. Și mai avem, în 1960 s-a constituit Organizația Statelor Exportatoare de Petrol. Organizația are în prezent 13 state membre cu sediul din 1965 la Viena. Și cred că cam atât avem pentru ziua de astăzi. Ba, nu avem, în 1996, la Târgu Jiu a avut loc, sub auspiciile Fundațiilor Internaționale Constantin Brâncuș, solemnitatea deschiderii șantierului de dezamblare a coloanei fără sfârșit prin demontarea primelor două module. Dezasamblare, pardon, mă scuzați. Și în 1998, începutul de an școlar în România vine cu anumite schimbări ale ministrului Andrei Marga, programe școlare noi, introducerea calificativelor în locul notelor la clasele 1-4, introducerea examenului de capacitate pentru absolvenții clasei a 8-a, manuale noi, alternative pentru clasele 1-4 și studiu obligatoriu al religiei. Wow! Deci în 1998 au venit toate schimbările astea. Și de atunci se tot schimbă lucrurile de la an la...
3: Da. Ceea ce nu e neapărat rău. Dacă se schimbă în bine și sunt soluții mai bune, atunci e ok.
2: Soluții constructive, cum ar zice cineva, soluții, nu scuze. Îl cunoaștem, da. Amândouă. Da. Și trecem și la nașteri, să vedem pe cine aniversăm astăzi. Elie Dulcu, 1908, traducător și scriitor român. Iosif Conta, dirijor și profesor român, în 1924. Mișu Fotino, actor român, 1930. Tudor Caranfil, critic de film, realizator de emisiuni TV cu subiecte cinefile și istoric de film român, 1931. Lascăr Pana, antrenor român de handbal, 1934. Iliana Stana Ionescu, actriță română, 1936. Horia Bernea, pictor român, 1938. Dida Drăgan, interpretă română de muzică ușoară, 1946. Și mai avem, o văd și pe Amy Winehouse aici, dar nu-i găsesc anul nașterii. Sunt tare curioasă, dar nu o văd. Da, 1983, cântăreață soul britanică. I-am văzut filmul acum câțiva ani, chiar am rămas impresionată.
3: Despre viața ei sau
2: da,
3: ce?
2: Despre viața ei, da. Despre tot ce a trăit ea până când, mă rog, a avut acel... nefericit sfârșit, putem să spunem. Dar o mare actriță, chiar actriță.
3: Da, în 2011 s-a stins, nu?
2: Da, o mare artistă. Chiar îmi plăcea de ea și îmi pare rău că viața ei a luat turnura pe care a luat-o, din păcate. Da, și acum trecem și la sărbători. După cum ziceam, e înălțarea Sfintei Cruci astăzi, 14 septembrie. Este o zi de mare sărbătoare pentru noi toți creștini ortodoxi, dar vom vorbi despre această mare sărbătoare și după pauză. Este și ziua inginerului, instituită în anul 2000 printr-o hotărâre de guvern. Ziua muntelui marchează data tradițională a încheierii pășunatului anual în Carpații României. Și mai avem ziua mondială a pădurilor tropicale, o zi de conștientizare dedicată pădurilor tropicale. Avem și ziua de mâncat gogoși. Ar merge niște gogoșele așa, dar nu știu dacă chiar la prima oră. Puțin mai încolo, poate.
3: Da, la prima oră nu prea.
2: La prima oră nu. Deși cu o cafeluță eu aș mânca, dar nu știu.
3: Da, nu mă dau în vânt după gogoși, dar...
2: Bine, este o, și o zi tematică neoficială în SUA, adică în SUA se mănâncă gogoși.
3: Astăzi?
2: Da, da.
3: Da?
2: Da, în SUA este, de asta zic că ei, și dacă ne raportăm la filme, la desene, ei cam sunt mâncăcioși așa. Cam da. Mănâncă tot felul de fast food-uri, deja știm, acolo este cumva regatul mâncării junk food, sau cum se zice, junk food.
3: Da. Nu știu pe ce loc sunt în lume ca obezitate, ca și țară.
2: Pe locuri fruntașe, cred. Stai așa să vedem. La obezitate, dar cred că ocupă totuși un loc destul de... Rata obezității afectează aproximativ 40% din populația adultă.
3: Deci... Da, sau chiar peste 45% în anumite situații, da.
2: Acum e și multă mâncare procesată, dacă nu mă înșel, foarte multe euri, chimicale, tot felul de chestii. Nu mănâncă ca și românii, că noi mai mâncăm și un cârnaț, o brânză, o slăninuță sau așa, dar e chiar, mănâncă foarte mult junk food, din păcate.
3: Dar nu știu dacă e o chestiune generală sau depinde de fiecare, vezi, ca și peste tot.
2: Da, acum, la modul general vorbind, cam sunt foarte multe fast food-uri, dar dacă ne raportăm la acest lucru, și în România, de exemplu, sunt tot mai multe fast food-uri. Adică fast food-uri sunt vorba aia, câte vrem, doar să vrem. Acum merge să mănânci, nu știu, o dată pe lună, de două ori pe lună, să zic, ți se face poftă, dar să mănânci, nu știu, tot a doua zi sau în fiecare săptămână fast food, eu am pățit odată în Budapesta, când am fost cu niște prieteni, am mâncat mult fast food și după ce m-am întors din Budapesta, am simțeam corpul într-un fel... umflat, balonat.
3: Da, pufos cumva, da, știu, știu.
2: Da, nu știu, nu mă simțeam bine deloc. Oricum nu te simți bine neapărat dacă te gândești după ce mănânci fast food, corpul tău resimte cumva, acum nu știu, poate resimte al meu, dar la modul normal simți că e o mâncare care nu-ți
3: bine. Da, neapărat. Mai ales dacă tot repezi și tot mănânci, știi?
2: Da. Dragilor, ascultăm și o melodie în cele ce urmează și după aceea luăm o scurtă pauză și ne întoarcem alături de voi la Cafeneaua de Mentă, bineînțeles, și ascultăm așa Nicu Novac, Nu scărun degeaba. Vă spunem încă o dată tuturor, neața! Neața!

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Ne-am întors, dragilor, și dacă suntem la început de săptămână, zic să vedem și ce vă arată astrele pentru această zi, această zi de luni, această zi de sărbătoare. Unii dintre dumneavoastră poate că lucrați, alții poate că nu. Dacă ar fi să ținem cont de sărbătoarea de astăzi și de regulile sărbătorilor noastre ortodoxe, n-ar trebui să fim nici noi la lucru, n-ar trebui să facem nici noi nimic, pentru că nu se lucrează.
3: Da, la câte sărbători sunt... Am fi mai mult liber decât, nu? Sau?
2: Poate ne... Da. Ne luăm o scurtă pauză, după aceea să mergem și noi la biserică, să zicem o sfântă rugăciune, că așa ar fi frumos. Deși nu știu ce să zic, că nu prea putem să fugim de aici, că avem o multă, multă, multă treabă. Avem și știri și intervenții și foarte multă treabă. Nu cred că o să ne prea iasă. Dar, da, de merge altcineva pentru noi și zice o rugăciune totuși pentru sufletele noastre, știi?
3: Tu aici ai vrut să ajungi, de fapt. Gata, ne-am prins.
2: Merge altcineva și se roagă pentru noi totuși. Dragi ascultători, dacă ajungeți pe la biserică, rugați-vă și pentru fetele de la radio. Că o rugăciune e la îndemâna oricui, nu?
3: Da.
2: Bun, și să procedem și cu un horoscop, nu are nicio bază științifică, începem cu berbec, așadar, se conturează schimbări în plan financiar, mai ales în ceea ce privește banii și bunurile comune cu alții. Dincolo de măștile cotidiene, există motivații profunde vis-a-vis de ceea ce se petrece în segmentul financiar. Folosește energia astrală de astăzi pentru regândirea unor posibilități de câștig și folosința unor bunuri.
3: Taur, în prima parte a zilei poți pune la punct detalii ale colaborărilor în care ești implicat sau detalii privitoare la relația cu partenerul de viață și de afaceri. Chiar dacă există tensiuni între tine și ceilalți, lasă-le deoparte și susțineți punctele de vedere.
2: Gemeni, energia zilei te predispune la oboseală și stres la serviciu, poți preîntâmpina aceste aspecte cu atitudine pozitivă, planificându-ți atent activitățile și la nevoie apelând la ajutorul celorlalți. De reținut cele gândite, discutate sau petrecute astăzi, pentru că ecourile lor le vei resimți multă vreme de acum încolo. Vin vremuri noi în câmpul muncii.
3: Rac, tensiuni în relațiile sentimentale. Se recomandă prudență, deoarece riști fără rost să strici situații bune. Ziua este favorabilă desfășurării activităților ușoare, recreative, alături de oameni dragi și de încredere. Evită discuțiile contradictorii și a avea așteptări prea mari de la alții.
2: Vezi, aici e o problemă cu așteptările. Cred că da. De acolo porniște, că ai așteptări prea mari și idealizezi anumiți oameni.
3: Da.
2: Care nu sunt așa cum crezi tu.
3: Și eu zic... Da, dai seama după.
2: Te prinzi.
3: Dai seama la un moment dat.
2: Te prinzi, da. După. Leu, o zi foarte importantă în plan domestic și familial. Rezervă momente pentru a fi alături de familie, acasă, pentru reevaluarea unor planuri necesare îmbunătățirii condițiilor de locuit. Revizuiește-ți atitudinea față de acest segment de viață și gândește-te cum ai dori să se desfășoare lucrurile de acum încolo. Sunt mari șanse de reușită.
3: Fecioară, gândirea și comunicarea ți sunt umbrite, astfel că ar fi bine să eviți discuțiile ample, luarea deciziilor și semnarea documentelor care te implică pe termen lung. Revizuiește-ți relațiile cu anturajul apropiat și felul în care te raportezi la evenimentele din preajma ta.
2: Balanță, noutăți financiare la secțiunea venituri din munca proprie. Se pare că ești pornit să muncești mult, însă cei dragi parcă se opun elanului tău sau doresc în secret să profite de pe urma câștigurilor tale. Revizuiește-ți relațiile, atitudinea față de bani și implicațiile lor. Strategiile financiare gândite acum vor da roade în curând.
3: Suntem la... stați puțin, Scorpion. Așa e, cu greu ți intră cineva sau ceva în voie, deoarece energia zilei te predispune la fluctuații emoționale bruște. Depune eforturi constante pentru a menține un echilibru în toate. Îți sunt favorizate numai acele activități de rutină pe care le poți desfășura ușor și rapid.
2: Săgetător, ai nevoie de liniște, discreție, meditații interioare. Energia zilei este puternică, astfel că te poți simți obosit și confuz. Relaxează-te, evită spațiile aglomerate, oamenii zgomotoși și eforturile de orice fel. Sunt momente bune numai pentru tine și sufletul tău. Regândește unele planuri de viață și vizualizează totul cu detalii.
3: Capricorn, oricât te-ai apropiat de prieteni, prin vari metode nu vei obține efectul scontat. Ziua predispune la însingurare și la înlăturarea măștilor. Foarte ușor vei observa cine ți este cu adevărat loial și cine doar profită de pe urma ta.
2: Vărsător, schimbări în plan profesional în mod special în relațiile cu șefii și autoritățile. Fii prudent, deoarece ești tentat să te răzvrătești împotrivă la toți și toate. Se întrezăresc situații bune la locul de muncă în viitorul apropiat, deci ar fi bine să ai răbdare și să-ți folosești surplusul energetic în mod constructiv.
3: Și am ajuns și la finalul horoscopului de astăzi, la pești. Numai puțin că mi-a... Așa, a intra în polemici cu alții pe teme spirituale îți aduce neplăceri sufletești. De aceea evită contradicțiile și oamenii provocatori. Depune eforturi pentru a-ți rafina mintea și sufletul. Sistemul tău de valori morale și spirituale este mai important decât cele spuse în grabă și pe negândite.
2: Și se fini la comedii, s-a terminat și horoscopul. Da. Mă gândeam acum ce melodie am putea pune așa să ne trezim cu voia bună. Să ni se scoale voia bună.
3: Vai de mine, nu mai dau idei, că cine știe ce o să mai fac, Ralu. Hai,
2: nu
3: poate-ți vine ție ceva.
2: Nu mai punem genul acela muzical, punem folclor ceva. Dar stai că repertoriul meu de folclor este extins de când lucrez aici. Dar nici nu vă gândiți că am 5 liste separate. Eu recunosc că sunt mai fițoasă la muzică. Îmi plac anumite melodii din folclor, dar alea care îmi plac. Și cele care nu există cale de mijloc, știi?
3: Păi eu așa cred că este în orice stil muzical. Adică nu poate să-ți placă toate.
2: Clar, nu, dar sunt anumite ritmuri care îmi plac. Uite, de exemplu, Mănăstirea de Lemn, îmi place ritmul ăla, știi, la început.
3: Da, îți dă vibe bun.
2: Da, îți dă așa un vibe bun. Și mai sunt melodii de folclor care îmi plac. Mai este una, chiar, bine, cred că este jumătate bistrițeancă, jumătate maramureșeancă, Ioana Măgherușan, dacă nu mă înșel, are una, La nime grija nu port. Aia îmi place.
3: Nu, Ioana este... bistrițeancă, eu așa știu.
2: Știu că e jumătate maramureșeancă, da? Dar nu sunt sigură. Nu vreau nici să mă pronunț tare, tare mult, dar are
3: posibil,
2: o melodie, aia cu La nime grija nu port. Îmi
3: da,
2: place
3: știu.
2: Aia cu... E un mesaj care îmi place, știi?
3: Da, știu.
2: Să nu ne mai uităm atât în ograda lui altul, să ne mai uităm în ograda noastră și atât, punct, e suficient. Da.
3: Corect.
2: Ne gândim așa o melodie, sau să ne zic ascultătorii, chiar așteptăm sugestii. Oare ce, dar de folclor vă rog frumos că nu mai merge treaba, nu mai merge ulciorul de atâtea ori la apă.
3: E bine, lasă că a fost scurtă.
2: A fost cum a fost, numai Petrica are un repertoriu foarte extins, ce-i drept. El tot timpul scoate câte o melodie de sub mânecă, cum s-ar spune, de te întreb de unde a scos-o,
3: da.
2: De unde a găsit-o.
3: Asta e adevărat. Petrica, da. Are pentru fiecare câte ceva, da.
2: Are un repertoriu foarte extins, Petrica al nostru. Dar noi ne gândim, sincer, mă gândesc, oare ce melodie de folclor am putea pune care să ne ridice moralul așa frumos?
3: Nu știu, poate vreun artist care o să vină la Puntea și o să, când va fi de lăsatul secolului, în 13 noiembrie, chiar așa.
2: Da, dragii mei, să știți că noi ne pregătim intens pentru acest eveniment frumos. Noi vă tot vorbim despre el, dar vă vorbim despre el pentru că este cel mai mare eveniment din Transilvania care urmează să aibă loc în data de 13 noiembrie la nivelul municipiului Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia de lăsatul secului. Așadar, o să aflați cât mai multe detalii odată ce lucrurile o să fie concrete și o să știm și noi mai multe răspunsuri, dar trebuie să știți că este un eveniment care vizează administrațiile publice locale, președinții de consilii județene și care are focusul îndreptat spre turism, pentru că avem și exemplul domnului primar din Valea Chioarului, Ioan Burde, dacă ați fost pe fază la emisiunea de vineri. Dânsul ne spunea că el și-ar dori să facă proiecte integrate cu vecinii, să creeze un circuit turistic frumos, unde oamenii să aibă la dispoziție tot felul de activități și lucruri frumoase pe care să le facă. Și până la urmă este un aspect care este în beneficiul tuturor comunităților, doar că nu a găsit cumva această disponibilitate din partea vecinilor. Și evenimentul acesta, printre altele, își propune tocmai acest lucru. O uniune, să fim cu toții o echipă care să ducem turismul românesc și turismul din Ardeal totodată la cele mai înalte culmi.
3: Din Transilvania chiar, că știi că, da, știi, am aflat și noi.
2: Da.
3: Mă rog, așa, vreau să zic ceva, dar nu mai știu ce. Așa, da, și vor veni profesioniști în acest domeniu și vor ține tot felul de... ia zi, Ralu, când vine în engleză,
2: conferințe,
3: da.
2: Tot felul de și workshop-uri, cred că chiar dacă e un termen preluat din engleză, îl putem folosi. Tot felul de speakeri, de conferințe vor putea să fie acolo, mă rog, veți putea să regăsiți acolo conferințe de la oameni specializați de punctat acest lucru, pentru că degeaba ne apucăm eu sau Ioana să vorbim despre lucruri care poate nu sunt neapărat, cum se spune, în...
3: Da, care, nu suntem în acest domeniu și da.
2: Să le vorbim, exact. Dar o să fie foarte interesant, o să fie un eveniment foarte frumos și după aceea, pentru că după cum zicea și Ioana, vom avea și partea de regal folcloric, o să avem și un spectacol cu artiști dragi care o să fie prezenți acolo. Când o să știm exact cine, ce și cum, vom și anunța clar, dar noi avem deja niște idei în minte, bineînțeles. Și o să fie un eveniment pe cinste, așa că stați aproape de Radio Someș pentru a afla cât mai multe detalii, pentru că urmează, după cum ziceam, cel mai mare și cel mai frumos eveniment din Transilvania. Se numește Puntea, pentru că împreună putem să trecem această punte și să facem lucruri frumoase până la urmă, că ăsta este și scopul.
3: Da, unde sunt mai mulți, știi tu. Puterea crește.
2: Uite, mi-a venit o melodie. Mi-a venit pentru că ieri i-am întâlnit la spectacol pe Aurora și Sândel Mihai.
3: Așa.
2: Și știi că au acea melodie cu care au făcut show ieri, cei drept, lumea a fost în extaz maxim. Lucru mare e omenie.
3: Da, știu, știu piesa și eu. Da, hai. Hai să ascultăm.
2: Hai să vedem dacă stai așa să rezolvăm lucrurile pe aici. Opa, stai așa să vedem dacă am găsit care trebuie. Da, dar asta e varianta etno. Stai așa, stai așa. Stai să vedem aceasta. Să vedem. Ce s-aude? Vai, dar e faină melodia. Mi-mi place melodia asta. Vai, așa am ceva de zis după, că i-am și scris la Petrică ieri mesaj. Stați așa.

0: Ori nu ai, nu știu, și o ai forever, eu așa cred. Că unii au și alții nu au, asta e altă chestiune, dar nu că ți-o pierzi. Din ce motive să ți-o pierzi sau cum să ți-o pierzi? Pentru ce? Nu înțeleg asta.
1: Mi se pare așa că suntem parcă o societate, să nu generalizăm, dar mi se pare că nu mai suntem atât de empatici. Nu știu cum să zic, știi? Adică tindem să judecăm și mai mult ca înainte. Tot da? Timpul am avut în natură oricum chestia asta cu judecatul. Toți judecăm într-o mai mică sau mai mare măsură, dar indirect sau direct, cum vreți, toți avem în noi chestia asta. Dar mi se pare că am devenit mai puțin empatici ca înainte, știi? Tindem să aruncăm din prima cu piatra.
0: Da, nu știu ce să zic. Nu știu dacă e mai mult ca înainte sau nu, nu știu, asta chiar nu m-am gândit niciodată.
1: Uite, asta voiam să zic. Petrică, într-un matinal de săptămâna trecută, dacă ne aducem aminte, s-a legat el de cele două persoane din redacție care au piercing-uri, care au tatuaje, care au. Păi stai puțin așa, că el ne zicea cum mergeți voi la Puntea cu tot felul.
0: Bine, era felul, da, la nivel de glumă. La,
1: da,
0: mă rog.
1: Stai să zic, am văzut ieri ceva, am văzut că doamna Aurora Mihai are un piercing, doamna.
0: Oh my god, Ralu.
1: Da, are.
0: Bine,
1: și chiar
0: te întreb unde, las că te întreb în pauză.
1: Da, unde am și eu nas.
0: Serios?
1: Da, da, da. Chiar am observat-o ieri și mă gândeam, uite că se poate. Adică poți să ții pasul cu, nu știu, lucrurile moderne, mă rog, sau cu lucrurile care îți plac și în același timp să reprezinți folclorul cu mândrie. Adică una nu șterge cealaltă, știi?
0: Da, și mie mi se pare la fel, că n-au nicio legătură, dar mă rog, și mulți chiar o să spun altceva, dar asta este alegerea noastră și
1: eu chiar am admirat-o și chiar mi-a plăcut foarte tare de dânsa, sincer, enorm de mult mi-a plăcut de ea, sunt o fană de ei, este superbă, este o doamnă foarte frumoasă, foarte talentată și mi-a tras atenția, mă, și gândeam, uite că sunt niște etichete astea, știi, aoleu, piercing-uri, aoleu, tatuaje. Până la urmă, fiecare cu ce-i place și nu cred că, după cum ziceam, o chestie șterge pe cealaltă, știi? Poți să fii artist de folclor și poți să ai un tatuaj pe mână. N-are nicio treabă.
0: Da, adevărul că nu se prea pupă așa ca idee dacă e să o luăm chiar așa, dar aia e, nu știu, fiecare, știi?
1: Mie mi se pare că societatea evoluează, știi? Adică, na. Dar, în fine, ascultăm și un proverb cu minciuna are picioare scurte, îl ascultăm pe colegul nostru Alexandru Iuiu și revenim după aceea, vă spunem încă o dată.
2: Neața! Proverbe în actualitate.
3: Minciuna are picioare scurte, se spune, și rostul vorbei este de a atenționa că mincinosul nu ajunge departe și minciuna își termină repede drumul. Strâmbătatea dă satisfacții de moment, dar oricâte vreascuri ai pune peste lumina adevărului, ea tot răzbește. Dreptatea este soră cu adevărul și strâmbătatea este soră cu minciuna. Ajunși aici, coborâm în timp până la anul 1673, când vrednicul de pomenire mitropolit Dosoftei a publicat Psaltirea Preverșuri Tocmită, care este o piatră de temelie a limbajului poetic românesc. Ea cuprinde stihuri la îndemâna oricărei suferințe și a oricărei speranțe, după cum ne spune autorul, din care, spre delectarea urechilor și înțelepțirea minții, cităm acest fragment din Psalmul 10, care întărește avertismentul asupra minciunii. Deci strâmbătatea cine o iubește, acela el singur sufletul șurăște. Că va ploua Domnul cu iarbă pucioasă, preste necurățâi și holbură groasă. Foc și șterevie cu năvală mare le-a trimite lațuri, păhar de pierzare. Că dreptui Domnul dreptăți iubește, judecări drepte fața lui prevește.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Anunț important pentru toți primari din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
3: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragilor, ne-am întors. Suntem aproape de ora 8 dimineața. Copilașii cred că au ajuns pe la școală. Deja sunt în bănci. Urmează să înceapă a doua săptămână de școală. Sunt tare curioasă cum a fost prima săptămână din punctul lor de vedere, că în prima săptămână nu se prea fac multe lucruri. E așa.
2: Mă, depinde de școală. Să știi că s-au făcut testări, s-au dat teste. Sunt...
1: Testele acelea inițiale pe care le dai...
2: Da.
1: Mie nu mi-au plăcut niciodată testele alea.
2: Băi,
1: mai
2: nici mie, da.
1: Pe a noua, când vezi că fiecare copil vine, nu știu, dintr-un mediu diferit, nu știu exact ce a făcut, ce nu a făcut, că nu toți
2: probabil,
1: sunt la același nivel.
2: Probabil tocmai asta e, știi, că vor să vadă, necunoscând elevii, știi, vor să vadă profesorii cam care e nivelul, sau nu știu, cred.
1: Da, nu mi-a plăcut niciodată că cam mereu eram bătută la testele inițiale.
2: Ce făceai în weekend? Ce făceai în vacanță, Ralu?
1: Mai ales la materiile astea nu mi-au plăcut niciodată. Fizică, chimie, matematică. Le-am detestat din tot sufletul, tot timpul.
2: Da, nici eu n-am fost mare fan, dar...
1: Nu am fost niciodată bună pe partea aceasta. Veci pururi, nu. Și am avut și o profesoară de fizică în liceu. Îmi aduc și acum aminte de ea. Mi-a marcat viața și existența. Ne-a umplut de doi pe toți în prima săptămână.
2: A, o dată doar?
1: De mai multe ori, dar în prima săptămână mi-a rămas. De ce? Pentru că nici măcar nu apucase să ne predea ceva, știi? Ea ne scosese la tablă, așa pe rând pe toți, cum zici tu, să vadă la ce nivel suntem. Și la un moment dat, de la al doilea sau de la al treilea, nu mai știu exact, s-a enervat. Deja.
2: Atât de praf erați cu toți, da. Încât da. Da. Femeia s-a încărcat negativ și
1: când
2: văzuse
1: care e stadiul, a zis, știți ceva, vă rezolv eu imediat, vă dau un doi, de să vedeți numai. Dar nu mi s-a părut corect, știi, că până la urmă tu nu ne-ai dat pe ceva ce ne-ai predat tu sau nu ne-ai testat cumva informația predată de tine. Tu ne-ai dat pe ce ne-au predat alții înaintea ta. Tu n-ai cum să știi cum au fost colegii tăi, să zic, ceilalți profesori. Poate nici nu făceau unii fizică la școală. Venea profesorul, stătea la masă, dădea note de undeva, vorba colocvială a copiilor, din burtă, știi? Și nu mi se pare că ar trebui să dai doi ăla pe ce chestie. Mi s-a părut nedrept.
2: Da, sau s-o fi enervat, doamna, ce mai, nu știu. Da, unii profesori, da, nici eu nu sunt de acord, dar mă rog, și ei sunt oameni, acționează cum cred de cuvință, știi? Adică, na, suntem diferiți, aia e, da, nici eu nu sunt de acord cu asemenea practici, dar...
1: Uite, ne zice domnul Cătălin, Ioana, e frumos câinele. Cred că a văzut story-ul tău de pe... Înseamnă că te urmărește și pe rețelele de socializare.
2: Da, cu siguranță, pe Facebook, da, cu siguranță.
1: Da.
2: Da, e frumos câinele, știu. E sufletel, frumos și cu minte. Mulțumim!
1: Da, e cățelușul nostru de la redacția Radio Someș.
2: Este cățelușul, mare, da, are vreo 50 de kilograme, cred, sau cam câte are. Așa, este un Rottweiler, l-ați mai văzut în postările noastre, cu siguranță.
1: E mărișor așa, dar e bebele nostru într-un fel, că e ca un copilaș, adică pe cât îl vedeți de mare, pe atâta e de scump și de frumos și de un pic, dacă îi dai atenție, e ca un copilaș, deja
2: nu
1: se
2: mai
1: lasă scapi. De tine, da.
2: Da,
1: da. E ca un bebelaș mai mare al nostru, dacă vreți.
2: Da, un bebe mai gras.
1: Ai ce să îmbrățișezi când îl iei odată în brațe, simți, dar e foarte scump și chiar cățelușii, câinii sunt foarte inteligenți, ei simt, nu știu, mi se pare că e adevărată treaba aia că sunt cei mai sinceri prieteni pe care un om îi poate avea.
2: Da, eu zic că da, și eu zic.
1: Și pentru că am zis că este o zi de sărbătoare, zic să vorbim un pic despre înălțarea Sfintei Cruci, care are loc astăzi, 14 septembrie. Pe 14 septembrie se sărbătorește înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Credincioșii marchează această zi prin rugăciune, reculegere și post, iar sărbătoarea este asociată cu numeroase tradiții populare. Înălțarea Sfintei Cruci amintește de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, iar crucea reprezintă simbolul central al credinței, speranței și mântuirii. Astfel, ziua este un prilej de rugăciune și reculegere în care preocupările cotidiene trec în plan secund, a declarat preotul Marius Oblu. Credincioșii sunt îndemnați să se apropie de viața spirituală, să participe la slujbă și să respecte rânduiala bisericească. Ce nu este bine să faci pe 14 septembrie? Tradiția ortodoxă spune că pe 14 septembrie oamenii ar trebui să renunțe la treburile gospodării solicitante și la activitățile care pot fi amânate pentru a acorda mai mult timp rugăciunii și reculegerii. Potrivit obiceiurilor păstrate în diferite regiuni, nici muncile agricole care nu sunt urgente nu sunt recomandate. Totodată, credincioșii sunt îndemnați să se ferească de petreceri zgomotoase, excese și comportamente care contravin atmosferei de smerenie specifice momentului. Păi acum, oricând și oricum ar trebui să te ferești de excese, nu doar în zi de sărbătoare, nu? Că excesele oricum nu sunt bune, dacă e să ne gândim așa.
2: Așa e.
1: Deci asta e, e aplicabil oricum, să ne ferim de excese, nu doar în zi de mare sărbătoare, dar mai ales în zi de mare sărbătoare, să zicem, sau cum să expunem situația.
2: Da, dacă în rest nu reușiți, măcar zilele măcar astea.
1: În zi de sărbătoare măcar să ne abținem. Deci asta se postește, dacă am înțeles bine din articol.
2: Da.
1: Astăzi nu se mănâncă, mă rog, mie aici recunosc că îmi place postul catolicilor, că nu este atât de
2: strict,
1: da, adică, ok, nu poți să mănânci carne, dar poți să mănânci ouă, lapte și așa mai departe.
2: Da.
1: Cumva pentru mine, zic, pentru sufletul meu e mai ok acel post, pentru că eu fără carne pot trăi, n-am treabă, dar nu pot fără lactate, fără, nu, deci fără alea chiar, bine, pot să fac un efort, vorba aia, dar știi ce mi
2: păi
1: se pare?
2: Păi o zi, că... Ralu.
1: Și aici cu postul e o chestie, că degeaba postești și ții 3 săptămâni cât ține postul Crăciunului sau mai știu eu, așa mai departe, dar sufletul tău e negru, vorba aia, cu ghilimelele de rigoare, știi? Adică trebuie să postești un pic nu doar la ce bagi pe gură, ci și la ce scoți pe gură.
2: Da, și la ce gândești și tot.
1: Da, astea cumva merg mână în mână, că eu am mai cunoscut oameni care țin fiecare post existent, dar de fapt să nu fii pe la gura lor și să nu fii în mintea lor ce pot să gândească sau, mă rog, ce pot să facă, că și aia e o chestie. De asta, cred că astea merg mână în mână, știi? Trebuie să postești, da, perfect, că trebuie să te abții și să cumva, nu știu, nu e greu să te abții o zi, două sau, mă rog, cât ține postul, dar în același timp trebuie să postești și cu sufletul, nu doar cu stomacul, nici nu știu cum să zic.
2: Păi da, și dacă de obicei ești un om, nu știu, răutăcios, cum faci în ziua aia? Te schimbi de numai răutăcios că postești sau nu? Eu nu mă întreb, că nu știu.
1: Păi nu, da, mă gândesc că la fel cum nu e greu, de exemplu, să tragi de la gură o bucată de carne, să zic, nu e greu să încerci să fii mai bun, știi? Acum nu știu, că și asta e o chestie, oamenii care sunt răutăcioși, își dau seama tot timpul că sunt răutăcioși sau așa le e felul și nu-și dau seama că sunt răutăcioși.
2: Mă, nu știu ce să zic.
1: Că e o discuție și asta, adică tu îți dai seama că ai aruncat, nu știu, că ai aruncat cu o răutate sau nu te prinzi, știi? Nu conștientizezi, stai că nu a fost ok că i-am spus chestia asta acestui om, pentru că s-ar putea să-l rănesc.
2: Ba, eu zic că știu, adică așa cum știu și eu, cum știi și tu că, nu știu, ai făcut-o de oaie la un moment dat, nu? Așa știe fiecare.
1: Da. Da, e o chestie și asta. Sunt curioasă ce gândesc ascultătorii noștri despre acest subiect, să zicem. Că e interesant.
2: Haideți la 0724212500.
1: De urmări, da? Mai e și chestia asta. De ce sunt unii oameni care se simt bine câteodată când aruncă cu cuvinte, știi? Că vorba aia, cuvintele dor, cuvintele rănesc, cuvintele pot rămâne multă vreme de acum încolo. Că mai mult le aducem aminte de ce e rău decât de ce e bun.
2: Da, eu cred că, nu știu, vorbesc de fapt despre ei, eu așa zic mereu, știi?
1: Da, și asta e adevărat, că de multe ori până la urmă din tine pornește, știi, nu are treabă cu celălalt, are treabă cu ce ai tu în interiorul tău.
2: E doar despre ei cumva, așa mi se pare, eu așa cred.
1: Știi că urmăream acum, fără nicio treabă cu acest lucru, dar mi-a rămas în minte, cred că un podcast sau ceva în care vorbeau despre prima întâlnire, cum a fost prima întâlnire pe care ai avut-o cu un băiat de care ți-a plăcut, știi? Și erau tot felul de povești amuzante, mă rog, tot felul de situații. Tu ți-aduci aminte cum a fost prima ta întâlnire?
2: Da.
1: Eșuată sau de succes?
2: Nici nu știu. Ceva a fost fain, ceva stângaș, ceva nu m-a împlinit, ceva n-a fost perfect.
1: Că de obicei parcă prima întâlnire e așa mai stângace, știi? Adică stângace. Na, nu știu, nu ai emoțiile alea, că e cumva ceva pe care, cum să zic, n-ai mai apucat să experimentezi, ca să zic așa.
2: Nu știu, eu am de exemplu și acum emoții și nu la prima întâlnire, când dacă mă întâlnesc cu cineva, așa cum am emoții.
1: Acum ce trebuie?
2: Dacă îmi place persoana aia.
1: Dacă îți place, ai emoții tot timpul, ce să mai... Dacă îți place, eu mai pățesc chestia asta, că mie nu-mi place să mănânc la o primă întâlnire, că... mie că nu știu să mănânc bine, știi? Când am persoana care îmi place în față, zici că nici foame nu mai e mie, că nu vreau să fie tot
2: genul ăsta. Stai cu gura căscată. Faci ochii mari și stai numai și te uiți. Și asculți.
1: Da, știi, dacă mănânci niște paste și ți se duce în jos pe barbă sau ceva.
2: Sau tu te gândești la lucrurile astea?
1: Da, mă gândesc ca oleu, nu știu, sau stai ca fată să-ți faci, nu știu, te ai cu fond de ten și mănânci și te murdărești sau ceva, nu știu. Mă gândesc la toate detaliile astea, mă stresează.
2: Da?
1: Da.
2: Funny, ce să zic, vai, nu, nici mă...
1: Da, mi-e de-aia nu-mi place să mănânc cu oricine la masă, știi? Mie-mi place să mănânc cu oamenii cu care știu că pot să fac de toate, nu-i nicio problemă și dacă mi se duce în altă parte mâncarea sau ceva, n-am nicio treabă, știi? Dar am, nu știu. Zici că atunci când nu vrei să fii stângace, ești stângace.
2: Păi da, pentru că te duci stresat, te gândești la asta și atunci se întâmplă, știi? Da, dacă te relaxezi și fie ce-o fi, atunci e diferit.
1: Și mă gândesc, aoleu, ce-or crede oamenii ăștia? Asta e cu totul de pe altă planetă.
2: Nici... Care oameni, Ralu?
1: Păi așa, la modul general, știi?
2: A, cum... da?
1: Da, nu știu, cinele astea oficiale iar mă stresează sau gen... Fără gen. Să fiu cu persoane cu care nu mă simt încă confortabil, știi? Să...
2: Nu știu. A, da?
1: Da, am chestia asta.
2: Ba, mi-mi place tot cu oameni noi, cumva. Mi-mi place chestia asta sau cu oameni cu care nu mă întâlnesc foarte des, știi?
1: Da, da.
2: Mi-mi place. Pe mine mă încarcă, cumva, știi?
1: Uite, ne zice un ascultător, când un om se enervează, sunt oameni care nu-și pot controla nervii și aruncă cuvinte urâte, jignitoare, dar nu e bine. Cel mai important este că după aceste lucruri să-și ceară iertare și să vadă că îi pare rău pentru acele cuvinte aruncate. Orice om se poate enerva și ar putea să scoată cuvinte jignitoare, dar cel mai important este acea părere de rău să fie reală. Acum, da, și eu sunt de acord că e important să-ți pară rău, dar în același timp cuvintele rămân, știi? E ca și cum ai sparge o farfurie. Degeaba îți cer scuze, că farfuria aia nu se mai lipește la loc.
2: Da, dar tot altfel treci și altfel îți trece dacă vezi că îi pare rău, sau, știi? Și dacă vezi că își cere scuze și regretă și că știe că, știi?
1: Da, da.
2: Sau cel puțin la mine așa e.
1: Acum, tu ești genul care, de exemplu, ține rânchiună, să zic, sau treci ușor peste?
2: Eu trec prea ușor. Acum, depinde despre ce e vorba, dar dacă sunt lucruri din astea așa, da, trec prea ușor. Așa mi se pare, că întrece prea repede, nu știu.
1: Nu ții supărare, nu pui chiar la suflet.
2: Chiar dacă pun la suflet, nu țin supărare cumva, știi? Adică lasă, treacă și știu că se așează praful și o să fie ok, știi?
1: Acum eu zic că e bine într-un fel să nu pui la suflet fiecare cuvânt sau fiecare faptă a cuiva sau așa mai departe. Că nici să fii în extrema cealaltă în care să te afecteze fiecare lucru, fiecare cuvânt rostit și așa mai departe.
2: Da, pe eu nu am... Nu prea pun. Foarte rar, știi? Nu prea am.
1: Da, dar noi urmează să punem la suflet, ca să zic așa, un eveniment foarte frumos.
2: A.
1: Evenimentul nostru drag Puntea. Urmează să-l punem la suflet acolo la loc de cinste, pentru că cred cu tărie că o să creăm amintiri foarte frumoase acolo, că o să fie un eveniment care o să marcheze un înainte și un după, cum s-ar spune, în ceea ce privește turismul din Ardeal, pentru că avem atât de multe locuri care merită vizitate, merită explorate, merită puse la dispoziția privitorilor, cum s-ar spune, și mi-aș dori ca prin acest eveniment, cum am spus și în intervenția trecută, să ducem turismul cât mai departe și pe cele mai înalte culmi, totodată în data de 13 noiembrie, când urmează să aibă loc prima ediție a simpozionului nostru drag, Puntea.
2: Așa este, o să fim cu toți acolo, pe lângă tot felul de, ai zis, primari și...
1: Conferințe, o să fie workshop-uri, o să fie toți primari
2: da,
1: din Ardeal.
2: Profesioniști, da, diferite teme, mă rog, da.
1: Președinții de
2: consilii
1: județene.
2: Interesant.
1: O să fie foarte frumos și sunt convinsă că și pentru primarii va fi o oportunitate și un prilej bun de a se așeza la masă cu ceilalți edili, de a vedea diverse viziuni, păreri și așa mai departe în ceea ce privește turismul. Pentru că aici la radio am putut să ne dăm seama că fiecare primar are o viziune în ceea ce privește turismul. Unii vin și spun, apoi eu n-am din ce să fac turism, la mine în comună nu am, nu știu, băi termale, nu am, nu știu, ceva de care să mă leg. Alții au această viziune foarte pronunțată că și-ar dori și dacă nu au din ce să facă, să facă ceva, nu știu, nu-mi vine acum, stai, trasee de acelea montane, nu vine.
2: Da, turistice, trasee turistice, da.
1: Trasee turistice, exact. Alții au din ce să facă și chiar stau foarte bine la acest capitol. E o diversitate, dacă e să o numim cumva, dar în același timp cred că se pot face lucruri frumoase din turism, dar nu singuri. Adică trebuie să se creeze această rețea de sprijin, proiecte integrate cu vecinii și așa mai departe.
2: Corect.
1: Da, și să zicem și o știre în cele ce urmează, o informație. Mafia biletelor de la Peleș. Agențiile de turism reclamă la ANAF și poliție samsarii din parcare care vând bilete la suprapreț. Citez, ducem turiștii prin curte că în muzeu nu mai avem loc. Dacă suntem la partea de turism și știrea aceasta e tot, doar că un turism mai, nu știu, nu turismul ideal am putea să spunem, pentru că după seria de anchete în care o publicație a dezvăluit mecanismul fraudei cu bilete reciclate și coduri QR refolosite la Muzeul Național Peleș, rețeaua regulilor din jurul domeniului regal din Sinaia se dovedește a fi mult mai extinsă. Reprezentantul unui grup de agenții de turism a contactat redacția pentru a semnala că tur operatorii care încearcă să-și desfășoare activitatea în mod cinstit se lovesc de aceeași mafia samsarilor care fac bișniță cu bilete în parcarea castelului. Piața neagră s-a extins însă și în mediul virtual. Mai mulți turiști străini au reclamat existența unui site paralel, peleșcastel.ro, prin intermediul căruia tichetele de acces pentru castelele Peleș și Pelișor sunt comercializate la prețuri uriașe, ajungând să coste chiar și de 5 ori mai mult decât tariful oficial.
2: Da, ce găselnițe!
1: Deci zice așa, paradoxul acestei scheme constă în faptul că intrările vândute la suprapreț sunt perfect valide la turnichete. Faptul că aceste tichete deschid ușile celor două muzee de pe domeniul regal de la Sinaia indică fie o complicitate din interior, fie o schemă prin care rețeaua cumpără masiv bilete oficiale pentru a le specula ulterior pe seama turiștilor de bună credință, având în vedere că există o limită maximă de 2000 de vizitatori pe zi. Deci biletele se vând și cu 200 sau 300 de lei în prima parte a zilei.
2: Ai dat atâția bani să intri la...
1: 200 de lei.
2: 200-300 de lei, da.
1: Nu.
2: Nici eu.
1: Nu, deci chiar nu.
2: Bine, eu am și fost probabil și de asta, când, dar nu, n-aș
1: da. Dar cât ai dat când...
2: Nu mai țin minte, dar nu mai știu.
1: Dar
2: bine.
1: Mă gândesc că până în 100, mă gândesc.
2: Nu mai țin minte, Ralu, chiar a fost de câțiva ani, nici măcar nu cred că am plătit eu. Da,
1: dar nu, mi se pare 200, Doamne iartă-mă acum, nu zic că nu e frumos, dar mi se pare enorm, adică pentru doi oameni să plătești, să zic, 400, 600.
2: Da, da, doar ca să intri, da, și mi se pare enorm.
1: La Bran fusesem acum 3 ani și era 60 de lei intrarea.
2: E, da, ceea okay, ce este rezonabil, okay. Da.
1: Auzisem că se scumpise acum în primăvară, fusese o prietenă și îmi spusese că dăduse 90 de lei, dar eu am intrat pe site acum câteva zile pentru că vreau să ajung acolo în, mă rog, în perioada care urmează și nu, tot 60 era, nu știu, le-au redus din nou sau nu știu care, dar tichet, gen intrarea standard e 60 de lei la Bran, ceea ce mi se pare acceptabil, e ok, 60 aș da, până în 100 să zic aș da, dar 200 nici de cum, nu cred că...
2: Da, nici eu, sincer, mi se pare enorm.
1: Mi se pare prea mult, Doamne iartă-mă, e ok, e frumos, e, dar cu 200 de lei faci altceva, știi? Nu știu, mi se pare mult în orice caz, dar mi se pare în același timp că, clar, teoria asta cred că este adevărată și că cumva din interior se întâmplă anumite chestii, știi? Din moment ce tichetele sunt perfect valide atunci când le
2: Da, s-ar putea să fie așa, da.
1: Da, e clar ceva.
2: Altfel
1: acolo.
2: Nu văd cum.
1: Da, a ajuns și momentul să ascultăm știrile sportive alături de colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața, Mihai!
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș! Gloria Bistrița, campioana României la handbal feminin, a pierdut duminică umilitor pe terenul campioanei Europei MES în etapa a doua din grupa B a Ligii Campionilor. Gloria a fost învinsă la 14 goluri diferență, scor 26-40, la pauză 11-17. A fost a cincea întâlnire directă dintre cele două echipe în grupele Ligii Campionilor în 3 sezoane consecutive, toate câștigate de echipa franceză, aceasta fiind cea mai mare diferență de scor, a doua cea mai drastică înfrângere a bistrițencelor în Europa, după ce anul trecut au pierdut în deplasare în fața lui Ghior la 15 goluri, formația maghiară fiind atunci campioana Europei în exercițiu. Au marcat pentru Gloria Paolo 6 goluri, Ostase 5, Sodelgado 5, Engel 5, Seraficianu 3, Gutiere și Reinhardt câte un gol fiecare. În runda viitoare, cea cu numărul 3, Gloria Bistrița va juca primul meci acasă din acest sezon al Ligii Campionilor în compania echipei Odense din Danemarca, duminică 20 septembrie de la ora 17 la Teraplast Arena din Bistrița. În celelalte jocuri din etapa a doua grupei B s-au înregistrat rezultatele Blomberg-Lippert Storhamar 23-27, Gheor Nicobing 35-25 și Odense Budușnosc 31-24. Sepp și Sfântul Gheorghe a învins o sâmbătă acasă pe CFR Cluj cu scorul de 3-1 în cadrul etapei a noua din Superliga de fotbal. În urma acestui rezultat, Sepp și se află pe locul al 6-lea în Superliga cu 13 puncte, în timp ce CFR ocupă poziția 12-a cu 10 puncte. În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat rezultatele: Farul Constanța Utarad 4-2, Cixere Damier Curaciuc Dinamo București 1-3, Rapid Fece Voluntar 2-1, FC Argeș, FC Botoșani 1-1 și Corvinul Hunedoara, Universitatea Craiova 0-1. Astăzi se joacă partidele Universitatea Cluj Oțelul Galați și FCSB Petrolul Ploiești. În Liga 2, Cetatea Suceava, SCM Râmnicu Vâlcea a fost 4-0, CSA Fumați, ASEA Târgu Mureș 2-2, CS Dinamo București, Concordia Chiajna 2-5, Dumbrăvița, CSM Slatina 0-2, Gloria Bistrița, Popeșle Orden 2-3, Metaloglobus București, Olimpia Satu Mare 1-1, Politehnica Timișoara, Ștefănești 2-1, FC Bihor Oradea, CSA Steaua București 3-0, Chindia Târgoviște, Schellinger 4-0 și Metalul Buzău, Unirea Slobozia 2-0. În etapa 4-a din Superliga Feminină de Fotbal am avut parte de rezultatele Rapid București, Cixere, Damier Curaciuc 2-4, Farul Constanța, Universitatea Craiova 12-0 și Voșoș Femina, Odorheiul Secuiesc, Gloria Bistrița 0-15. Naționala masculină de volei a României a fost învinsă sâmbătă seara în BT Arena din Cluj-Napoca după un meci de mare luptă în fața peste 4.000 de spectatori cu scorul de 3-2 de reprezentativa Germaniei în cel de-al treilea meci susținut în cadrul grupei D a campionatului european. În primele jocuri, echipa țării noastre a pierdut în fața Letoniei cu 1-3 și a câștigat cu Elveția scor 3-1. Ultimele jocuri ale României vor avea loc astăzi cu Turcia de la ora 20 și miercuri cu Franța tot de la ora 20. Primele 4 clasate din grupă vor accede în faza optimilor de finală. CSM Oradea a câștigat Cupa României la polo pe apă. Bihorenii s-au impus sâmbătă în finala competiției de la Focșani cu scorul de 17-8 în fața echipei CSA Steaua București. Pentru CSM Oradea este al doilea trofeu consecutiv al Cupei României și al șaselea din palmaresul clubului. Medaliile de bronz au revenit echipei Dinamo București, care în finala mică a dispus de Rapid cu 21-11. La turneul de la Focșani a participat și tânăra formație CSM Mureșul Târgu Mureș, care a terminat pe locul 7 după ce a pierdut toate cele 4 partide susținute. La polo feminin, trofeul a fost câștigat de CSM Unirea Alba Iulia, aceasta fiind urmat pe podium de CSU Oradea și Rapid București. În Liga Florilor, la handbal feminin, Știința București CSM Slatina a fost 22-36, SCM Universitatea Craiova Corona Brașov 26-26 și CSM Târgu Mureș Dunărea Brăila 31-42, în timp ce în Liga Zimbrilor, la handbal masculin, am avut parte de următoarele rezultate: Dinamo Steaua 30-23, Potaița Turda CSM București 23-28, Politehnica Timișoara HC Buzău 32-26, Universitatea Cluj Suceava 27-35, CSM Vaslui CSM Constanța 24-23 și Teutonic Ghimbav Minaur Baia Mare 26-38. ACSH Gheorghenea a cucerit duminică ediția 2026-2027 a Cupei României la hochei pe gheață după ce a învins-o pe Corona Brașov cu scorul de 3-2 după prelungiri, în finala desfășurată în Remetea Ice Arena. Harghitenii a obținut al doilea trofeu după cel din ediția 2024-2025, în timp ce brașovenii au rămas cu 5 trofee. În finala mică, ACSHC Fenestela 68 a întrecut-o pe CSA Steaua București cu scorul de 4-0. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian și nu numai în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Îți mulțumim tare mult, Mihai, că ai fost alături de noi și ca de fiecare dată ne aduci în atenție cele mai importante știri sportive din Ardeal. Dragilor, noi luăm o scurtă pauză, ne pregătim pentru primarul gospodar și revenim după aceea. Vă spun încă o dată cu tot sufletul, neața!

0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.
2: Să

0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Cafeneaua dementă, bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Am revenit, dragilor, și dacă suntem trecuți cu un minuțel de ora 8.30, înseamnă că urmează rubrica noastră dragă, Primarul Gospodar. Vedem în ce comunități ne poartă valurile în această dimineață, în prima zi a săptămânii, într-o zi de sărbătoare. Crezi că o să avem succes sau nu?
3: Evident, ca de fiecare dată, hai.
2: Hai să vedem.
3: Poate nu din prima, dar nu știu ce...
2: Hai să vedem din a câta încercare. Încercăm în prima fază să batem la ușa comunității din Țaga, județul Cluj, și să luăm legătura cu domnul primar Romulus Mârza. Să vedem, avem sau nu avem noroc. Te sunat, sună. Să nu rău.
4: Alo.
2: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Romulus Mârza, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți în această zi de luni?
4: Bună dimineața, ce să facem? Pregătim munca peste săptămână.
2: Dar ce muncă aveți săptămâna aceasta, domnule primar? Cum arată agenda pe această săptămână?
4: Cum arată agenda? Păi trebuie să începem un parc fotovoltaic. Acum am refăcut autorizația pentru o prelungire de apă în satul Năsal și mai avem și altele. Lucrăm la o capelă, nu ne ajung banii, o să cerem de la Consiliul Județean să ne ajute un pic, să vedem dacă reușim.
2: Acum asta cred că este o problemă general valabilă, domnule primar Romulus Mârza, cu banii, să știți. Mai ales dacă ne raportăm la tot ce se întâmplă la nivel înalt și faptul că nu avem guvern... Se cam leagă una de alta.
4: Sunt ca și legate.
3: Sunt chiar lipite de-a dreptul.
4: Absolut. Da. Absolut.
2: Dar știți ce vreau să vă întreb, domnule primar? Credeți că o să se formeze un guvern în cele ce urmează? Acum știu că termenul preconizat, ca să zic așa, este începutul lunii octombrie. Credeți că până la începutul lunii octombrie o să avem odată acel guvern format cu drepturi depline?
4: Eu cred că nu, părerea mea personală, nu o să avem. Nu o să se reușească să se înțeleagă pentru a forma un nou guvern, dar nu știu de ce să așteaptă atât. Trebuia domnul Grindeanu să preia guvernarea dacă o da jos guvernul care a fost scurt, fără nicio problemă, dar chiar nu știu, nu înțeleg ce e acolo, de ce nu vor să preia guvernarea. O da jos guvernul, hai domnule, că l-ai dat jos, hai în locul lui. Lumea începe să dea vina pe Bolojan, că vai de mine, Bolojan nu pleacă, dar unde să plece? Că nu poate pleca să ne lase pe toți așa fără nimic. Sigur că n-are puteri de pline, dar trebuia terminate lucrările astea prin PNRR. Erau atâtea lucruri care au rămas în urmă, nu putea să plece.
3: Da, ca dovada și
4: dar
3: rămas.
4: N-am înțeles ce e acolo și de ce nu preia odată guvernarea. Că 100% se va face guvern dacă va fi numit Grindeanu. Se va face guvern pentru că cei care au ieșit pe locul 2-3 pe liste nu vreau să nu aibă mandatul întreg și o să voteze cu siguranță.
2: Păi și cum credeți că va evolua această situație, domnule primar? Nu știu, alegeri anticipate sau cum? Dacă de bună voie nu se formează și nu ajung la un consens, ceva tot trebuie făcut, că acum funcționăm cu guvern interimar, dar cât?
4: Păi nu știu. Auzăm niște discuții pe la televizor că n-avem nici legislație pentru alegeri anticipate. Atunci cum o să le facă fără legislație?
3: Da, poate nu se va ajunge acolo, nu...
4: Sunt încurcate căile domnului, știți cum se spune.
2: Dar eu vreau să vorbim despre lucruri mai frumoase, domnule primar, și vreau să vă întreb despre turismul din comuna Țaga. Cum stați cu turismul?
4: Acum turism, deja a venit frigul, vedeți că e destul de rece. Ce să zic, în timpul verii a fost destul de bine, că avem lacurile astea în zonă, au venit pescari, este și pește, a fost mișcare destul de bună.
2: Deci nu ați resimțit acum, cumva o scădere? Că văzusem la televizor că turismul românesc a înregistrat o scădere în acest an.
4: Apoi nu suntem noi în situația în care să avem atâtea obiective. Și să aibă ce să viziteze. Sigur, avem niște biserici, avem lacurile, avem niște zone din astea mai protejate, cu stârg, cu anumite păsări, datorită bălților care sunt în zona lacurilor.
2: Știți de ce vă întreb acest aspect, domnule primar? Pentru că nu știu dacă ați fost pe rece.

0: cred că e foarte bună.
1: Da.
0: Chiar m-a surprins.
1: Da.
0: Am luat o asemenea decizie.
1: Da, pentru că ne-am tot lovit de tot felul de chestiuni de genul acesta, mergând și pe teren și stând și în studio și având emisiuni și intervenții aceasta, adică, mă rog, primarul gospodar,
2: da.
1: Ne-am lovit mult de acest subiect legat de turism. Și atunci, de aici această inițiativă.
0: Da, foarte bine, felicitări! O și... să fiu prezent, 100%.
1: Chiar ne... Excelent, ne vedem acolo atunci.
2: Ne dorim, domnule primar, să vedem ce putem face în ceea ce privește turismul, pentru că suntem binecuvântați cu foarte multe lucruri frumoase în Ardeal și e chiar păcat să nu facem ceva în acest sens.
0: Da, așa este. Știți cum e? Ca să funcționeze turismul, oamenii trebuie să trăiască bine. Dacă nu-ți ajung banii de la o lună la alta, e greu să fii turist. Așa că în momentul în care se va câștiga mai bine și oamenii vor trăi mai bine, și turismul va începe să funcționeze. Astea toate sunt legate una de alta.
1: Da, dar cu toate acestea, ei, tot acești oameni pleacă în străinătate, de exemplu, domnule primar, de cele mai multe ori.
0: Cei care pleacă în străinătate, da, sunt o categorie la care, să spun așa, le merge bine.
2: Sunt binecuvântați acum, au noroc.
0: Da.
2: Că au șansa
0: da.
2: De a pleca în străinătate.
0: Exact.
2: Dar uitați că și acesta este un subiect bun de discuție, pentru că ne-am și bătut de el și această vară și vara trecută. Faptul că prețurile din România sunt mai ridicate, poate, decât cele din străinătate, în ceea ce privește, de exemplu, litoralul.
0: Așa este, da, într-adevăr. Dar știți cum e, ca să ții o unitate de alimentație publică, atunci când nu ai clienți, unul să vină, unul să meargă, unul să vină, unul să meargă, nu ai cum să lași prețurile jos. Ești obligat să le menții mai ridicate ca să poți să nu închizi activitatea respectivă. Că aici e problema. Dacă un restaurant are, nu știu, 300 de clienți pe zi, își permite să dea mai ieftin. Dacă are numai 100, cheltuielile sunt aceleași, știți?
1: Da,
0: cu personalul, cu întreținerea, cu toate cele. Și atunci de aici vine problema prețurilor.
2: Domnule primar,
0: și lumea ați văzut.
2: Da.
0: Nu prea mai frecventează restaurantele.
2: Acum,
0: o scăzut peste
2: e
0: tot.
2: E un lux într-un fel deja să mergi la restaurant.
0: Așa
2: din păcate,
0: e.
2: Deja începem să nu ne mai permitem
0: da.
2: Cu toții o masă. Că acum, sincer vorbind, nu mai prea ieși doi oameni, să zic, la o masă, la restaurant și să plătești sub 200 de lei, să zic.
0: Categoric.
2: Mai rar în ziua de astăzi să plătești sub 200 de lei pentru două persoane, să zic, un minim, nu știu, un fel principal, o apă, un suc, ceva.
0: Mai sunt în familie, mai sunt și obligații, mai copii, mai... alte probleme, electricitatea scumpă, benzina scumpă,
2: pentru
0: nu mai rămân banii de restaurant.
2: Pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, domnule primar Romulus Murza, vreau să vă întreb care sunt obiectivele pentru perioada următoare în ceea ce privește comuna Țaga.
0: Deci eu mi-aș dori foarte mult să pot să încep extinderea de gaze în localitățile Năsal, Sânt Ioana, am dat drumul la licitație, din păcate am avut o contestație, am fost oprit aproape 30 de zile până când s-o judeca la CNSC. Nu a fost nicio problemă, am remediat după cum a vrut fiecare dintre respectiv firma, care nu înțeles, deși de la, erau 5 firme la licitație, una nu înțeles ce am scris noi acolo, celelalte 4 înțeles. Acum sper să terminăm licitația în perioada asta de iarnă și în primăvară să pot să încep. Este un proiect mare, 30 și ceva de kilometri, de vreo 36 cred că de kilometri de conductă, care va trebui pusă în teren. E un proiect care mi-l doresc de mult.
2: Și vă ținem pumnii.
0: Am insistat de ani de zile. Mulțumesc. Doamne ajută, contractul de finanțare l-am semnat de 2 ani de zile.

0: da. Poznio voiță, refac proiectul de vreo 3 ori. În fine, sunt multe probleme în sensul astea când faci un proiect.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar, dacă ascultă lumea Radio Someș în Comuna Țaga.
0: Cu siguranță. Radio Someș se ascultă peste tot.
1: Peste tot suntem acasă.
0: Da, da, da.
1: Domnule primar Romulus
0: Iar
1: Bursa,
0: vă felicit.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi în această dimineață. Cu siguranță vom reveni la nivelul comunității din Țaga și mult succes vă dorim pe viitor în tot ceea ce vă veți propune.
0: Mulțumesc! Succes și dumneavoastră și tuturor!
2: Numai
0: să
2: bine!
0: Sperăm că va fi și mai bine!
1: Doamne ajută! O numai bine vă dorim! La fel!
0: Sănătate!
1: Da, dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață. Am
2: Vezi că am avut succes! Vezi?
1: În Comuna Țaga, județul Cluj, alături de domnul primar Romulus Mârza, din prima chiar.
2: Vezi? Am început cu dreptul săptămâna.
1: Da, deci așa ar trebui să ne meargă toată săptămâna de acum încolo, dacă am început acum bine. Și zic să ascultăm și o melodie
2: Nu m-aș baza. Dacă tu zici.
1: Legea manifestației, știi cum se zice?
2: Da.
1: Să ascultăm și o melodie faină și ne întoarcem după aceea, pentru că urmează să dăm startul și emisiunii de dedicații. Vă spunem încă o dată,
2: Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Omeș.
1: Da, dragilor, și uitați, așa oficial dăm startul emisiunii de dedicații.
2: Bună dimineața, vă spunem din nou și din nou și din nou.
1: Cu multă bucurie, pentru că trebuie să intrați pe radiosomeș.ro dacă doriți să faceți dedicații fuguț. Acolo, doar acolo se fac dedicațiile exclusiv. Acolo veți fi redirecționați către pachetelele noastre, 3 la număr, bronz, silver și gold. Să vorbim puțin despre fiecare în parte. Pachetul bronz de 50 de roni care conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de roni, de 100. Mamă, cum mi-a ieșit asta, zici că am luat-o la fugă. 100 de roni, care conține atât mesajul cât și melodia la alegere din repertoriul de folclor autentic. 2 bilete care intră la tombolă și de asemenea va duce în dar o ulcică din partea noastră cu transport gratuit. Și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care intră la tombolă. De asemenea este pachetul care va duce în dar o ulcică și conține atât mesajul cât și melodia plus intervenții în direct pe radio, ca să fiți chiar voi cei care intrați în direct și vă transmiteți gândurile bune celor dragi. Vă reamintesc din nou că doar pe radiosomeș.ro se fac dedicațiile exclusiv, nu WhatsApp, nu Facebook, și de asemenea marea extragere urmează să aibă loc în data de 24 decembrie. Puteți câștiga acest minunat tractor pe care îl oferim cu drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Bun, spuse acestea, zic să procedem la treabă și să oferim prima dedicație a zilei.
2: Ia să vedem pentru cine este, Ralu.
1: Pentru un domn din partea soției. Avem așa: Irina Nădășan din Bistrița, pentru Ionuț, soțul meu drag, te iubesc, la mulți ani cu sănătate și bucurie, să ne bucurăm de tot ce are viața mai frumos de oferit, la mulți ani pentru domnul Ionuț și din partea noastră. Și doamna Irina îi dedică următoarea melodie, Oana Matei, Bade cu suflet curat. Cine știe, poate pe ei sunăm în data de 24 decembrie, primesc și tractorul, că vorbim despre acest lucru. Noi n-am pornit tractorul astăzi.
2: Da, chiar așa, vezi ce s-a mai întâmplat pe weekend.
1: Peste weekend, dacă pornește tot la fel, dacă a mai întâmpinat ceva probleme.
2: Important e că e tot roșu.
1: Adică, culoarea nu s-a schimbat, într-adevăr.
2: Tu știi că am o chestie cu asta. Roșu. Îmi place că e roșu.
1: Culoarea pasiunii, cum se spune, nu?
2: La tractor este bine roșu, nu știu de ce, nu mă întrebam, așa mi se pare.
1: Bine, e frumos tractorul, ce-i drept, chiar e frumos și cine o să-l câștige o să fie foarte norocos în data de 24 decembrie. Acum stăteam și mă gândeam dacă tot Andrei câștigă și tractorul, să ne dea rețeta succesului și nouă, că înseamnă că am mâncat noi greșit în copilărie sau n-am făcut ceva bine.
2: Noi și mulți alții, adică nu doar noi, știi că au mai fost...
1: Că deja s-au dus 2 premii la acea familie minunată. Și al treilea e deja, cum se zice, era un cuvânt, dar nu-mi vine
2: acum. Pe drum.
1: E pe drum. Să pornim tractorul, zic, să vedem. Oi, oi. Pornește tot la fel, e bine. Fără mari modificări. E tot la sfert de cheie, e bine.
2: Da, da, zici că pornește, o ia greu și după aceea...
1: Da, după aia urcă, da. Nu știu ce...
2: Poate bine. Ceva extorsiune de degajamente sau...
1: Nici nu ne pricepem noi la tractoare, poate că așa sună, la mașini sună ciudat dacă sună așa, dar la tractor poate așa trebuie să sune. Să ne zic ascultătorii care au tractor acasă. Că noi n-avem, dar cine știe, poate după...
2: Vrei să te măriți, Ralu, sau de ce? Cu un gospodar? De asta e întrebat de tractor. Care are tractor acasă să trimită mesaje?
1: Care are tractor acasă să ne umple de mesaje? Și cu poze cu tractorul. Să vedem, a nostru e roșu, a vostru ce culoare are? Galben, ce culori mai au? Verde. Ce culoare au? Dar să vedem. Că eu mă iau și după asta cu culoarea. Știi că există tot felul de studii acum și de persoane care te ajută să vezi ce culori ți se potrivesc în funcție de culoarea pielii, de față, de forma feței, de culoarea părului, da. De așa. Păi și tractorul la fel, nu ți se potrivește orice culoare, cred.
2: Da, stai un pic să vedem prima dată cine îl câștigă și după aceea vedem dacă se potrivește. Să facem o analiză după aceea foarte amănunțită și dacă nu îi se potrivește...
1: Îl vopsește.
2: Da.
1: Dacă nu vi se potrivește, îl vopsiți. Și în cele ce urmează pentru domnul Ionuț din partea doamnei Irina Nădășan, ascultăm Oana Matei Coruț și Emilian Coruț, Bade cu suflet curat.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
3: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
2: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
5: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
6: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Ne-am întors, dragilor, cu bună dispoziție, cu voie bună. Noi, cele două demente de la Cafeneaua de Mentă.
1: Cele două cafele de la Cafeneaua de Mentă.
0: Cele două. Ce fel de cafea ești tu, cu lapte, fără lapte, expresso?
1: Depinde. Prima întotdeauna cu lapte și apoi îmi place să beau din alea scurte.
0: Știi că era melodia aceea foarte celebră acum cu Expresso, era o melodie a lui nu. Sabrina Carpenter era.
1: Da, nu știu.
0: Mă rog, cânteia despre Expresso, mai mult sau mai puțin, dar foarte faină melodia, mi-am adus aminte de acum cu cafeaua, știi? Deci ce cafea ai fi tu, așa una mai tare, mai slabă, mai...
1: Nu așa, de cafea scurt.
0: Irish coffee. Irish coffee, știi?
1: Irish-ul e cu ceva alcool, nu?
0: Da.
1: Nu, mie combinațiile astea nu-mi plac. La mine ori e cafea, ori alcool, adică nu-mi place. Astea două se amestec, nu? Curioase.
0: Cred că o singură dată am încercat Irish coffee, dacă nu mă înșel, o dată în Spania, dar nu sunt tare sigură, nu mai mi-aduc aminte bine. Dar nu, cafeaua e cafea, alcoolul e alcool, nu. Deci e o combinație care mie mi se pare că nu prea se pupă.
1: Da, nici mie nu-mi place. Exact cum nu-mi place, nu-mi plac pralinele cu alcool înăuntru, da. Cu lichior și cu nu știu ce, nu, nici ala. Ele merg, eu știu că, dar nu pentru mine, știi?
0: Sau mai e combinația aia pizza cu ananas.
1: Da, pizza și asta, Hawaii, nu.
0: Parcă. Aia da. Îmi place, aia într-adevăr, combinația aceea de aluat cu cașcaval cu ananas, parcă e ceva interesant acolo. Dar așa, la modul general, mai am eu o prietenă care, recent cred că, a făcut o combinație clătită cu brânză și cu murături. N-am înțeles, nu, deci... Cu castraveți, eu nu pot să concep aluatul ăla de clătită cu castraveți murat, să mă ierte Dumnezeu, nu.
1: Păi da, dar cu brânză poți? Că e tot sărată, de aia zic, știi, adică...
0: Da, acum oricum, clătită cu brânză e ceva, cum să zic, crești cu informația asta, să zic, dar n-am mai auzit clătită cu castraveți murat, de exemplu, aia e nouă pentru mine, sincer.
1: Da, da, nu știu.
0: Și tot ea, de la ea știu asta cu macaroane cu murături.
1: A, da, asta mai fac și eu, dacă sunt cu brânză, da.
0: Da?
1: Mhm.
0: Na, asta nu știam.
1: Îmi trebuie ceva lângă, da, într-adevăr, dar eu mănânc foarte rar macaroane cu brânză, dar oricum, da, aș face combinația asta, clar. Oare ne-e foame, Ralu, sau? De unde veniți acest subiect?
0: Mi-e puțin foame, puțin, da. Dai să vedem ce ne zice un ascultător. Ioana, dă o căutare, vezi ce este Irish. Păi ce este Irish?
1: Ai, n-am zis bine?
0: Irish, stai să vedem, Irish coffee, sau doar Irish.
1: Irish sau Irish coffee?
0: Doar Irish a scris aici, dar...
1: Mă rog, da...
0: Ce este? Spuneți-ne dacă știți, să nu căutăm noi degeaba ceva ce nu căutăm bine, poate, după aceea. Că s-ar prea putea. Că Irish coffee zice că este cafeaua irlandeză, o băutură alcoolică cu cofeină, constând din whisky irlandez, cafea fierbinte și zahăr, care a fost amestecată și acoperită cu smântână. Cafeaua se bea prin cremă. Crema.
1: Așa.
0: Crema. Da.
1: Deci da, are whisky.
0: Oricum mi se pare combinația asta cafea cu whisky, cu zahăr.
1: Bine am zis, are whisky, da, deci are alcool.
0: Nu, mi se pare că nu e cea mai fericită combinație. Acum mă scuzați dacă jignesc pe cineva cu asta, dar mie mi se pare că nu e cea mai fericită combinație.
1: Pe aceasta. Toți ascultătorii, pentru că toți beau Irish coffee și sunt fierți pe Irish coffee.
0: Sunt de-a dreptul.
1: Da, toți își fac acum Irish coffee la această oră și dar, alu.
0: Uite, am găsit o informație interesantă până să dăm următoarea dedicație. Zice așa: cele mai periculoase drumuri din România după lăsarea întunericului. Șoselele naționale care trezesc coșmaruri multor șoferi. Avem așa odată: Valea Oltului este plină de tiruri după lăsarea serii. Apoi nu înțeleg de ce e așa înspăimântător să mergi cu tiruri seara.
1: Pentru că trebuie să ai multă răbdare.
0: Acum dacă merg încet, dar nu e de speriat neapărat. Că zice cele mai periculoase drumuri. Da, pe Valea Oltului, drumul național 7 a fost construit pe ruta uneia dintre cele mai vechi magistrale de comunicație de pe actualul teritoriu al României. Traseul său de circa 80 de kilometri, așa a urmat direcția unui drum antic folosit în vremea în care regiunea devenise parte a Imperiului Roman și s-a suprapus în mare parte peste cel al Via Carolina. Bun, după aceea să vedem care este următorul, este drumul Calafatului spre Balcani și acesta cică este unul destul de periculos. Și DN1 Sibiu-Brașov, aglomerat de turiști, navetiști și camioane.
1: Da, nu zice, mă rog, în funcție de ce s-a făcut acest top.
0: Bănuiesc în funcție de, stai să vedem...
1: De numărul accidentelor? Sau...
0: Autostrăzile construite în ultimii ani au eliberat de trafic și au redus riscurile pe mai multe șosele aglomerate din România. Totuși, mai multe drumuri naționale continuă să provoace temeri multor șoferi, mai ales după lăsarea serii. Așa, dar nu zice pe ce bază s-a făcut, bănuiesc că pe baza unui sondaj sau ceva oamenii au votat sau habar nu am. Bine, eu nici n-am fost pe Transfăgărășan, de exemplu, niciodată. Nici fără gen. Cu cineva să conduc altcineva, nici eu să conduc, știi? Deși am auzit că serpentinele și drumul e destul de... Na, poate că nu e cel mai ușor pentru șoferi, să zic, dar m-ar tenta să merg. Nu știu, ai
1: fost? Da, e frumos, mi-a plăcut, da.
0: Ai condus tu sau a condus altcineva?
1: Da, eu.
0: Și e greu sau cum e?
1: Nu, sunt curbe, nu mi s-a părut greu. Doar când este aglomerat, e un pic mai anevoios, știi că mergi mai încet, dar da. E drăguț și un peisaj, chiar merită.
0: Mi se pare că peisajul este foarte frumos și că se
1: da,
0: merită.
1: Da, e super.
0: Dar bine, dacă e să ne luăm așa cei care sunt din județul Bistrița-Năsăud, știu că și drumul care duce la Colibița e destul de... cu multe curbe la un moment, dar și cu acele pietre care...
1: Da, e mai scurt, știi?
0: Da. Da, dar tot așa, parcă îți provoacă niște fiori dacă să ne luăm după, știi? Mai ales că pietrele acelea, din câte știu, pot să cadă la un moment dat sau ceva. Adică e destul de...
1: Păi s-a mai întâmplat, au mai căzut. Mai sunt și pe șosea uneori.
0: Uite că ne-a și răspuns ascultătorul. Este un lichior fin și dulce, făcut din whisky irlandez, smântână, ciocolată și vanilie. Cea mai cunoscută marcă din lume este... Oare pot să zic marca?
1: Nu.
0: N-o zic, cu B începe. Multe așa. Automate de cafea sau cafenele oferă și cappuccino Irish Cream, o băutură caldă cu aroma asemănătoare acestui lichior. Aveți dreptate pe o parte, alcool nu conține. Păi cum nu conține?
1: Păi ce ai citit în prima parte?
0: Că e un lichior fin și dulce, făcut din whisky irlandez.
1: A, e un lichior fără alcool. Adică...
0: A, ok. A, bun. Că nu... A, ok. Deci nu are alcool. Am greșit noi. Noi ne-am fi dorit da. Să aibă.
1: Păi stai un pic, măi, că... Eu am găsit ceva, bine, pe Google, evident, ceva cu whisky. Adică Irish Coffee are whisky. 3-4 lingurițe de whisky. Chiar așa scria.
0: Da, zice că este o băutură alcoolică. Mie de-aia îmi dă cu virgulă. Că pe internet zice că este o băutură alcoolică constând din whisky irlandez. Deci conține alcool. Acum poate că este ca și cafeaua cu cofeină și fără cofeină, știi? Poate că sunt cu alcool, sunt și fără alcool, depinde cum o bei, cum o vrei. Dar alcool, eu așa știu că Irish Coffee conține alcool.
1: Da, în fine, lasă, o fi sau nu o fi, dai pace că e ok.
0: Dar, cum am zis, nu înțeleg când bei tu asta? Adică dimineața să bei alcool, nu știu. Seara așa, să bei cafea, adică e o combinație care nu... Când? Când o bei?
1: Păi poți și în miezul zilei, că e... Dacă e așa cu 3-4 lingurițe, nu e, știi?
0: Da. Să ne zic ascultătorii dacă sunt fani Irish Coffee. Noi până în alta trecem la următoarea dedicație, care vine din partea doamnei Patricia Pleșcan din Cluj pentru sora Simona. Simona mea, la mulți ani te iubesc, să ai parte de cea mai frumoasă zi de naștere. La mulți ani îi urăm și noi doamnei Simona și următoarea dedicație vine din partea domnului Călim Berbecar din Dej. Pentru Felicia, la mulți ani sora mea, să ai parte de tot ce e mai bun. Și domnul Călin îi dedică următoarea melodie doamnei Felicia.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Schilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
3: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

Dragii mei, am ajuns și la finalul emisiunii noastre Cafeneaua de Mentă. Matinalul a ajuns la final, dar nu înainte de a oferi și ultima dedicație a zilei și, bineînțeles, de a vă reaminti pachetelele. Dacă intrați pe radiosomeș.ro, exclusiv pe radiosomeș.ro, acolo veți fi redirecționați către pachetelele noastre dacă dați pe poza cu bunicuța din Chinteni. Și avem așa pachetul bronz de 50 de roni, un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio, pachetul silver de 100 de roni care conține atât mesajul cât și melodia. Și bineînțeles va duce în dar o olcică cu Radio Someș cadou din partea noastră cu transportul gratuit oferit și două bilete care vor intra la tombolă și pachetul gold de 200 de roni, patru bilețele care vor intra la tombolă și acest pachet conține atât mesajul cât și melodia plus intervenții în direct pe radio ca să fiți chiar voi cei care vă oferiți gândurile bune celor dragi și de asemenea și acest pachet va duce în dar o olcică cu Radio Someș cadou. Iar în data de 24 decembrie puteți fi fericiți câștigători al acestui tractor minunat pe care îl oferim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Și să oferim și ultima dedicație a zilei de astăzi, avem așa, din partea domnului Cornelii Leșan din Baia Mare pentru fratele Sorin: te pup, fratele meu, la mulți ani cu sănătate, să ne sărbătorim fain astăzi. Și domnul Cornelii dedică fratelui Sorin următoarea melodie: Vânător nu-i oricine, Maria și Mihai Nemeș, pe care o ascultăm chiar acum. Până atunci, dragilor, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că urmează intervenții, știri și tot ce mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea descoperi. Vânător nu-i oricine pentru domnul Sorin în cele ce urmează.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Locuitorii Bârsăului, români destoinici, nu și-au uitat în nicio clipă obârșia și, în pofida vicisitudinilor istoriei, au răzbit mereu. Situată sub poalele munților Codrului, la marginea sud-estică a județului Satu Mare, în interiorul unui semicerc de culmi deschis către răsărit, comuna Bârsău este alcătuită din două sate, Bârsău de Jos și Bârsău de Sus. Istoria localității Bârsău de Sus din țara Codrului se întinde pe câteva secole. Bârsău de Sus este atestată documentar încă din 1470, cu un mare număr de credincioși, cu o biserică din lemn care a fost arsă de tătari, dar refăcută de localnici. Conform mărturiilor, vatra locuită întâi de bârsăoanii de sus s-a aflat mai departe de actuala vatra satului, undeva după creasta culmii dinspre miază zi, acolo unde pământului i se spunea dealul Făgețel, de la Hotare. În acel loc a ființat primul sat care se numea Făgețel. Era alcătuit din oșeni tăietori de lemne, mână de lucru pricepută la exploatările forestiere sau din urmașii acestora. Din punct de vedere social, obștea lui aparținea până în secolul XV categoriei țăranilor liberi din zona Maramureșului, cu o autonomie puternică, rezistând încercărilor de expansiune a nobilimii maghiare, avidă de păduri bogate și pământuri fertile. Cauza destrămării Făgețelului ar consta în mare invazie tătaro-mongolă. Înainte de 1700, Biserica Română era ortodoxă, fiind supusă episcopiilor din alt ținut. O mențiune interesantă este din timpul lui Mihai Viteazul, când este pomenit arhiepiscopul Ioan având reședința la Alba Iulia. Comuna Bârsău este astăzi o comună frumoasă, primitoare și în proces continuu de dezvoltare. Activitățile economice specifice zonei sunt meșteșugăritul, fierăritul, agricultura, creșterea animalelor, comerțul cu lemn, iar mulți oameni merg să lucreze la fabrica de sticlă din Poiana Codrului, în comuna învecinată. Primăria și Consiliul Local lucrează eficient pentru a face din Bârsău o comună la standarde europene. Investițiile în infrastructură, educație, sală de sport, reabilitări termice, energie verde sau ecologie sunt la ordinea zilei. Turismul este încurajat aici, călătorul putând vedea locuri minunate. Biserica Ortodoxă, nașterea prea curatei Fecioare Maria. În anul construcției, 1828, era cea mai mare biserică din zonă. A fost ridicată în cel mai înalt punct al comunei, conform obiceiului ce consfințea că biserica să domine întreaga așezare. În 1893, turnul a ars în totalitate, datorită descărcărilor electrice. Lăcașul de cult actual, din piatră și cărămidă, s-a ridicat în 1828 prin contribuția localnicilor, ajungând astăzi neîncăpătoare în zilele de sărbători. În timpul Primului Război Mondial, biserica a suferit multe avarii, zidurile ei fiind ciuruite de gloanțe. A fost reparată în anul 1918, dar nu a fost restaurată în întregime decât în 1931, când și acoperișul a fost refăcut din tablă. În Bârsău de Jos, spune o rugăciune la frumoasa biserică Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Bârsău Șomcuta este un sit de importanță comunitară desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în nord-vestul României, pe teritoriile județelor Maramureș și Satu Mare. Situl reprezintă o zonă cu ape curgătoare, dealuri, fânețe, peșteri, păduri și zăvoaie, ce adăpostește faună și floră diversă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni, de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
10: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
11: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
13: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
12: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină. Și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș. Numărul 1. Un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ilie Bolojan refuză demisia și cere deblocarea rapidă a crizei politice. Propune un guvern de tehnocrați cu obiective clare. Podul Garibaldi intră în șantier. Primăria Cluj-Napoca începe lucrările la noua infrastructură, iar traficul este reorganizat de astăzi, 14 septembrie. Maramureșul își modernizează drumurile județene. Utilaje de ultimă generație cumpărate cu fonduri europene intră în acțiune. Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că nu demisionează și spune că își va îndeplini responsabilitățile până când va putea preda mandatul succesorului său. Ilie Bolojan consideră că plecarea premierului sau a unor miniștri dintr-un guvern demis ar accentua criza politică și ar bloca inclusiv activitățile curente ale executivului. Premierul interimar avertizează că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, în condițiile în care în unele domenii, precum sănătatea și transporturile, fondurile alocate sunt aproape epuizate. În același timp, trebuie pregătit bugetul pentru anul viitor și continuate reformele administrației și măsurile de reducere a cheltuielilor statului. Pentru deblocarea situației, Ilie Bolojan propune formarea rapidă a unui guvern de tehnocrați, cu obiective clare și limitate. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor pentru închiderea PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027 cu menținerea măsurilor de redresare convenite cu partenerii externi. Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un guvern de profesioniști, care să nu fie controlat politic, și critică PSD pentru refuzul soluțiilor de compromis propuse de PNL, USR și UDMR. Acesta afirmă că un guvern de încredere trebuie instalat cât mai repede, după desemnarea unui premier credibil de către președintele României. Premierul interimar spune că nu va abandona țara și avertizează că prelungirea blocajului politic, dezinformarea și degradarea climatului democratic nu fac decât să crească neîncrederea. Ilie Bolojan afirmă că România începe să vadă semnele redresării și că efortul făcut până acum nu trebuie irosit. Primăria Cluj-Napoca, condusă de Emil Boc, începe astăzi, 14 septembrie, lucrările pentru construirea noului pod Garibaldi. Actuala infrastructură are peste 60 de ani, iar noul pod va avea 4 benzi de circulație, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. Proiectul include și intervenții pe străzile din zona adiacentă. Pentru prima etapă a lucrărilor care vizează rețelele edilitare, circulația auto pe podul Garibaldi este închisă începând de astăzi, 14 septembrie. Șoferii vor putea folosi podul provizoriu inaugurat în luna august pentru legătura dintre cartierul Grigore și restul orașului. Sunt instituite și alte restricții în zonă. Pe strada Giuseppe Garibaldi, între bulevardul 1 decembrie 1918 și strada Gavril Muzicescu, accesul va fi permis doar riveranilor, iar pe splaiul Independenței va fi restricționată circulația pe prima bandă. Accesul pe strada Gavril Muzicescu dinspre Giuseppe Garibaldi va fi de asemenea închis. Modificări sunt și în transportul public. Stația Napoca din zona pieței 14 iulie redevine funcțională, iar liniile 30, 54N și E12 vor circula pe trasee deviate. Stațiile Giuseppe Garibaldi și Cluj Arena vor fi suspendate temporar. Primăria Cluj-Napoca le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele și marcajele din zonă și să folosească rutele alternative. Noul pod Garibaldi este unul dintre proiectele municipalității pentru modernizarea infrastructurii și fluidizarea mobilității în Cluj-Napoca. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: Construim de la zero un nou pod Garibaldi aici în Grigorescu. Pentru a putea construi acest pod, repet, de la zero, trebuie să închidem de luni, 14 septembrie, circulația auto pe pod. Știu că va fi disconfort, dar vreau să vă asigur că facem tot ceea ce este omenește posibil pentru a diminua disconfortul pe care îl avem, dragi clujeni. Pentru asta am amplasat un pod provizoriu un pic mai jos de cel existent, să preia o parte din trafic. Stația de autobuz să fie funcțională, se modifică și trasele de transport în comun, de asemenea se circule pe carosabil pentru a nu mai fi un blocaj suplimentar. Vă asigur că voi fi cu ochii pe constructor. Deci cerem doar un singur lucru, respect față de timpul clujenilor, lucrări de calitate și mai ales finalizarea la timp a podului, care înseamnă sfârșitul lunii martie 2027.
1: Maramureșul face un pas important spre întreținerea modernă a drumurilor județene. Utilaje de ultimă generație, achiziționate cu fonduri europene, au fost puse la dispoziția societății Drumuri Poduri Maramureș. Investiția urmărește creșterea siguranței în trafic, intervenții mai rapide și modernizarea parcului auto. Echipamentele fac parte din proiectul derulat de Consiliul Județean Maramureș prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. În cadrul unei conferințe de presă a fost semnat și protocolul de predare-primire, iar reprezentanții administrației județene au subliniat că investiția înseamnă o capacitate mai mare mare de intervenție și un răspuns mai rapid în situații dificile. Noile utilaje sunt multifuncționale și pot fi folosite pe tot parcursul anului. Iarna vor fi utilizate pentru dezăpezire și combaterea poleiului, iar în celelalte sezoane pentru întreținerea vegetației, toaletarea arborilor și tocarea crengilor. Potrivit conducerii Drumuri Poduri Marea Mureș, echipamentele vor contribui și la reducerea costurilor de reparații și întreținere. Valoarea totală a proiectului depășește 24,2 milioane de lei, din care peste 20,6 milioane de lei reprezintă finanțarea europeană nerambursabilă. Obiectivul principal este creșterea siguranței circulației pe drumurile județene, în special în zonele afectate de condiții meteorologice dificile. Consiliul Județean Maramureș anunță că investițiile în infrastructura rutieră și în capacitatea tehnică de intervenție vor continua, prin valorificarea fondurilor disponibile. Autoritățile urmăresc astfel drumuri mai sigure, intervenții mai eficiente și o infrastructură județeană mai bine pregătită pentru nevoile maramureșenilor. Luni 14 septembrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă, dar fără schimbări importante. După răcirea din weekend, temperaturile maxime se vor situa în linii mari, între 20 și 23 de grade Celsius, cu valori ceva mai ridicate în zonele joase din nord-vest. Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine, dar și norări temporare. În unele zone din Maramureș și nordul regiunii sunt posibile ploi slabe sau averse izolate, în timp ce în alte areale ziua poate rămâne uscată. Dimineața va fi destul de rece pentru această perioadă, cu valori minime în general de 9-13 grade Celsius, iar în zonele de presionare și submontane, temperaturile pot coborî ușor sub aceste valori. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Per ansamblu, ziua de luni aduce o vreme de început de toamnă, cu temperaturi moderate, alternanță între soare și nori și doar pe alocuri condiții de ploaie. Tendința pentru intervalul 14-21 septembrie indică temperaturi medii încă ușor peste normalul perioadei, în special în regiunile vestice. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Întotdeauna cu mare bucurie pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră din Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania vine în Bistrița.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, da. Ne pregătim straiele de sărbătoare, cum s-ar spune, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, în 22 septembrie 2026, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia Bistrița, urmează să aibă loc evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, alături de Fuego. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, doamna director Iuliana Dragoș?
2: Pentru că întotdeauna sărbătorile se țin cu oameni frumoși și aniversarea fiecăruia, ziua de naștere, o sărbătorești în familia ta, cu prieteni dragi, cu oameni de valoare, cu oameni care te apreciază și te iubesc. Paul Surugiu Fuego își va sărbători cei 50 de ani de viață în data de 22 septembrie și la Bistrița, alături de bistrițeni, pentru că întotdeauna sălile au fost pline la spectacolele lui și vine cu sufletul deschis și cu cântece din repertoriul și din folclorul românesc, care sunt șlagăre și iubite de toată lumea. În 22 septembrie vă dăm întâlnire, dragi bistrițeni, la sala de evenimente Giulia, alături de Paul Surugiu Fuego, Angela Buciu, Matilda Pascal cu Jocărița și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, la un spectacol de sărbătoare, la un spectacol în care cinstim memoria interpreților de folclor, în care aducem în fața dumneavoastră, pe lângă cântecele dragi cu care ați crescut și pe care le fredonați, un spectacol în care costumele tradiționale, muzica, cântecele, prietenii, toți vor aduce bucurie în sufletele dumneavoastră. Nu ratați acest eveniment, pentru că este un eveniment unic. Paul Surugiu Fuego își sărbătorește o singură dată această vârstă frumoasă și activitatea sa de peste 30 de ani, activitatea sa artistică pe scena cântecului românesc, și merită să fiți alături de el, să-l aplaudați, să vă bucurați de melodiile pe care le va aduce în fața dumneavoastră.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră acest frumos eveniment, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care le reamintesc ascultătorilor urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița.
2: Instituția noastră, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, de-a lungul celor 67 de ani de activitate a legat prietenii cu interpreți nu numai de folclor, ci și cu interpreți de muzică ușoară și artiști dragi publicului românesc. Alături de Paul Surugiu Fuego am organizat în ultimii ani evenimente deosebit de frumoase. Proiectul lui de suflet, Drag de România Noastră, Drag de România Mea, vine ca și un omagiu adus marilor interpreți ai folclorului românesc, prin care, așa cum am spus și mai devreme, sunt aduse pe scenă cântece nemuritoare din lada de zestre a folclorului românesc. Și de asemenea, Paul Surugiu Fuego a știut să pună în valoare acești oameni care poate la un moment dat au fost lăsați în umbră. De aceea are alături de el aici pe Angela Buciu, care este o prietenă dragă și face parte din generația de aur a folclorului românesc. De asemenea, Matilda Pascal cu Jocărița, care are în repertoriul ei zona Moldovei, dar și cântece din repertoriul interpreților din zona Năsăudului și din zona Bistriței. Iar Matilda chiar și-a ales, doamna Matilda Pascal Căjocărița și-a ales să aducă în data de 22 septembrie în fața publicului bistrițean cântece din repertoriul regretate Valeria Peter Predescu, una dintre vocile de aur ale folclorului bistrițean și năsăudean. De aceea nu trebuie ratat acest eveniment și, așa cum am spus, este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest artist, pentru că Paul este un artist foarte bine pregătit, un profesionist, aduce o energie bună tuturor, atât nouă artiștilor, cât și publicului și ne bucurăm de prietenia lui. Merită sărbătorit și felicitat pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru folclor, pentru că știe să ne evidențieze și să facă lucruri frumoase care rămân undeva în sufletul fiecăruia și într-un colțișor al inimii. Biletele pentru evenimentul nostru chiar se vând bine. Cei care doresc să fie acolo în 22 septembrie la sala de evenimente Giulia sau la restaurantul Giulia pot accesa site-ul Ia Bilet sau biletele se mai vând și la locația concertului nostru drag de România noastră, drag de Bistrița. Noi, Ansamblul Folclorului Național Transilvania, venim după mulți ani la Bistrița, nu am mai fost de mult, dar iubim această zonă și folcloric avem în repertoriul nostru. Ne și învecinăm cu Țara Lăpușului, suite de dansuri din zona dumneavoastră, costume foarte frumoase, autentice, pălăriile acelea regale cu pană de păun care vă reprezintă. Venim cu mare bucurie. Sperăm să fie sala plină și să trăim o seară de neuitat care să ne rămână și să ne aducă bucurie peste timp.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, am tot vorbit despre acest frumos eveniment și vom vorbi în continuare pentru că ne dorim să fie sala plină, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că este un regal folcloric, ceea ce urmează să se petreacă în data de 22 septembrie la Giulia, în municipiul Bistrița, și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că poate sunt ascultători care ne ascultă acum pentru prima dată vorbind despre acest eveniment și care își vor dori cu siguranță să participe.
2: Drag de Bistrița, drag de România noastră, concertul de suflet al artistului Paul Surugiu Fuego vine o singură dată la Bistrița în data de 22 septembrie, iar acest eveniment nu trebuie ratat, pentru că aici vor fi aduse, așa cum am mai spus, în dar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, care veți fi acolo în sală, cântece nemuritoare, chiar le putem spune, nestemate ale folclorului românesc și bistrițean. Și suntem bucuroși că doamna Angela Buciu a acceptat și va fi alături de noi, pentru că ea face parte din generația de aur a folclorului românesc. Nu trebuie să ratăm aceste evenimente care sunt unice. Noi deja ne pregătim, am început de săptămâna trecută, să venim în fața dumneavoastră, să vă bucurăm, să trăim clipe memorabile. Procurați-vă bilete din timp de pe site-ul iabilet.ro sau de la locație de la restaurant Giulia. Costul biletelor nu este un preț mare, este accesibil pentru toată lumea, 100 de lei, și sunt sigură că veți merge acasă încărcați de energie bună, o energie debordantă de care vă va molipsi Paul Surugiu Fuego, așa cum face și cu noi, cu artiștii Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă așteptăm cu drag în 22 septembrie de la ora 19 la restaurantul Giulia din Bistrița.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iulia.

0: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
2: Roserhouse.ro. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet. Și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună, pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Cornel Jurju, istoric, președintele Asociației Clubul Monarhiștilor Clujeni și totodată inițiatorul proiectului memorial Versantul Partizanilor din Apuseni. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și, evident, încep prin a mulțumi Radio Someș și dumneavoastră pentru atenția pe care, iată, o acordați în al doilea an și la a doua ediție acestei manifestări Apuseni, sărbările memoriei.
1: Este o mare bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră, domnule președinte Cornel Jurju, și vreau să vorbim despre acest eveniment frumos care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 2. Vorbim despre evenimentul Apuseni, sărbările memoriei, care urmează să aibă loc în perioada 19-20 septembrie, debutând sâmbătă 19 septembrie, în comuna Mărgău, județul Cluj, locația fiind Calea Partizanilor din Apuseni. Și vreau să vă întreb ce putem să vedem la ediția din acest an.
2: Da, evenimentul va avea loc în două zile, la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică, în mod special sâmbătă, dar vom ajunge cu o parte a momentelor din agenda evenimentului și sâmbătă. Sărbările memoriei sunt o manifestare cultural-memorială care face parte, cum ați menționat dumneavoastră la început, din un proiect un pic mai larg, Versantul Partizanilor din Apuseni, pe care l-am lansat Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni împreună cu urmașii familiei Strușman. Manifestarea Apuseni, sărbările memoriei, prin intermediul acesteia, dorim oarecum să creăm o bornă a memoriei cu privire la ceea ce a însemnat rezistența anticomunistă din munții Apuseni la sfârșitul anilor 40, după aceea pe parcursul anilor 50, în prim plan aflându-se grupul de rezistență anticomunistă Teodor Strușman, unul dintre cele mai importante nu doar din Apuseni, ci din întreaga țară. Ce va fi sâmbătă? Sâmbătă va fi de fapt o zi plină, în care vor fi și activități cu caracter mai sportiv și culturale. Vom porni dimineață la ora 10, într-o drumeție care face o anumită tradiție. Pe Calea Partizanilor din Apuseni va avea loc această drumeție, pentru că noi acolo, ca parte a proiectului Versantul Partizanilor, am amenajat primul traseu memorial turistic din România dedicat unui grup de rezistență anticomunistă. Atunci drumeția se va desfășura pe acest traseu, care are forma unui circuit, are mai multe panouri explicative, o aplicație online în care este implementată și o ilustrație audio destul de interesantă și pot să spun că și anul trecut s-a bucurat de succes acest moment. Tot dimineață va avea loc de această dată în premier un cross al memoriei, organizat de o asociație partener din Cluj. Asociația se numește Hai Afară, va fi un cross interesant în care vor exista tot felul de premii, diplome, medalii. La amiază va urma un moment religios, o slujbă de pomenire și apoi o expoziție de icoane prin care noi încercăm să reconstituim activitatea de iconograf, de iconar a uneia dintre partizanii din grupul Strușman. Aceste icoane, unele sunt și vor fi în original, dar cele mai multe sunt reconstituiri ale pictoriței Mirela Ungureanu. Aceste icoane vor fi expuse pe trunchiurile unor copaci și, în acest punct de vedere, expoziția cred că va fi cu totul originală. Mai spre seară va fi o secțiune cumva de muzică, în care va fi și muzică populară, în primul rând din Apuseni, după aceea muzică folk și se va încheia acest fragment cu muzică oarecum clasică, dar care va însemna melodii prelucrate și inspirate din tot așa din folclorul românesc. Aici se va afla pe scenă sau vor fi reprezentanții Cameratei Transilvania, pentru că spre seară sau chiar la căderea nopții să încheiem cu un film documentar inspirat din povestea partizanilor. Petra Icoanelor se numește filmul, e realizat de Alexandru Munteanu, va fi prezentat, difuzat în premieră în cadrul evenimentului. Va fi și un foc de tabără și totul se va încheia, dacă ne va ajuta și vremea, de altfel vremea sper să ne fie un aliat important, se va încheia cu o demonstrație astronomică realizată de un astronom din Oradea, un tânăr astronom din Oradea, George Bârcă. Cei prezenți și interesați de așa ceva, putând să primească explicații ceea ce privește stelele și configurația celestă. Asta va fi sâmbătă, cum spuneam, o zi plină, încărcată cu toate, multă diversitate, dinamism, cred că lumea se va simți bine și va pleca de acolo cu amintiri plăcute, pentru că sâmbătă ca un fel de concluzie, duminică, pardon, ca un fel de concluzie a acestei zile, a acestei manifestări, să aibă loc două dezbateri pe teme legate de atât de partea de istorie, existența anticomunistă, dar și de importanța valorificării identității în dezvoltarea locală sau regională a unui spațiu. Între invitații speciali la acest eveniment trebuie să o amintim pe doamna Niculina Moica, președinta Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, pe domnul Leonard Câmpeanu, care este vicepreședintele asociației, pe istoricul și fostul ministru extern al României Adrian Cioreanu, dar și pe jurnalistul Liviu Mihaiu.
1: Domnule președinte Cornel Jurjiu, vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul și sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri își vor dori să participe în perioada 19-20 septembrie la evenimentul Apuseni Sărbările Memoriei, ediția cu numărul 2.
2: Ce pot să spun? Decât că îi rog să dea atenția cuvenită memoriei, lucrurilor importante din trecutul, nu doar mai îndepărtat, și recent al României. Faptele trecutului sunt cele care, până la urmă, trebuie puse în valoare, ele ne definesc, ele ne oferă identitate și pentru a înțelege

0: Turdenoși, că ne-ați oferit toate aceste informații. Evenimentul Apuseni Sărbările Memoriei reprezintă o ocazie importantă de a redescoperi istoria și poveștile oamenilor care au făcut parte din trecutul acestor locuri. Vă mulțumim tare mult și vă dorim mult succes în această ediție a evenimentului acesta drag și frumos și la cât mai multe ediții viitoare de succes, Doamne ajută!
1: Vă mulțumesc și eu și vă mulțumim și noi pentru sprijin.
0: Și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți. Doamne ajută!
1: Mulțumim!
0: Dragilor, alături de noi a fost domnul Cornel Jurju, istoric, dar și președintele Asociației Cluburi Monarhiștilor Clujeni, totodată și inițiatorul proiectului Memorial Versantul Partizanilor din Apuseni. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
3: Nu mă bate, Doamne, rău, nu mă bate, Doamne, rău, că și eu copilul tău, că și eu copilul tău. Nu mă bate, Doamne, tare, nu mă bate, Doamne, tare, că și eu stia dumitale, că și eu stia dumitale. Hai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ilie Bolojan refuză demisia și cere deblocarea rapidă a crizei politice. Propune un guvern de tehnocrați cu obiective clare. Podul Garibaldi intră în șantier. Primăria Cluj-Napoca începe lucrările la noua infrastructură, iar traficul este reorganizat de astăzi, 14 septembrie. Maramureșul își modernizează drumurile județene. Utilaje de ultimă generație cumpărate cu fonduri europene intră în acțiune. Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că nu demisionează și spune că își va îndeplini responsabilitățile până când va putea preda mandatul succesorului său. Ilie Bolojan consideră că plecarea premierului sau a unor miniștri dintr-un guvern demis ar accentua criza politică și ar bloca inclusiv activitățile curente ale executivului. Premierul interimar avertizează că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, în condițiile în care în unele domenii, precum sănătatea și transporturile, fondurile alocate sunt aproape epuizate. În același timp, trebuie pregătit bugetul pentru anul viitor și continuate reformele administrației și măsurile de reducere a cheltuielilor statului. Pentru deblocarea situației, Ilie Bolojan propune formarea rapidă a unui guvern de tehnocrați, cu obiective clare și limitate. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor pentru închiderea PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027 cu menținerea măsurilor de redresare convenite cu partenerii externi. Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un guvern de profesioniști, care să nu fie controlat politic, și critică PSD pentru refuzul soluțiilor de compromis propuse de PNL, USR și UDMR. Acesta afirmă că un guvern de încredere trebuie instalat cât mai repede, după desemnarea unui premier credibil de către președintele României. Premierul interimar spune că nu va abandona țara și avertizează că prelungirea blocajului politic, dezinformarea și degradarea climatului democratic nu fac decât să crească neîncrederea. Ilie Bolojan afirmă că România începe să vadă semnele redresării și că efortul făcut până acum nu trebuie irosit. Primăria Cluj-Napoca, condusă de Emil Boc, începe astăzi, 14 septembrie, lucrările pentru construirea noului pod Garibaldi. Actuala infrastructură are peste 60 de ani, iar noul pod va avea 4 benzi de circulație, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. Proiectul include și intervenții pe străzile din zona adiacentă. Pentru prima etapă a lucrărilor care vizează rețelele edilitare, circulația auto pe podul Garibaldi este închisă începând de astăzi, 14 septembrie. Șoferii vor putea folosi podul provizoriu inaugurat în luna august pentru legătura dintre cartierul Grigore și restul orașului. Sunt instituite și alte restricții în zonă. Pe strada Giuseppe Garibaldi, între bulevardul 1 decembrie 1918 și strada Gavril Muzicescu, accesul va fi permis doar riveranilor, iar pe splaiul Independenței va fi restricționată circulația pe prima bandă. Accesul pe strada Gavril Muzicescu dinspre Giuseppe Garibaldi va fi de asemenea închis. Modificări sunt și în transportul public. Stația Napoca din zona pieței 14 iulie redevine funcțională, iar liniile 30, 54N și E12 vor circula pe trasee deviate. Stațiile Giuseppe Garibaldi și Cluj Arena vor fi suspendate temporar. Primăria Cluj-Napoca le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele și marcajele din zonă și să folosească rutele alternative. Noul pod Garibaldi este unul dintre proiectele municipalității pentru modernizarea infrastructurii și fluidizarea mobilității în Cluj-Napoca. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Construim de la zero un nou pod Garibaldi aici în Grigorescu. Pentru a putea construi acest pod, repet, de la zero, trebuie să închidem de luni, 14 septembrie, circulația auto pe pod. Știu că va fi disconfort, dar vreau să vă asigur că facem tot ceea ce este omenește posibil pentru a diminua disconfortul pe care îl avem, dragi clujeni. Pentru asta am amplasat un pod provizoriu un pic mai jos de cel existent, să preia o parte din trafic. Stația de autobuz să fie funcțională, se modifică și trasele de transport în comun, de asemenea se circule pe carosabil pentru a nu mai fi un blocaj suplimentar. Vă asigur că voi fi cu ochii pe constructor. Deci cerem doar un singur lucru, respect față de timpul clujenilor, lucrări de calitate și mai ales finalizarea la timp a podului, care înseamnă sfârșitul lunii martie 2027.
2: Maramureșul face un pas important spre întreținerea modernă a drumurilor județene. Utilaje de ultimă generație, achiziționate cu fonduri europene, au fost puse la dispoziția societății Drumuri Poduri Maramureș. Investiția urmărește creșterea siguranței în trafic, intervenții mai rapide și modernizarea parcului auto. Echipamentele fac parte din proiectul derulat de Consiliul Județean Maramureș prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. În cadrul unei conferințe de presă a fost semnat și protocolul de predare-primire, iar reprezentanții administrației județene au subliniat că investiția înseamnă o capacitate mai mare mare de intervenție și un răspuns mai rapid în situații dificile. Noile utilaje sunt multifuncționale și pot fi folosite pe tot parcursul anului. Iarna vor fi utilizate pentru dezăpezire și combaterea poleiului, iar în celelalte sezoane pentru întreținerea vegetației, toaletarea arborilor și tocarea crengilor. Potrivit conducerii Drumuri Poduri Maramureș, echipamentele vor contribui și la reducerea costurilor de reparații și întreținere. Valoarea totală a proiectului depășește 24,2 milioane de lei, din care peste 20,6 milioane de lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă. Obiectivul principal este creșterea siguranței circulației pe drumurile județene, în special în zonele afectate de condiții meteorologice dificile. Consiliul Județean Maramureș anunță că investițiile în infrastructura rutieră și în capacitatea tehnică de intervenție vor continua, prin valorificarea fondurilor disponibile. Autoritățile urmăresc astfel drumuri mai sigure, intervenții mai eficiente și o infrastructură județeană mai bine pregătită pentru nevoile maramureșenilor. Luni 14 septembrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă, dar fără schimbări importante. După răcirea din weekend, temperaturile maxime se vor situa în linii mari, între 20 și 23 de grade Celsius, cu valori ceva mai ridicate în zonele joase din nord-vest. Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine, dar și norări temporare. În unele zone din Maramureș și nordul regiunii sunt posibile ploi slabe sau averse izolate, în timp ce în alte areale ziua poate rămâne uscată. Dimineața va fi destul de rece pentru această perioadă, cu valori minime în general de 9-13 grade Celsius, iar în zonele de presiunare și submontane, temperaturile pot coborî ușor sub aceste valori. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Per ansamblu, ziua de luni aduce o vreme de început de toamnă, cu temperaturi moderate, alternanță între soare și nori și doar pe alocuri condiții de ploaie. Tendința pentru intervalul 14-21 septembrie indică temperaturi medii încă ușor peste normalul perioadei, în special în regiunile vestice. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
2: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
3: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la Zilele Recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Pitar. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
3: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
2: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
3: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
2: O, uite ce onoare ne face Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
3: Așa este. Evenimentul se numește Din dragă de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai, atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobonț m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
2: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelia, în sala polivalent cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
3: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
2: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivel municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
3: N-am reușit de fiecare dată, dar...
2: Da, știu că ai o relație bună, uite,
3: cu
2: eu n-am auzit,
3: colegii, da.
2: N-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău. Și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
3: Petrică, pot să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: Anuța, tu ești iubită de bistrițeni, tu atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodar primari din Bistrița Năsăud, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
2: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anuței Motofelea.
3: O să rămâi șocat, da, Petrică, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj, din Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
2: Uite, da. De această dată ne aud și sătmărenii și cei din județul Sălaj sunt pe frecvențele Radio Zomeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
3: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online. Și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia, la caserie.
2: Deci deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe Entertix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise Anuța Motofelea, va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe. Și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anuța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
3: Da, pentru că

0: E frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
1: Suntem convinși de acest lucru. Anunța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe Entertix și luați bilete la evenimentul Anuței Motofelia din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
0: Doamne ajută. Mulțumim, să fim Anuța. Sănătoși, de-abia aștept să vă întâlneți cu colegii mei de cântec, toți v-am pregătit ceva altceva, ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit, am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară, i-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect, este visul meu, orice ar fi mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate și... ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijină, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
1: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
0: Mulțumesc, Petrică!
1: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din data, din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: sunt prelume, pace că ce sunt prelume, lume, lume, draga mea.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe

0: redacția@radiosomes.ro.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Din zecile de comune ale Clujului, Poieni se deosebește nu doar prin mulțimea ofertelor de cazare și a obiectivelor turistice din zonă sau a stratului puternic de ozon, dar și prin capacitatea spiritului locului de a înmiresma cu divina rătăcire a grijilor. Poieni este o comună în județul Cluj, formată din satele Bologa, Cerbești, Hodișu, Lunca Vișagului, Morlaca, Poieni, Reședința, Tranișu și Valea Drăganului. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei. Comuna Poieni este așezată în partea de nord-vest a județului Cluj, la 65 de kilometri de reședința județului, în sectorul de fileu al Crișului Repede, în partea de nord a munților Apuseni, la poalele masivului Vlădeasa, într-o zonă de neasemuită frumusețe. Izvoarele arheologice care s-au descoperit pe aceste pământuri atestă urme de civilizație din perioada preistorică cu o vechime de peste 4.000 de ani, topoare de piatră la Bologa, ceramică neolitică la Valea Drăganului și fragmente de ceramică dacică din secolele 3-1 înainte de Hristos. În perioada romană, aceste teritorii cunosc o dezvoltare accentuată, fapt ce rezultă și din descoperirile de la Valea Drăganului, Bologa sau Hodișu, cel mai cunoscut fiind castrul roman de la Bologa numit și Resculum. Într-un document din 1319 se atestă domeniul Bologa important și întins în contextul unor bătălii ale regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, împotriva lui Matei de Trencin. Cel mai important act este din 1399, în care se afirmă că domnul țării românești, Mircea cel Bătrân, avea în posesie un domeniu întins al cetății Bologa. În 1437, țăranii participă la răscoala de la Bobâlna, iar la începutul secolului XIX, foametea și seceta au dominat aici, făcând multe victime. În 1848, în această zonă s-au purtat lupte grele pentru apărarea pământului românesc în frunte cu Avram Iancu, ajutat de forțele austriece. În 1918, din comună participă delegați la Marea Unire, iar după 1940, locuitorii au suferit nenumărate atrocități din partea ocupației hortiste. Poieni este astăzi o comună prosperă și deosebit de frumoasă, unde oameni dârji, harnici și de omenie, dar și cu mult simț al umorului, te îndeamnă să le treci pragul. Activitățile principale ale locuitorilor sunt exploatarea și prelucrarea pietrei în celebrele cariere de aici, exploatarea și prelucrarea lemnului, creșterea animalelor, comerț și turism. Primăria și Consiliul Local, prin politica dinamică și consecventă de atragere de fonduri, au adus standarde europene locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație și turism, având în vedere frumusețea aparte a locurilor. Comuna Poieni poate fi considerată o destinație turistică. Pe lângă priveliștile ce îți taie răsuflarea, se pot face drumeții spre râul Valea Seacă și peștera Vârfurașul. Barajul Drăgan sau Floroiu este un baraj artificial spectaculos, terminat în anul 1987, care permite retenția apelor râurilor Drăgan și Sebeșel, fiind amplasat imediat în aval de confluența celor două râuri. Apa lacului este folosită pentru producerea de energie electrică, pentru atenuarea viiturilor și pentru irigații și este zonă protejată. Lunca Vișagului, Valea Drăganului, este o zonă cinegetică protejată. Biserica de lemn din Tranișu a fost construită în 1850, are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Prin vechimea ei și valoarea istorică, biserica va fi inclusă pe lista monumentelor istorice. Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, este arie protejată și este un sit de importanță comunitară. Zona Munții Apuseni, Vlădeasa, este o zonă protejată. Arie de protecție specială avifaunistică, de o frumusețe răpitoare, unde poți face numeroase drumeții pe trasee bine marcate. Vestigiile romane de la Poieni, situate în punctul Grădiște, sunt înscrise pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Ele au un inventar de exponate și o rezervație cu galerii aurifere în munte. Resculum din Bologa a fost un castru antic roman și cea mai veche așezare din zonă. A fost ridicat în jurul anului 106 după Hristos, drept garnizoană a cohortelor 1 Elia Gestorum Militaria și a doua Hispanorum, a căror misiune era probabil apărarea graniței Imperiului Roman. În acest sat se poate vizita cetatea feudală din piatră Bologa, construită în 1322, ce are un turn circular înalt de 25 de metri. Tot aici se poate vizita moara de apă veche de peste 100 de ani, care este încă funcțională și este bine întreținută. Moara este vizitată anual de mulți turiști. Moara este însoțită de o vâltoare, un loc încântător unde sătenii își spălau tradițional țesăturile. În memoria bunicilor, familia Potra a deschis în 2021 un muzeu unde poți vedea covoare, ștergare, costume populare și alte bijuterii neatinse de patina timpului. Valea Drăganului reprezintă, prin multitudinea de opțiuni de cazare, un excelent prilej de a savura natura atât de spectaculoasă a zonei. Alte atracții sunt existența a trei turnuri romane în satul Poieni, în locurile numite Carpen, Cetățuia și Măgura Sebeșului, cât și a unui val roman, Clausura, în locul numit Dâmbul Vărădeștilor. Existența unui nucleu puternic de practicare a agroturismului, organizarea anuală a Festivalului Cetății Bologa, așezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a celor turistice prin unități de cazare, sunt tot atâtea argumente să vizitezi splendidele locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Eu în rai nu voi intra, e la poartă morți pa. Eu în rai nu voi intra, e la poartă morți pa. Du-te acasă, măi creștine, ai la, la, la, la, la, Sfântul rai nu-i

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți.
5: Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată.
4: Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna director a Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Arduz, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Vă salut cu drag de la Ardud.
1: Este o bucurie să poposim din nou la nivelul orașului Ardud, mai ales că, după cum ne-am obișnuit deja, urmează un eveniment de excepție. Vorbim despre Clacă pe Dans, ediția cu numărul 5, care urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, începând cu ora 13. Așadar, doamna director Simina Pop, ce vom putea regăsi la această ediție cu numărul 5 din acest an?
2: Ne bucurăm tare mult că evenimentul nostru a tras atenția dumneavoastră și sperăm că și a multor iubitori de folclor și de tradiții pe care îi așteptăm cu drag la Mădăras. De data aceasta, în data de 20 septembrie, tradițional, noi organizăm Claca pe Dans în ultima duminică a lunii septembrie, care, prin legea 44 din 2020, a fost declarată Ziua Satului Românesc. De ce? Pentru că ultima duminică din septembrie coincide cu finalul sezonului de recoltă. Noi, cum organizăm o clacă, evident, finalul sezonului de recoltă este potrivit pentru momentul potrivit pentru a organiza acest eveniment, pentru că, la fel cum se întâmplă și se întâmpla mai degrabă în tradiția românească, munca se încheia cu un dans. Deci se încheia cu voie bună. Anul acesta am fost nevoiți să devansăm puțin cu o săptămână momentul, pentru că finalul lunii septembrie este pentru Mădăras plin de momente mai speciale. În data de 27 septembrie, Ziua Satului Românesc sau Duminica Satului Românesc, în Mădăras va ajunge preasfințitul Timotei Sătmăreanul, care va face o sfințire la biserica ortodoxă din localitate. Părintele Fărcaș este acolo trup și suflet și se pregătește pentru acest moment atât de important pentru comunitatea ortodoxă din Mădăras. Motiv pentru care noi ne-am concentrat eforturile pentru data de 20 septembrie. Deci, luna septembrie este pentru Mădăras atât cu muncă, dar și cu beneficii sufletești și trupești, pentru că recolta, claca, toate aceste activități au ca și scop adunarea de produse, adunarea de toate cele necesare pentru a supraviețui peste iarnă. La Mădăras, exact cum ați spus, este a cincea ediție. Am demarat în 2021 acest proiect frumos și vedem că în fiecare an se dezvoltă. Comunitatea, trebuie să menționez din nou, comunitatea de la Mădăras este un exemplu de bune practici în ceea ce privește comuniunea. Ei se organizează la nivel local foarte bine, cu tot ceea ce înseamnă masa pe care o servește tuturor, decorațiuni, tot munca organizată așa frumos pe ateliere. Deci, o comunitate extraordinară, frumos știu să se adune împreună, să stea la o masă și să creeze o atmosferă deosebită pentru evenimentul nostru, care a pornit, exact cum vă spuneam, în 2021, când Ghiță Săvianu, a cărui șură ne găzduiește an de an, a venit la mine și mi-a spus: doamna Simina, trebuie să vezi șura mea. Și am fost de acord. Cadrul este unul absolut potrivit pentru astfel de evenimente. Vorbim de un sat de câmpie, deci cunoscătorii știu bine ce înseamnă o șură dintr-un sat de câmpie și locul a fost excelent pentru ceea ce ne-am dorit noi să facem. Altceva decât se întâmplă în altă parte, noi nu facem dans la șură, propriu-zis, noi facem o clacă. Deci muncim, e finalul lunii septembrie, sezonul de recoltare se încheie, muncim, încheiem munca și abia apoi începe voia bună, care, bineînțeles, implică și un pahar de pălincă, implică și muzică bună, implică cântec Și anul acesta, alături de noi, va fi îndrăgita Sava Negrean Brudașcu, care știm cu toții are o energie deosebită. Cu siguranță participanții vor simți nevoia să se prindă în dans. Cum am menționat deja, ca în fiecare an, evenimentul va avea loc la șura familiei Săveanu, la șura Lughiță Săveanu din Mădăras. Le mulțumim gazdelor noastre, care reușesc în fiecare an să ne surprindă prin decorurile specifice, să ne surprindă prin maniera deosebită prin care se organizează împreună cu comunitatea. Iar pe lângă doamna Sava, vom avea și interpreți locali, ansambluri deosebite. Trebuie să menționăm atelierul de dans popular din Zalău, care va fi alături de noi, ansamblu de dansuri tradiționale românești de la Homorod, precum și gazdele, sigur, sunt ansamblu folcloric Cetatea Codrului Ardut, copiii și tinerii noștri care îndrăgesc dansul și muzica populară și, bineînțeles, vor fi și ei alături de noi. Dintre interpreți o menționăm pe doamna Malvina Madarie Dăran, pe domnul Cornel Pop, Sara Ciorba, Pop Eliza, Vasile Denisa și Cuciulan Laurențiu. Toți vor avea ocazia să încingă ringul de dans. Vorba vine ringul de dans pentru că practic vorbim despre curtea lui Ghiță Săveanu din Mădăras.
1: Ne bucurăm tare mult, doamna director Simina Pop, să vedem că tradiția se păstrează în continuare la nivelul orașului Ardut, cum nu se poate mai frumos. Și știu că urmează un alt eveniment de excepție la nivelul orașului, mai exact în data de 4 octombrie, urmează să fie dezvelit un bus dedicat lui Avramiancu, donat chiar de către Asociația Culturală Avramiancu, filiala Satu Mare.
2: Da, așa este. Este un eveniment la fel de important pentru comunitatea noastră, asta pentru că se desfășoară în localitatea Baba Novac, care este parte componentă a orașului Ardud și care este compusă din moștenitori ai moților. Așadar, o comunitate puternică, mândră de moți, unde evident Avramiancu și bustul lui Avramiancu își are locul. Mulțumim Asociației Culturale Avramiancu, filiala Satu Mare, domnului Mircea Dobra, care a ales să amplaseze acest bust în Baba Novac, în sânul comunității moților din Baba Novac. Este pentru noi o bucurie și în cadrul acestui eveniment atât de important pentru noi, o să avem un spectacol deosebit. Deocamdată o să revenim cu detalii mai ample, dar deocamdată putem să confirmăm prezența în comunitatea din Baba Novac a lui Marius Ciprian Pop, a părintelui Marius Ciprian Pop, care a participat la Gerăușa la începutul lunii septembrie, o altă comunitate care aparține de orașul Ardud, a participat în cadrul unui eveniment frumos la nivelul comunității și a avut un moment așa de deosebit și de emoționant, încât trebuia să transmitem același lucru și același sentiment și comunității din Baba Novac. Așadar, el este capul de afiș pentru data de 4 octombrie în Baba Novac. Vom avea, evident, și mulți alți artiști, dar detalii o să avem la următoarea intervenție.
1: Și cu siguranță vom reveni la nivelul Casei de Cultură, doamna director Simina Pop. Până atunci, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare și la cât mai multe evenimente de succes și frumoase pe viitor.
2: Vă mulțumim și noi tare mult și vă așteptăm la Mădăras. Nu uitați, în 20 septembrie, claca pe danț la șura Lughiță Săvean. Aduceți cheful de muncă și voia bună.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, doamna director, și numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardud. Am vorbit despre evenimentul Claca pe Dans, un eveniment care nu este doar un eveniment folcloric, ci o adevărată întoarcere la rădăcini, la bucuria de a fi împreună, de a munci, de a cânta și de a juca așa cum o făceau odinioară oamenii satului. Nu uitați, în data de 20 septembrie, începând cu ora 13, în Mădăras, oraș Ardud, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Butoainox.ro. Fi pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukpharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukpharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mică.

0: frații
1: în Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș.

0: ce dore, la la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o emisiune în premieră, așadar, cum zicea și jingle-ul nostru de început, în fiecare luni, începând cu ora 15, vom avea parte de emisiunea Puntea, pentru că, după cum știți deja, sau dacă nu știți, vă reamintim, vă spunem, vă anunțăm. În data de 13 noiembrie urmează să aibă loc cel mai mare eveniment din Ardeal. Vorbim despre prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal, mai exact Puntea. Și vreau să îl prezint în cele ce urmează pe domnul Răzvan Cerceja, cel care se va ocupa de această emisiune, directorul ADI Turism Bistrița Năsăud și președintele totodată Asociației Garantat Colibița. Bine ați venit în familia Radio Someș!
4: Te salut, Raluca! Bine, ne-am revăzut, de fapt, pe această cale, adică pe calea, marea cale a Radioului Someș, care am înțeles că se va extinde de la o lună la alta în mai multe părți ale României, și cu mare bucurie felicit pe toți cei care au crezut și cred în continuare în acest proiect. Radio Someș ajunge mult mai departe decât am crezut noi vreodată și da, merită aplauzele mele și nu doar a mele, și a celor care ascultă cumva insistent acest radio. Încă o dată salut pe voi, dar și pe ascultătorii Radio Someș, oriunde s-ar afla ei.
3: Ca să introducem ascultătorii puțin în context, domnule director Răzvan Cerceja, emisiunea Puntea va avea loc în fiecare luni, începând cu ora 15, după cum ziceam, și își îndreaptă focusul spre evenimentul care urmează să aibă loc în data de 13 noiembrie la Grand Hotel Italia. Odată cu lăsatul secolului va avea loc și acest frumos eveniment, începând cu ora 17, după cum ziceam, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal, numit Puntea, care are ca scop principal identificarea celor mai bune soluții pentru o legătură mai puternică între localități, pentru o dezvoltare integrată a turismului prin proiecte care să implice comunitatea și, bineînțeles, să aibă în prim plan comunicare, înțelegerea, pentru că vedem că aici la comunicare scârțâim puțin. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule director Răzvan Cerceja, care aveți și această experiență în ale turismului, cum priviți ideea acestui simpozion numit Puntea?
4: Aș pleca în primul și în primul rând de la numele ales, care mi se pare extrem de puternic. Dacă la ora actuală avem un drum care unește în țară, adică Via Transilvanica, dacă avem acest nume cu care noi încercăm să ne identificăm acasă, județul Bistrița Năsăud acasă, acest element, acest nume Puntea, mi se pare nu doar binevenit, ci extrem de important pentru a face legătura între ceea ce avem și ceea ce am putea avea. Adică între comunități, între oameni, între tot ce înseamnă zone cu potențial care pot deveni oricând destinații turistice reale în Transilvania și Ardeal, bineînțeles că trebuie să facem și diferență între asta, că e frumos Ardealul, ne place foarte mult, e o chestie un pic un spectru mai larg, dar Transilvania totuși e un brand care trebuie să fim foarte atenți cu el, pentru că noi nu suntem suficient de pregătiți la ce nivel de percepție în afara țării, în special Transilvania.
3: Sigur că vreau să le zic ascultătorilor că urmează să luăm legătura și cu un invitat foarte drag care urmează să intre în direct alături de noi și cu care urmează să dezbatem și mai mult acest subiect, dar înainte vreau să vă mai adresez o întrebare, domnule director Răzvan Cerceja, dacă credeți că scârție sau nu turismul în aceste momente în ceea ce privește comunitățile noastre rurale?
4: Nu cred. Sunt convins că avem multe lipsuri, dar în același timp avem și foarte mult potențial. Noi trebuie să facem aceste mici lipsuri ca să nu mai fie prezente în comunități, în mod special și în zona de destinație, să le facem avantaje. Cum? Prin dialog, prin a face ceea ce alții au făcut înaintea noastră, în alte zone dezvoltate ale lumii și nu numai, să facem avantaje din astea, adică colaborare, lucru împreună. Turismul nu înseamnă o limită de un OAT. Turismul înseamnă mult mai mult. Înseamnă poveste, înseamnă un loc în care lumea să se simtă bine când ajunge, indiferent de cum se numește, ca și localitate, comună, sat sau o microdestinație, trebuie să fie într-un spectru mult mai larg. Și atunci, da, putem să fim un produs interesant pentru cei care vor să ne descopere.
3: Vreau să luăm legătura în cele ce urmează cu un domn primar care reprezintă o comunitate rurală, după cum ziceam, din județul Brașov. Cred că pentru prima dată apelăm un primar din Brașov și pentru mine nu există bucurie mai mare, că deja ascultătorii noștri știu, eu iubesc Brașovul. Așa că în cele ce urmează o să ajungem la nivelul comunei Vama Buzăului din județul Brașov și luăm legătura cu domnul primar Tiberiu Nicolae Chirilaș, care știu că a făcut lucruri foarte frumoase acolo, chiar îmi povesteați și dumneavoastră înainte de misiune, și de-abia aștept să descoper mai multe despre această comunitate, unde, după cum ziceam, ajungem în premieră astăzi la emisiunea noastră dragă. Să vedem dacă și sună, stați doar puțin, să vedem dacă și sună telefonul. Da, aparent nu sună aici, dar stați că încerc și pe WhatsApp, să vedem dacă pe WhatsApp avem mai mult noroc. Până atunci, chiar vă rog, domnule director, să ne povestiți un pic mai multe despre turismul din Bistrița Năsău, să vedem dacă pe WhatsApp avem mai mult noroc să apelăm.
4: Păi poate am face chiar o prezentare a invitatului, domnului primar Tiberiu Nicolae Chirilaș, primarul comunei Vama Buzăului, cum ziceai, în județul Brașov. De fapt, nu întâmplător ca și invitat, el este unul dintre cei care au generat punți la un moment dat și generează în continuare în Transilvania și nu numai. De ce Tiberiu Chirilaș? De ce am fost noi la Tiberiu Chirilaș în urmă cu 7 ani de zile cu un grup de întreprinzători din zona turistică din județul Bistrița Năsău? Era un infotrip care avea drept scop informarea noastră în ceea ce înseamnă puncte gastronomice locale la acea oră, într-o zonă care nu știa mare lucru, trebuie să recunosc, despre ea, într-o localitate estică al județului Brașov. Am întâlnit o destinație cu totul și cu totul excepțională.
3: Acum sună. Să vedem dacă ne și răspunde domnul primar. Alo, bună Alo. Ziua! Ne auziți oare, domnule primar?
5: Eu vă aud.
3: Perfect!
5: Sigur că da.
3: Bine v-am găsit în familia Someș, domnule primar Tiberiu Nicolae Chirilaș. Este o mare bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră în premieră la Radio Someș.
5: Salut, mâinile! Vă mulțumesc foarte frumos de invitație. Este o onoare pentru mine să fiu invitatul dumneavoastră.
4: După cum ziceam, domnule primar, înainte de apelul telefonic, vă salut pe această cale. Vă salut în nume personal, dar și în numele prietenilor dumneavoastră din Bistrița Năsău. Aș vrea să fac un mic intro, dacă nu ne-ați auzit până acum. Deci tema emisiunii este puntea, adică puntea între comunități, destinații, oameni și zone cu potențial care vor să devină destinații din Transilvania. Și m-am focusat și m-am gândit din prima la dumneavoastră. De ce? Povesteam mai devreme că în urmă cu 7 ani de zile noi deja am făcut o punte, plecarea din Bistrița, sosirea în Vama Buzăului, prin care noi am schimbat de-a lungul anilor niște, să spun așa, schimburi de bune practice, mai ales în zona de dezvoltare rurală, prin ceea ce înseamnă puncte gastronomice locale în România. Acum vă rog să spuneți despre primarul Nicolae Chirilaș dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți și începuturile poveștii turistice în zona de destinație Vama Buzăului.
5: În primul rând, dăm voie să continui punțile de legătură pe care le avem cu dumneavoastră, noi cei din Vama Buzăului, inclusiv cu un proiect Smart for Nature, care, dacă nu mă înșel eu, a fost închis chiar la finalul anului trecut, unde școala gimnazială din Vama Buzăului și școala din Șieuț au fost partenere într-un frumos proiect de mediu, elevii din Vama Buzăului fiind invitați la dumneavoastră, practic invitații celor din localitatea Șeuț și invers. Așadar, punțile de legătură există și sunt convins că ele vor continua și de acum încolo. Da, ai dat foarte frumos exemplu unei alte punți de legătură între cele două zone, între cele două localități, între cele două județe sau cum vrem să spunem, din regiuni istorice, destinații din zona Transilvaniei, da? Prin aceste puncte gastronomice locale, gastrolocal. Într-adevăr, gastrolocal este un proiect început în Vama Buzăului și care, vreau să vă spun că voi ați fost printre primii, cred, care v-ați arătat interesați la momentul respectiv și ați și copiat acest exemplu de bună practică, pentru că într-un final a devenit un exemplu de bună practică atât la întregul nivelului județului Brașov, dar și la nivel de țară și acum vă spun, poate în premieră, inclusiv la nivel internațional. Sunt țări din Europa care se arată interesate de acest model de a avea un mic restaurant într-o zonă rurală, în gospodăria producătorului local, că până la urmă despre asta este vorba în definiția acestui gastrolocal, a acestor puncte gastronomice locale. Nu înseamnă altceva decât producătorul local să pună pe masa turistului, a invitatului până la urmă, nu neapărat un turist, pentru că și dacă ești cu treabă la un moment dat într-o localitate și vrei să mănânci ceva sănătos, te îndrepți înspre un punct gastrolocal. Practic, se pune pe masă produsul rezultat din gospodărie și preparat pe o rețetă tradițională. Este un concept pe cât de simplu, pe atât de practic și pe atât de bine primit în țară, spuneam. De ce? Pentru că până la urmă nu facem altceva decât să oferim un loc de muncă acasă la producătorul local. Nu facem altceva decât să aducem o plusvaloare pe produsul rezultat din gospodăria proprie, nu? În permanență încercăm să găsim soluții pe marea problemă a producătorilor locali, în special a fermierilor, da, a crescătorilor de animale, care spun, știți și dumneavoastră, kilul de lapte nu are preț. Este la cât un sfert de nu știu ce marcă de răcoritoare. Dacă mă întrebați pe mine, această problemă era de pe vremea bunicului meu care molfăia un
4: Exact.
5: tutun, stătea așa pe prispa casei, îi spuneam, băi, nepoate, un kil de ce era la vremea aia, Cico, nu știu ce Dumnezeu zic că era așa, este cât un litru de lapte, nu se poate așa ceva. Vreau să vă spun că trăim momentul în care e același raport. Și
4: Din
5: vreau să vă
4: păcate.
5: spun că ne vom mai vedea peste vreo câțiva ani și va fi același raport. E, prin intermediul punctelor gastronomice locale, gastrolocal, nu facem altceva decât să aducem un preț corect acestor produse.
4: Da, deci se pare că puntea deja a fost făcută. Aștept răspunsul din partea dumneavoastră. Da, cu siguranță puntea între județul Bistrița-Năsău și Brașov a fost prin cea făcută în urmă, creat, început în urmă cu 7 ani de zile, dacă nu mă înșel. Deci
5: Da, așa este.
4: pe această
5: Așa
4: cale.
5: este. Iar eu mă aud un pic în ecou, nu știu de ce, și asta cred că să nu fie o problemă tehnică.
3: Știți cum facem, domnule primar? Vă sunăm pe fix, e ok? Încercăm și pe fix ca să vă auziți cum trebuie, ca să fie comod și pentru dumneavoastră. E ok?
5: Ar fi nemaipomenit.
3: Bun, perfect. Vă sunăm într-un
5: Mulțumesc.
3: minuțel. Mulțumim tare mult.
5: Mulțumesc.
3: Da, încercăm să-l apelăm pe fix pe domnul primar ca să nu mai fie.
4: Da, începuturi frumoase a uneia dintre punțile făcute în Transilvania între noi și, adică județul Bistrița-Năsăud și Brașov, și prin elemente foarte faine și de noutate.
3: Ne auziți bine
5: Alo?
3: acum, domnule primar, e ok?
6: E perfect, e
3: Bun,
6: mult mai bine. Așa
3: perfect.
6: eram pe WhatsApp.
4: Da.
3: Continuăm discuția atunci.
6: Continuăm discuția, da? Da, domnule Răzvan?
4: Spuneam că deja noi avem punțile. Hai să vedem cum facem mai departe să le întărim, să le facem mai largi, mai cunoscute, să le ducem și în alte părți, să le ducem exact acolo unde e nevoie, domnul primar. Că de la potențiala destinație e un pic de cale și asta, din câte știu și am experiența unor ani de lucru, se face doar cu oameni și experiențe bune.
6: Păi, punțile, ele vor exista. Au existat, există și vor exista și de acum încolo. Singurul element de care depindem este de voința noastră. Să vrem să legăm aceste punți și totodată să vrem să luăm exemplu de bună practică. Știți, fiecare regiune, fiecare localitate are un eu al ei, o mândrie, așa, da, fiecare în felul lui se comportă, da, poate îmi lipsește pentru moment termenul, o mândrie locală, să spunem așa, dar care poate fi depășită și trebuie să înțelegem că a lua un exemplu de bună practică dintr-o altă localitate nu este nimic rău și nu face altceva decât să aducă o plusvaloare și pentru business-ul tău, pentru administrația publică locală din localitatea ta sau, mai știu și eu, pe o altă componentă oricare ați dori dumneavoastră. Deci este extrem de important să ne cunoaștem, să ne știm, să ținem aproape, cum spun eu de foarte multe ori, și să luăm acest exemplu de bună practică de la cel de lângă noi atunci când se dovedește că într-adevăr acel exemplu este unul care funcționează, este unul care a adus beneficii în localitatea sau persoanei care l-a implementat.
4: Deci vreți să spuneți că inițiativa a făcut cu ajutorul Roxanei Niculescu din urmă cu 7-8 ani de zile, cea de infotripuri, de schimburi de bune practice exact pe nevoie, era bună și ar trebui continuată, din câte înțeleg eu, în afară de zona asta declarativă și cea practică.
6: Sigur, păi noi, eu cu dumneavoastră așa ne-am și cunoscut.
4: Da?
6: Prin intermediul acelui infotrip pe care, iată, doamna Roxana Niculescu, care nu este altcineva decât era la momentul respectiv consilier, dacă nu mă înșel, în cadrul Ministerului Turismului și care nu făcea decât să ne ofere un prilej de a ne cunoaște țara. Pentru că așa cum am făcut cu dumneavoastră, am făcut și cu alte zone din țară. Nemaipomenit acel program, acea inițiativă, cum ne putem noi promova un produs turistic la nivel național, fie că este un produs turistic local, dacă nu prin a ne adresa celor din domeniu și celor care știm că sunt deschiși până la urmă. Așadar, îmi place extrem de mult această intenție a dumneavoastră, această inițiativă, acest proiect de punte de legătură. Ce frumos! Da, vă felicit! Dați-mi voie să vă felicit.
4: Da, trebuie felicitat tot ce înseamnă Radio Someș, care are acest eveniment în data de 13 noiembrie la Cluj, odată cu împlinirea celor 25 de ani de Radio Someș. Știu că era un radio mai micuț atunci, acum a devenit din ce în ce mai mare, cumva a crescut exponențial cu fiecare an și în curând ajunge inclusiv în zona noastră de acoperire. Mă uitam acum chiar pe hartă și văd că pinurile se apropie de Vama Buzăului. Sunt în apropiare, am înțeles că o să fie undeva în zona Rupea ceva repetitor și atunci cu siguranță o să faceți parte mai asidu din marea familie Radio Someș. Ce vreau să vă întreb, domnul primar? Cum era Vama Buzăului înainte să înceapă această construcție în jurul turismului, cu toate elementele lui, de la o zonă cu potențial la zona asta turistică care aduce pondere destul de importantă în zona turismului brașovean?
6: Na, cum era? Era frumos la Vama Buzăului și atunci este frumos și în momentul de față. Ideea este că noi avem datoria de a oferi viitor localităților pe care le reprezentăm sau pentru care ostenim, să zic așa. Iar eu am identificat din prima clipă ca fiind o direcție de dezvoltare a Vămii Buzăului turismul. Și vreau să vă spun că, având în vedere rezultatele, chiar mi-a și ieșit această țintă, acest drum pe care l-am ales pentru Vama Buzăului și anume turismul. Dacă în urmă cu, și dau niște exemple, niște cifre concrete, dacă în urmă cu 10, 12, 15 ani în Vama Buzăului intrau turiști pe care îi puteai număra pe degetele de la mâini, vreau să spun că în momentul de față avem o medie de 70.000 de intrări numai în rezervația Valea Zimbrilor, Vama Buzăului. În localitate, sigur că această cifră poate fi înmulțită cel puțin cu 2. Prin urmare, iată că interesul turiștilor pentru Vama Buzăului se arată. Iar localnicii, sigur, prin cazare, prin aceste puncte gastronomice locale, prin gastronomie, prin alte facilități turistice, nu face altceva decât să câștige o pâine la ei acasă. Iar pe mine asta nu poate decât să mă bucure. Și vreau să vă spun că pe parte de turism nu ne oprim, lucrăm în continuare, creionăm oferte de tot felul. Chiar în momentul de față a plecat cineva de la mine din birou și am așezat pe hârtie o idee. La finalul acestui an, dacă nu la începutul anului viitor, vom deschide un resort la nivelul comunei Vama Buzăului. The Valley este un proiect la fel desfășurat în parteneriat între administrația publică locală din Vama Buzăului și investitori în cea mai mare parte olandezi, prin care deschidem porțile celui mai mare complex de bungalouri din România și practic un proiect unic, zic eu, până în momentul de față, realizat de la zero în România după 1990. Prin urmare, iată că sunt interesați de turism în Vama Buzăului, nu doar localnicii, ci și investitorii care nu fac la fel decât să aducă plus valoare. Sigur, asta într-o logică în care valorile noastre locale sunt păstrate, pentru că, nu, la un moment dat, turismul, din păcate, aduce după el și anumite aspecte negative, dar pe care încercăm să le prevenim, încercăm să le limităm, astfel încât să nu apară niciun fel de incident.
4: Foarte interesantă povestea asta, care tocmai nu ați încheiat-o, dezvoltați, adică în urmă cu 10 ani spuneți că nu erau locuri de cazare aproape deloc și acum dați drumul unui complex care e la nivel național unic. Asta e o chestie de zona, parteneria public-privat, care mi se pare foarte interesantă și clar trebuie copiată. Acum, nu chiar în întregul, dar
3: pe cât posibil.
4: Pe cât posibil, da. Și cum facem, domnul primar, și în alte zone din Transilvania să replicăm aceste inițiative faine?
6: Faptul că cineva vrea să, hai să vă spunem, să copieze, să replice, a spus-o foarte bine dumneavoastră, este perfect. Este în regulă, să dea Dumnezeu să avem cât mai multe proiecte replicate și care funcționează la nivel de țară, pentru că în felul ăsta ne dezvoltăm. Ne dezvoltăm împreună, ne dezvoltăm frumos. Încercăm, nu, cel care preia exemplu să sară anumite, știu și eu, greșeli pe care celălalt l-a făcut, aduce o plusvaloare ideii respective sau a proiectului. Da, nu știu, nu depinde decât de bunăvoința celui care este interesat. Noi aici, la nivelul comunei Vama Buzăului, suntem deschiși în permanență, am expus experiența pe care noi am avut-o pe diferite componente, pe diferite proiecte. Dacă cineva se arată interesat, cu mare drag, noi spunem din experiența noastră, nu avem absolut nicio problemă, nu suntem închiși, nu suntem în situația în care spunem nu vrem doar la Vama Buzăului să se întâmple acest lucru. Uite, de exemplu, pe partea asta de rezervație de zimbri, da?
4: Chiar vreau să vă întreb.
6: Știți, primul obiectiv turistic prin care am reușit să spargem cercul ăsta vicios în care turiștii nu veneau în Vama Buzăului pentru că nu găseau cazare și localnicii nu făceau locuri de cazare pentru că nu veneau turiștii. Și l-am spart cu un obiectiv turistic creat 100% de noi, local, respectiv o rezervație de zimbri. În momentul de față, îi dorește ca și un alt domn primar dintr-o localitate din județul Brașov la fel să dezvolte o rezervație de zimbri. Sau cum se numește proiectul la dumnealui, dar tot pe partea asta de zimbru. Și am oferit toată deschiderea. V-am spus, nu e niciun fel de problemă. Nu ne vedem neapărat ca niște concurenți pe piață. Dimpotrivă, eu consider că loc sub soare este pentru toată lumea.
3: Dar uitați, aici văd eu o problemă, domnule primar, că mulți edili văd cumva această situație, cumva dintr-un punct de vedere singular, știți, individualismul cumva, a meu să fie pe raza mea teritorială, eu să dețin, eu să fac. Credeți că este o abordare total greșită aceasta, pentru că până la urmă turismul este pentru toți?
6: Absolut. Absolut, este o abordare greșită. Nu trebuie să vedem așa fiecare pentru noi, pentru că, vedeți și dumneavoastră, așa fiecare pentru el și toți pentru unul, nu funcționează treaba. Trebuie să fim deschiși și să copiem exemplele de bună practică. Aici sunt convins și nu...
4: Deci Valea...
6: Mai mult decât v-am explicat dumneavoastră, n-am cum să... Deci să Valea... trezesc interesul la ceilalți aleși locali din țară. Vă rog.
4: Da, deci Valea Zimbrilor a devenit un reper, să spunem așa, un proiect fanion al Vămii Buzăului. Dar nu înseamnă că nu se pot face în alte zone sau alte repere
6: sigur,
4: fanione.
6: Sigur, dar și noi, la rândul nostru, vreau să spun că am luat exemplu de bună practică cu rezervația de Zimbri de la Vânător Neamț. Și am avut toată consultanța pe parte de înființarea rezervației de acolo. Adică, uite, domnul Cătănuiu era la momentul respectiv la Vânător Neamț, îl salut pe această cale dacă ne aude, și care la fel a fost foarte deschis și a apreciat inițiativa noastră.
4: Deci asta tot un fel de punte, dar spre cu altă bidirecțională, da. Pe informații mă refer și spre consultare. Sigur. Da, foarte interesant ce spuneți, pentru că și mai interesant că prima dată în Vama Buzăului a apărut obiectivul și după aia a apărut dezvoltarea turistică. În unele cazuri e taman invers și lucrurile astea poate dacă împreună asta mai mult de vorbă ar fi cumva în tandem.
6: Da, în permanență...
4: Apropo, care au fost primele trei, proiecte, direcții care le-ați abordat când ați început povestea asta faina turismului. Mai țineți minte? În afară de obiectivul fanion Valea Zimbrilor.
6: Cascada Urlătoarea este la fel o atracție turistică în Vama Buzăului. Este un monument natural, dacă pot să mă exprim așa, și foarte multă lume, mai ales în perioada caldă, preferă să vină pe zona noastră de Urlătoare, pentru că așa se numește, sunt mai multe legende ale locului. Este un fenomen hidrologic foarte, foarte frumos și care atrage de asemenea. Și trebuie să vedem ca produs turistic, uite, în momentul de față, eu vreau să creăm un pachet pe ceea ce înseamnă, știți, iarna la noi, Vama Buzăului, întorsura Buzăului este unul dintre punctele unde frigul e la el acasă. Și din frig la un moment dat, am spus, măi, din temperaturile astea cu minus, noi trebuie să facem un pachet turistic. Dacă cineva dorește să trăiască o experiență, pentru că, nu, turismul, trebuie să recunoaștem, în ultima vreme, reprezintă o experiență. Noi toți, cei care mergem într-un concediu, nu privim doar o cazare și o masă, privim experiența concediului respectiv, ce am văzut, ce am trăit. Da? Și atunci, iată, trebuie să construim aceste experiențe. Și vreau să vă spun că experiențele în localitățile rurale sunt la tot pasul. De la activitățile agricole astea, cu făcutul fânului și până la prășitul, la nu știu ce, cartofi și așa mai departe, da, pot forma un pachet turistic. Să știți, foarte mulți tineri în momentul de față au senzația că vaca este mov, ori nu este mov. Stâna turistică, să vezi stâna turistică acolo unde poți să mergi și să vezi exact care este procesul de prelucrare de la lapte și până la produsul finit la brânzeturi. Este o experiență pe care putem să o vindem ca un produs turistic și așa mai departe. Chiar și gastronomia, punctele gastronomice, în esență, ele nu sunt doar un punct unde te duci și îți potolești foamea. Reprezintă tot o atracție turistică. A găti împreună cu gazda, a face un atelier gastronomic, este o experiență turistică pe care foarte multă lume și-o dorește. Eu le-am spus unor primari care îmi spuneau, doamne, la mine în localitate n-are sens să promovez conceptul ăsta gastro-local, pentru că, știți, nu avem turiști. Ți-am spus, greșești. Tocmai punctul gastronomic poate deveni o atracție turistică. În Vama Buzăului sunt turiști care vin și revin în localitate tocmai pentru a servi masa la cât mai multe puncte gastronomice. În felul acesta te testează rețeta, gustul, da? Trăiești o altă experiență într-un alt punct gastronomic. Așadar, iată, dacă îți dorești să dezvolți turismul, și vreau să vă spun că în țară, eu cu familia mea ne-am propus ca să ne facem concediile în țară. De ce? Avem atât de multe lucruri și de zone frumoase în țara noastră, haide să le vizităm, pe care nu le-am vizitat până în momentul de față și pe care consider că este păcat să nu le vizităm. Sigur, acum fiecare gazdă, dacă e să vorbim de Horeca, da, are încă lucruri de învățat. Trebuie să înțelegem că trebuie să construim atât un produs turistic corect, dar și un preț corect. Da. Prin corect înseamnă ca și eu să pot să trăiesc, cel care activez în zona Horeca, dar nici ție turistului să nu iau pielea de pe tine.
3: Un raport calitate-preț cumva, care să fie echilibrat.
6: Calitate, preț și văzut turismul, știți, ca un business a la long. Nu doar acum, de moment, am dat lovitura și atât. Nu, trebuie să, orice lucru pe care îl construim în țara asta, trebuie să începem să-l percepem așa, știți, a la long, din generație în generație.
4: Da, turismul gastronomic e un turism de nișă, dar care prinde din ce în ce mai mult avânt. Bine, și cu micile, din punctul meu de vedere, cu micile sau marile proiecte apărute, gen Via Transilvanica, care știm că merge preponderent în zona mai sălbatică, unde nu există dezvoltare turistică reală, adică hoteluri, pensiuni sau restaurante, punctele gastronomice au venit mănușă ca să completeze acest proiect, care fără de acest de puncte gastronomice, nu știu dacă putea foarte bine să dezvolte sau în asemenea măsură. Noi avem prieteni, domnul primar, dau exemplu, celor care sunt pe Via Transilvania în județul Bistrița Năsăud, care, deși erau timorați și cumva speriați de povestea asta, că în ce se bagă când își fac un punct gastronomic local, au ajuns să aibă o adevărată afacere prosperă, care aduce un venit, cred că suficient, pentru o familie. Știți la cine mă refer?
6: Da, sunt convins. Sunt convins.
4: Și începutul a fost,
6: uite, apropo
4: în
6: de Via Transilvanica, vorbim de zor și vorbesc, și chiar zilele trecute am avut o convorbire cu domnul Ușeriu să aducem Via Transilvanica și prin zona Vămii Buzăului.
4: Dar merita.
6: Știți? Da, tare mult ne dorim acest lucru. Este o oportunitate.
4: Mă bucur.
6: Este și va fi. Mai ales va fi. Este, deci, ceva de viitor.
4: Vorbim de un drum? Un drumul care unește cel de lungă distanță,
6: exact,
4: și de punți.
6: Exact, da. Iată o punte drum de data aceasta.
4: Da, da, da.
6: Un proiect minunat, nu putem decât să felicităm pe toți cei care au
4: sunt. Uitam să vorbesc acum, am alocat mult timp punctelor gastronomice locale, dar nu pot să nu amintesc că sunt peste 11 zile, va fi un an de la cea de-a treia conferință națională a punctelor gastronomice locale, care a fost în județul Bistrița Năsăud, în Jelna, unde am avut onoarea să o prezentăm împreună, domnul primar, și sper să continue această serie a evenimentelor, pentru că oamenii chiar au ce să învețe din ele. Acolo nu se face doar administrație, se face și povestea asta la firul ierbii. Și
6: anul acesta vă invităm la conferință, îmi cere tare că vă întrerup, vă invităm la conferință în Poiana Brașov, în 20-21 noiembrie va avea loc.
4: Oh, ce frumos!
6: Și iată, vă lansăm invitația de pe acum.
4: Super! Deja spunem da de pe
6: atât
4: acum.
6: Atât dumneavoastră, cât și tuturor celor care ne ascultă, pentru că noi vorbim aici, dar important este ca cei care ne ascultă să ia inițiativă. Despre asta este vorba.
3: Și noi vă lansăm oficial invitația, domnule primar, să participați la prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal numit Puntea, pentru că sunteți un exemplu de bune practici și cred că puteți să fiți un exemplu pentru multe administrații publice locale. Eu am auzit foarte mult aici la Radio Someș, nu am din ce să fac turism. Eu aș face, dar nu am din ce în comunitatea mea și cred că contează foarte mult viziunea. Pentru că văd la dumneavoastră că aveți această viziune, cum ziceați, de viitor. Vedeți în orice lucru și în orice aspect o oportunitate de a vă dezvolta.
6: Așa este. Vă mulțumesc frumos de invitație. Cu siguranță o voi onora.
3: Mulțumim și noi tare mult și mai avem 14 minuțele la dispoziție. Vreau să las pe domnul director Răzvan Cerceja să își continue discuția cu dumneavoastră.
4: Eu știu că orice fel de oportunitate prin care Vama Buzeului putea să fie prezent, era în frunte cu primarul Nicolae Chirilaș, că vorbim de conferințe, că vorbim de târguri naționale și internaționale de turism, că vorbim, dumneavoastră erați în fruntea lor. Ce vreau să vă întreb, care e rolul administrației, primăria? Cum trebuie să facă partea asta plăcută, prietenească, ca să ducă mesajul corect către locuitorii din microdestinația sau din destinația care și-ar dori eu? În cazul dumneavoastră, destinația turistică Vama Buzeului.
6: Este foarte important să fii aproape de oamenii din comunitatea ta. Este foarte important să fii sincer, pentru că falsitatea se vede foarte ușor. Iar un dialog continuu, inclusiv, uite, hai, pe ce să spun acum? Uite, proiectul ăsta cu The Valley, da? Mi-am dorit și am dezvoltat acest proiect pentru comunitatea din Vama Buzăului. Evident că atunci când a apărut necesitatea de a colabora cu meșteșugarii, cu producătorii locali, cu poate nici nu ne închipuim în momentul de față ce oportunitate ar putea să găsească cei care dezvoltă acest proiect în Vama Buzăului, nu am făcut altceva decât să convoc o întâlnire la primăria din Vama Buzăului, iar toți cei interesați să participe la ea. Și vreau să vă spun că am avut plăcuta surpriză, asta se întâmpla în urmă cu o săptămână jumătate, am avut plăcuta surpriză să constat că la fel am avut sala plină, iar locuitorii din Vama Buzăului, probabil că aici, na, oarecum am și un exercițiu deja până în momentul de față și ei știu că a veni la aceste întâlniri, la aceste întâlniri nu este decât bine și potrivit pentru ei. Și ne-am spus lucruri, au închegat relații și cu siguranță că pe viitor vor dezvolta parteneriate care vor aduce o plus valoare atât de o parte cât și de cealaltă parte. Așadar, în opinia mea, administrația publică locală, ca să vă răspund la întrebare, nu trebuie decât să mijlocească, nu trebuie decât să fie mediu în care localnicii să se manifeste, să se întâlnească, nu trebuie decât să strânească până la urmă. Hai, să o luăm și așa, tot ceea ce poate fi identificat ca resursă la nivel local.
4: Deci spuneți de niște mici punți locale. Mici punți locale.
6: Fie că vorbim, da, fie că vorbim de turism, fie că vorbim de, nu știu, de producător local, fie că vorbim de crescător de animale, fie că vorbim pe orice componentă, administrația publică locală trebuie să realizeze, hai, uite, să mergem în tonul dumneavoastră, în tonul propus de dumneavoastră, aceste punți locale. Pentru că altfel, uite, dau un exemplu acum, chiar cu Camera de Comerț din Brașov, vreau să organizăm un eveniment dedicat comunității din Vama Buzăului, în care toți antreprenorii locali să fie recunoscuți pentru activitatea lor. Că până la urmă, știți, trebuie să facem și acest lucru, să mai aducem și o recunoaștere, nu doar critici, super, nu doar să spunem, nu faceți, nu dregeți și așa mai departe. Trebuie să aducem celor care aduc până la urmă o plus pe bugetul comunității, pentru familiile lor, pentru business-ul lor, da? Trebuie să le aducem și o recunoaștere.
4: Ce vreau să vă întreb, cât de tare se resimte industria asta turistică în urma dezvoltării ei în zona Vămii Buzăului în comunitate sau chiar la bugetul comune Vama Buzăului?
6: Niciodată n-am urmărit neapărat să aducem prin turism o plusvaloare pe bugetul localității, ci, din potrivă, să aducem o plusvaloare în bugetul fiecărei familii din Vama Buzăului. Și unul din indicatorii, așa, macro, să spunem, la nivel de localitate, care mi-au confirmat faptul că tot ceea ce am făcut în administrația publică locală din Vama Buzăului, am făcut bine, a reprezentat o statistică personală, așa, parcurgând localitatea cu mașina, am luat fiecare casă în parte și am constatat că dacă nu la o casă sau la a doua, la a treia, cu siguranță, tânăra generație a rămas în localitate.
4: Un lucru mare.
6: Și și-a construit un viitor aici. Și-a întemeiat o familie, au copii, îi cresc în Vama Buzăului, îi dau la școala din Vama Buzăului, ceea ce m-a bucurat și îmi dă ambiția să continui pe mai departe și să știți că de multe ori, uite, eram la începutul anului școlar, că trecem de la una la alta, și nu mai știam cum să motivez cadrele didactice, pentru că, vedeți și dumneavoastră, dacă pui în balans efortul pe care îl depun cu motivația financiară, nu da. Este tocmai ceea ce și-au dorit. Și am spus, faceți acest lucru pentru că îl faceți pentru viitorul localității Vama Buzăului.
4: Da, vă felicit.
6: Luați-o ca pe o ambiție. Da, luați-o ca pe o ambiție personală. Așa trebuie să ne luăm și noi la nivelul administrațiilor publice locale din țară. Trebuie să ne luăm ambiții personale, da, ambiții frumoase, evident.
4: Da, da.
6: Ambiții de construcție. Ambiții prin care să demonstrăm, constructive, ambiții din care să demonstrăm că o localitate care poate în urmă cu câțiva ani era necunoscută, astăzi poate fi așezată pe harta turismului, pe harta, nu știu, industriei sau a oricărui alt domeniu.
4: Ce știu, că ați mai pus încă într-un mod Vama Buzăului pe harta turismului românesc, prind înființarea printre primele OMD-uri din țară, știu că e la Vama Buzăului, OMD local.
6: Da, am fost cel al șaselea OMD la nivel național. Sigur, acum, când ne mai ajută și legislația, de ce nu? Până la urmă, de ce nu să, de ce să nu facem

0: vă spun. Acum cred că sunt undeva pe la vreo 300. Și care au înțeles că sunt împreună, având o logică unitară, de la promovarea, de la producția și până la promovarea produselor, vor reuși să, la fel, să aducă o plus valoare pe produsele lor. Și să știți că am reușit inclusiv să conectăm proiectele între ele. Proiectul gastrolocal cu transumanța Vama Buzăului sunt conectate, iar în fiecare punct gastronomic local în momentul de față există un frigider cu produsele fermierilor din Vama Buzăului. Astfel încât turistul care servește masa, dacă dorește, la plecare să poată cumpăra și din produsele acestor.
1: Eu am găsit și un automat cu produse. Un automat cu produsele de la
2: foarte tare. Până la urmă, tot la cuvântul Uniune ne întoarcem, domnule primar. Tot la Uniune se rezumă tot și ne aflăm pe ultimele 5 minuțele ale acestei emisiuni. Vreau să vă rog de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că, sincer, după această emisiune, cred că am rămas cu foarte multe învățături, dar mai ales cu această lecție că se poate. Dacă există voință, se poate orice.
0: Absolut. Nu trebuie decât să-ți dorești. Știți? Prima dată scrii pe o foaie de hârtie ce anume vrei să faci și cu siguranță dacă te gândești serios, cu siguranță și muncești. Pentru că să știți, în spatele la tot ceea ce am povestit aici cu dumneavoastră și vă mulțumesc foarte frumos de oportunitatea discuției, înseamnă e foarte multă muncă. În fiecare punct gastronomic local din Vama Buzăului se muncește foarte mult. Gândiți-vă, să așez la masă 10 de persoane într-o zi este efort. Să cazezi persoane, să, nu știu, pe orice altă facilitate, trebuie să fii dispus la un efort susținut și să înțelegi că business-ul sau o afacere nu se mai poate face de azi pe mâine, ci a la lung, pe termen cât de lung, pe generații întregi, și pe respectarea valorilor, pentru că este foarte important ca generația care vine după noi să respecte valorile la care noi și să țină la valorile pe care noi le-am dezvoltat și le-am pus în practică.
1: Da. Avem o întrebare și o curiozitate, domnul primar, și sper să și găsim un răspuns potrivit. Oare credeți că în viitorul apropiat, o destinație ca și Vama Buzăului poate recomanda o altă destinație sau microdestinație din Transilvania ca și un viitor obiectiv pentru un turist? Și cum s-ar putea duce mai departe și multiplica această poveste? Adică din loc...
0: Evident! Evident! Vreau să vă spun că în spațiile de cazare din Vama Buzăului, în pensiunile din Vama Buzăului, trebuie să existe broșuri pliante cu promovarea unor atracții turistice din alte zone, dar și din zona din... Oferta turistică nu se construiește doar la nivel de localitate. Se construiește pe primul inel, pe al doilea inel, pe inelul N, care înseamnă la nivel de țară. Cine stă și se odihnește la Vama Buzăului, de ce să nu citească o broșură în care este recomandată o pensiune din Bistrița Năsăud. Și în felul acesta, nu, pe principiu să nu închei un concediu până nu ți-l programezi pe următorul.
1: Da, frumos, îmi place.
0: În felul acesta deja ai dat o idee turistului pentru o nouă destinație, într-un nou concediu.
1: Deci ce am înțeles eu, că recomandați ca o destinație să nu se construiască în limitele UAT-urilor. Adică să se construiască ca o destinație care poate fi mai mare, mai mică, sau cum o gândiți. Da.
0: Evident. Nici noi Vama Buzăului nu gândim lucrurile doar la nivel de Vama Buzăului. Nu. O gândim la nivel de zona noastră, la nivel de județul Brașov. Și sigur, în context național. Sigur.
1: Cu marile și micile punți. Da. E răspunsul
0: care
1: mi l-am dorit, da. O să batem monedă pe răspunsul dumneavoastră, dacă ne dați voie de acum încolo și mult timp după emisiunea asta, pentru că ăsta e scopul.

0: vești și unui proiect gen Puntea. Adică să creează legături, sigur, să creează destinații, să creează direcții.
1: Punți între comunități.
0: Și punți între comunități, sigur. Mulțumesc, Raluca, că mă ajuți. Pe mine mă scuzați că nu sunt foarte familiarizat cu povestea asta la radio, dar asta este, trebuie să mă răbdați dacă tot m-ați chemat. Domnul primar...
2: Nici eu. I-am aliat cu tine aici.
0: Da, da. Mare bucurie să vă aud chiar și pe undele radio. Sper să ne și întâlnim cât de repede. Cândva parcă am și început o mică discuție legată de o altfel de punte culturală, dacă mi-aduc de aminte, dar probabil o să o dezvoltăm într-o altă emisiune. Vă mai aduceți de aminte, nu? Vă felicit pentru evenimentul Folc în Vamă din
2: ne
0: vara
2: asta. Ne place folcul amândoi.
0: Da, ne place folcul amândoi, asta este. Da. Și cât putem, încercăm să susținem, să-l ducem acolo unde trebuie, în fața consumatorului care chiar își dorește așa ceva. Și nu numai folc, orice e de bun gust și bine apreciat de oameni, bine și cu bun simț, da.
2: Evenimentele culturale la fel sunt niște produse care sunt promovate pentru a atrage turiști în localitățile noastre, iar pentru că ai adus aminte, Festivalul Național de Folc Vama de la Munte a confirmat încă o dată anul acesta, chiar și cu bilete, pentru că intrarea a fost pe bază de bilet în această ediție, în ediția din 2026, a confirmat că au venit mai mulți spectatori, ceea ce ne-a bucurat și am rămas din nou ca fiind cel mai mare festival de folk outdoor din România.
0: Da, vă felicit încă o dată pe această cale.
2: Prin urmare, vă invit să participați la eveniment și de asemenea și eu voi veni la dumneavoastră.
0: Cu siguranță ajungem, că știți că sunt aproape de orice se întâmplă, mai ales frumos, cum faceți dumneavoastră acolo. Am o întrebare așa, să zicem că mâine vin în Vama Buzăului 5 primari de localități de cam același rang la dumneavoastră. Ce le-ați recomanda să facă primat, având în vedere că vin din zone cu potențial turistic, dar nedezvoltat?
1: Da, și vă rog în câteva idei, domnule primar, pentru că ne presează și timpul și trebuie să încheiem și emisiunea, doar că discuția s-ar pleta la încă o oră sau și mai mult.
0: Păi n-am parcurs aproape. Păi,
2: nu știu, ce să le recomand? În primul rând să se simtă bine în Vama Buzăului.
0: A, da, știm.
2: După care, dacă vor să le împărtășesc din experiența pe care o am de primar, cu mare drag voi face acest lucru. Dacă sunt interesați de o anumită discuție, știu și eu, pe un anumit proiect sau în general sau pe zona de turism, cu mare drag mă fac util și spun din ceea ce am experimentat noi până în momentul de față.
0: De fapt, nu era o întrebare, era practic în capul meu, era un proiect, tot un infotrip, poate cu, nu cu 5 primari, poate cu mai mulți și cu altcineva pe lângă primar, să venim până la noastră într-o plimbare, într-o vizită. Infotripul, continuăm.
2: Și cu bani, drag.
0: Mai am încă o rugăminte. Având în vedere că emisiunea Puntea își dorește să plece într-o altă direcție sau în altă destinație în Transilvania, care ar fi locul care dumneavoastră și omul cu cine ar trebui să luăm legătura din destinația respectivă, care să ne împărtășească cel puțin la fel de multe informații și exemple de bune practici ca și dumneavoastră?
2: Vă referiți strict la Vama Buzăului acum sau în general?
0: În general, în Transilvania, în Transilvania, să spunem. Pe cine ar trebui să invităm la viitoarea emisiune?
2: Eu consider că managerii de destinație ar trebui invitați, da, reprezentanții organizațiilor de management al destinației, pentru că haideți să dăm importanță acestor structuri care sunt încă la început, dar pe care eu mă bazez, pentru că nu fac altceva decât să promoveze destinația și aduc sub aceeași umbrelă, repet, pe toți lucrătorii din turism, dintr-o localitate, dintr-o zonă, dintr-un județ, dintr-o regiune, ceea ce este foarte important. Și atunci eu, dacă vă axați strict pe partea asta de turism, eu aș invita reprezentanții organizațiilor de management al destinației.
0: Perfect. Ne dați și un nume?
1: Sau ne lăsați să descoperim noi.
0: Ne-l dați în privat atunci.
2: dacă vreți din Brașov, da, vă pot da și un nume.
0: Da.
2: Uite, președintele, vă dau un nume, președintele, e o persoană pe care la fel o cunoașteți, domnul
0: Dorian Lungu.
2: Este vorba de președintele Organizației de Management al Destinației Brașov-Poiana Brașov, domnul Dorian Lungu. Ați anticipat bine.
0: Da.
1: Perfect, am și
0: Clar.
1: notat. Mulțumim
0: deci
1: tare
0: avem
1: mult,
0: următorul invitat, da.
1: Domnule primar Tiberiu Chirișa, că ați fost alături de noi și vreau să cred că va fi începutul unei colaborări foarte frumoase, pentru că împărtășiți aceeași viziune cu Radio Someș în ceea ce privește turismul și pentru că faceți lucruri frumoase acolo. Și vă reamintesc că sunteți invitat cu mare drag la prima ediție a simpozionului nostru drag, Puntea, pentru că cred că împreună putem trece multe punți în ceea ce privește turismul și nu numai în Ardeal, și în Transilvania și peste tot până la urmă.
2: La cu mare plăcere voi invita, cu mare plăcere voi onora invitația dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult de invitație în cadrul emisiunii. Mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat.
0: Vă mulțumesc mult, domnule primar. Să ne vedem cu bine.
2: Cu drag.
1: Doamne ajută, numai Doamne bine ajută. Vă dorim.
2: Numai bine.
1: Da, primul invitat al acestei emisiuni, dragi, care a debutat astăzi, Puntea, a fost chiar domnul primar de la Vama Buzăului, județul Brașov, domnul primar Tiberiu Nicolae Chirilaș, mă scuzați, care a fost alături de noi în premieră astăzi și, sincer, a fost o bucurie să-l descoper. Eu nu-l cunoșteam pe domnul primar, nu am avut ocazia și onoarea să interacționez cu el până acum, dar a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine să descoper un... mare om, aș putea spune un mare primar, pentru că se vede că este foarte implicat în tot ce ține de comunitatea sa, în tot ce ține de administrație, turism, dezvoltare și așa mai departe. Și cred că este un exemplu, cum ziceam, de bune practici în ceea ce privește administrațiile publice locale.
0: Da, confirm, cum spuneam, colaborarea a început în urmă cu ceva ani, deci nu colaborăm dacă nu avem deschidere și nu avem cumva aceeași viziune sau măcar să avem aceeași direcție, și mai sunt foarte mulți oameni care așteaptă doar să creăm aceste punți între ce înseamnă oameni, locuri, destinații sau viitoare destinații turistice și nu numai din Transilvania, experiențe până la urma urmei. Da, domnul primar e un jucător important în zona asta al turismului rural din Transilvania și îl felicit încă o dată pe această cale și mă bucur că-s prietenul dânsului.
1: Și a spus lucruri foarte adevărate în cadrul acestei emisiuni, ceea ce își propune evenimentul Puntea până la urmă, comunicarea între comunități, să fie o uniune, pentru că este o muncă de echipă, pentru că singuri nu putem să facem multe lucruri, dar în echipă, împreună cu toți, unindu-ne forțele, putem să ajungem foarte departe și să trecem punți așadar.
0: Exact.
1: Vreau să vă...
0: creăm punți și după aia să le trecem.
1: vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule director Răzvan Cerceja, că sunteți alături de noi și că împreună putem să realizăm această emisiune minunată, care va crea aceste punți cu siguranță, pentru că deja avem și un posibil următor invitat în ceea ce privește următoarea emisiune, care, le reamintesc ascultătorilor noștri, urmează să aibă loc lunea viitoare, începând cu ora 15, tot aici ne vom da întâlnire.
0: Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru ocazia de a deschide cumva direcții pentru a crea noi punți între tot ce înseamnă povestea asta de oameni. Până la urmă, tot ce se întâmplă bine se întâmplă cu oameni și mecanisme create de către ei. Adică creind aceste lucruri care pot fi în final considerate punți, adică de la dialoguri, la lucruri efectiv făcute în comun și multe altele care se pot dezvolta, pentru că avem nevoie. Avem nevoie, e puțin zis, de fapt e imperios necesar să punem într-o lumină bună tot ceea ce deja se întâmplă. Deci noi nu trebuie să facem micile cusături în jurul lor și automat creăm o destinație reală în Transilvania.
1: Vreau să vă întreb de final, domnule director Răzvan Cerceja, un gând pe care l-aveți acum la finalul primei ediții a emisiunii noastre, dragi, Puntea.
0: Un gând, am mai multe. De fapt, să creadă fiecare sau toată lumea să creadă în visele, chiar și cele care nu și le expun și nu le împărtășesc cu alții. Să creadă în ceea ce vor, da, în zona bună și constructivă, pentru a da și lumii, nu doar lor, să dai și lumii ceva bun. Și automat, făcând un singur lucru bun pe zi, lumea ar deveni mult mai bună și lucrurile s-ar întâmpla mult mai bine, mai repede și mai faină.
1: Și vreau cu acest gând să încheiem prima ediție a emisiunii Puntea, dragi ascultători. Alături de noi este Răzvan Cerceja, directorul ADI Turism Mistrița Năsău și președintele Asociației Garantat Colibița, care de acum încolo va fi alături de noi în fiecare zi de luni, începând cu ora 15, la emisiunea noastră, dragă Puntea. Aceasta a fost prima ediție, dar vă încurajez să rămâneți alături de noi, pentru că vom crea punți, acesta a fost doar începutul. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De-a lungul mai multor zile, în organizarea Asociației Producătorilor de Pălincă Codreanca, se organizează o serie de manifestări reunite sub genericul Ziua Pomicultorului, unele dintre ele având loc la Tășnad, iar altele la Săuca. La Săuca are loc întotdeauna pe 8 septembrie, în Sala Căminului Cultural, festivitatea de premiere a rachiurilor naturale din fructe înscrise în competiția din acel an. Așa cum am aflat, în zona Săuca sunt aproape 800 de hectare de livezi, iar în lipsa unei piețe organizate în valorificarea fructelor, o bună parte din acestea devin borhot, iar apoi rachiuri naturale. Săuca este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Becheni, Cean, Chisău, Săuca, Reședința și Silvaș. Comuna este așezată în zona central-vestică a județului Satu Mare, la 58 de kilometri de Reședința de Județ și la 8 kilometri de stațiunea Tășnad, în Câmpia de Vest, în zona Codrului. Primele atestări documentare ale comunei și satelor aparținătoare sunt în secolul 15, iar Săuca a fost pomenită întâia oară în 1424, dar dovezi ale locuirii din cele mai vechi timpuri, din neolitic adică, au fost descoperite aici. Săuca este o frumoasă și prosperă comună cu oameni calzi, primitori și harnici, mari meșteri în ale pălincii, după cum arătam. Agricultura și creșterea animalelor, precum și alte servicii, constituie importante surse de venit. Administrația locală, inimoasă, competentă și mereu preocupată să aducă un standard european de viață, investește în infrastructură, canalizare, ecologie și energie verde, educație și turism. Posibilitățile de concesionare sau cumpărare de terenuri în intravilan, accesul la utilități, apa termală în Silvaș, arealul fertil bun pentru pomicultură sunt tot atâtea aturi ale comunei Săuca. Călătorul prin Ardeal poate găsi minunate obiective aici. Muzeul memorial Kölcsey Ferenc din Săuca. Kölcsey Ferenc este autorul versurilor imnului național maghiar și s-a născut la Săuca. Casa memorială actuală nu este aceeași cu casa natală, în care funcționează parohia greco-catolică locală. Pe casa natală a lui Kölcsey Ferenc, azi doar o placă comemorativă ne amintește de poetul care a scris poezia Imn. Atenția celor ce vizitează aceste locuri este captată de statuia poetului turnată din bronz, care a fost ridicată lângă biserica reformată. În interiorul bisericii poate fi văzută a doua placă comemorativă. În total există două plăci diferite care au fost îndepărtate de pe zidul conacului în care s-a născut. Există trei nume semnificative care au văzut lumina zilei la Săuca. Poetul Kölcsey Ferenc, Valer Părău, care este protopop la Zalău, și Vasiliu Pustai, care a fost delegat la Alba Iulia. Legat de cultură, se fac activități de Ziua Eroilor, precum și activități culturale la Monumentul Eroilor Necunoscuți de la limita cu județul Bihor. Când vine vorba de turism, atât localnicii cât și cei veniți în vizită pot să poposească la o pensiune chiar la intrarea în sat, la un lac și de asemenea se pot distra la o sală de bowling. De asemenea, importante de văzut sunt și Biserica Greco-Catolică Săuca, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construcție 1911, Biserica Reformată, unde se află și statuia lui Kölcsey Ferenc, sau frumoasele și impunătoarele biserici ortodoxe din Cean și Silvaș. Pălinca de Săuca este o carte de vizită, un brand cu tărie a meleagurilor sătmărene și unul dintre cei mai buni ambasadori ai regiunii, care au trecut granițele țării noastre. Dincolo de faptul că e nelipsită de pe mesele săucenilor și nu numai, fabricarea pălincii s-a transmis de-a lungul timpului din generație în generație, din tată în fiu, fiind mereu o provocare pentru a pune în evidență aromele fructate ale celor mai buni pomi fructiferi și a viței de vie. Pentru că bine spune o epigramă, chiar dacă alb deja mi-e părul, tot nu m-am lămurit, fiindcă, în vinuri dacă e adevărul, ce se ascunde în pălincă? Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
7: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
6: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
8: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu părintele protopop Marius Pintican, părinte protopop al Bistriței. Bine v-am regăsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit, Doamne ajută!
1: Părinte Marius Pintican, astăzi, 14 septembrie, sărbătorim în calendarul ortodox praznicul mare al înălțării Sfintei Cruci. Vreau să vă întreb, părinte protopop, ce semnificație are pentru credincioși sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, prăznuit așadar astăzi, 14 septembrie.
2: Înălțarea Sfintei Cruci are o dublă semnificație. Mai întâi de toate putem vorbi despre o semnificație istorică, bineînțeles, legată de crucea Mântuitorului Iisus Hristos și de obiectul pe care a fost Domnul Iisus Hristos răstignit și pe care, jertfiindu-se, a săvârșit mântuirea lumii. Și este și al doilea sensul duhovnicesc, sens pe care ne-l descoperă Sfântul Apostol Pavel, chiar în pericopa apostolică pe care am citit-o, am auzit-o la Sfânta Liturghie astăzi, în care ni se spune despre puterea și despre semnificația puterii Sfintei Cruci, care este pentru unii sfinteală, dar pentru noi, cei care știm ce înseamnă și ce a însemnat crucea, este puterea și mântuirea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim despre semnificația istorică a sărbătorii, în primul rând, trebuie să știm că sărbătoarea de astăzi are originile în anul 335, după ce împăratul Constantin cel Mare a dat libertate creștinilor în Imperiu în anul 315, împărăteasa Elena, mama sa, a făcut cercetări arheologice în Țara Sfântă, la locurile sfinte, unde Mântuitorul Hristos a viețuit și a lucrat mântuirea lumii. Și făcând asemenea cercetări, a ajuns și la locul răstignirii Domnului Iisus Hristos, pe Golgota, locul căpățânii, cum era cunoscut și este cunoscut, unde a avut loc și răstignirea Domnului, așa cum am auzit și în Evanghelia de astăzi. Și acolo împărăteasa Elena a făcut săpături arheologice și, bineînțeles, din tradiție, întrebând din gură în gură cum s-a păstrat și toată istoria întregii lumi, a aflat și locul unde ar fi avut loc răstignirea Domnului. Acolo a făcut mai multe săpături, a dat la o parte foarte multe ruine, până ce a aflat Sfânta Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Istoria ne spune că i s-au aflat 3 cruci de către împărăteasa Elena și printr-o minune dumnezeiască s-a dovedit care este crucea de viață făcătoare pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Acolo, bineînțeles, a hotărât să se construiască o biserică, o citadelă, care este până astăzi, deasupra locurilor unde a fost Mântuitorul Iisus Hristos răstignit și care se cuprinde totodată și mormântul Domnului Iisus Hristos în toată zona aceea a Golgotei. S-a aflat așadar Sfânta Cruce de către împărăteasa Elena și s-a marcat locul unde a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. S-a descoperit de asemenea tot acolo și mormântul în care a fost așezat trupul Domnului Hristos. S-a construit biserica pe care o întâlnim și astăzi când mergem în pelerinaj în Ierusalim. Și patriarhul Macarie de atunci al Ierusalimului a așezat ca o relicvă cinstită a cruce în biserica aceasta a Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii, care a fost și sfințită pe data de 13 septembrie anul 335. Și fiindcă se adunase foarte mult popor acolo, episcop, credincioși la acest eveniment important în istoria creștinismului de sfințire a Bisericii Învierii, a doua zi după sfințire, în ziua de 14 septembrie anul 335, patriarhul Macarie, înconjurat de soborul său, de episcop, de preoți, de mulțime mare de credincioși, a înălțat în văzul tuturor lemnele crucii, bucățile care s-au păstrat din crucea Mântuitorului Hristos, ca toată lumea prezentă să se poată închina, să o poată vedea, să se poată închina ei. Și când a înălțat patriarhul lemnele crucii, din crucea Mântuitorului, tot poporul a căzut în genunchi și s-a închinat și într-un glas toți au strigat Kyrie eleison, adică Doamne, miluiește. Și această rânduială o să săvârșim și noi în fiecare biserică și azi dimineață, la sfârșitul utreniei, spre sfârșitul doxologiei, preotul iese din Sfântul Altar cu Sfânta Cruce, frumos împodobită, înaintea poporului și face semnul Sfintei Cruci înaintea poporului, exclamând înțelepciune drept, se cântă troparul Sfintei Cruci și după care urmează o rânduială foarte frumoasă, câteva ictenii care se rostesc, preotul având în mână Sfânta Cruce. Și preotul se roagă pentru popor, pentru credincioși, pentru episcop, pentru lumea întreagă să fie păzită cu, prin puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci ai Domnului. Așadar, și noi cumva reluăm ceea ce s-a întâmplat în anul 335, în fiecare zi de înălțarea Sfintei Cruci, scoțând spre închinarea tuturor credincioșilor cinstitea și de viață făcătoare cruce și împreună cu tot poporul rostim ictenii speciale și poporul împreună cu strana, ca și atunci și acum, exclamă Doamne, miluiește! Cât privește semnificația duhovnicească a sărbătorii, ne descoperă Sfântul Apostol Pavel chiar în prima sa epistolă către Corinteni și zice Sfântul Apostol Pavel Corintenilor așa: cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Și zice el în continuare: noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care, spune el, pentru iudei este sminteală, pentru neamuri este nebunie, dar pentru cei chemați creștini și dintre iudei și dintre elini, adică dintre păgâni, pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu o mărturisim și o primim. Și sigur că crucea a fost cu greu primită ca un obiect de cult, pentru că la început, în istorie, crucea era un element de tortură și secole de-a rândul pe cruce erau răstigniți ca să moară în chinul groaznice cei mai mari tâlhari și cei mai mari făcători de rele. Și moartea pe cruce se întâmpla în chinul groaznice și într-o umilință foarte mare. Cel răstignit pe cruce era chiar gol răstignit, țintuit pe cruce și este un eufemism al bisericii faptul că Hristos apare înfășurat, bineînțeles cu ștergar la mijloc pe cruce, însă toți erau dezbrăcați pentru ca umilința, toți cei răstigniți pe cruce erau dezbrăcați complet pentru ca umilința să fie. De aceea, când privim la cruce, ne aducem aminte, bineînțeles, de suferințele Domnului, dar ne aducem aminte și de cât de mult ne iubește pe noi Dumnezeu. Și ori când ne aflăm în greutăți, în suferințe, în neajunsuri, în încercările vieții, să nu uităm niciodată că privind la crucea lui Hristos ne aducem aminte că nu suntem singuri și dacă Dumnezeu a coborât pe pământ și s-a jertfit pentru noi cu moartea sa pe cruce, pe Sfânta Cruce, El face tot posibilul ca noi să biruim orice obstacol și orice neputință care apare în calea noastră, în viața noastră. Bineînțeles, înțelegând că și suferințele și necazurile și strâmtorările din viața noastră au rolul lor pedagogic, care de multe ori se dovedesc a fi cel mai bun pedagog, cel mai mult bun dascăl pentru noi și pentru viața pe care noi o trăim în această lume. De aceea cinstim Sfânta Cruce, este o mare sărbătoare, pentru că acest semn al Sfintei Cruci s-a simțit prin sângele care a curs pe el din momentul în care sângele lui Dumnezeu, sângele Domnului Iisus Hristos a curs pe lemnul Sfintei Cruci, ea s-a sfințit și a devenit sfântă și sfințitoare, încât și demonii, când privesc la mare iubire a lui Dumnezeu pe care o arată prin jertfa de pe cruci, se cutremură și nu pot răbda în mândria lor, în invidia lor, în egoismul lor, iubirea desăvârșită pe care Dumnezeu o arată lumii întregi.
1: Mulțumim.
2: Această...
1: Da.
2: De fiecare dată când ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, când ne facem Sfânta Cruce, așa cum ne-au învățat părinții de mici, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și noi primim din puterea Sfintei Cruci și primim puterea de a fi cu Dumnezeu întotdeauna biruitor în viața aceasta.
1: Mulțumim tare mult, Părinte Marius Pintican, că ați fost alături de noi în această zi de mare sărbătoare pentru noi creștini ortodoxi. Vorbim așadar de înălțarea Sfintei Cruci. Mulțumim tare mult și Doamne ajută!
2: Dumnezeu să ne ocrotească și să ne acopere mereu, Domnul Hristos, cu harul și cu puterea crucii sale.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenției cu

0: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc, Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fii acolo!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ilie Bolojan refuză demisia și cere deblocarea rapidă a crizei politice. Propune un guvern de tehnocrați cu obiective clare. Podul Garibaldi intră în șantier. Primăria Cluj-Napoca începe lucrările la noua infrastructură, iar traficul este reorganizat de astăzi, 14 septembrie. Maramureșul își modernizează drumurile județene. Utilaje de ultimă generație cumpărate cu fonduri europene intră în acțiune. Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că nu demisionează și spune că își va îndeplini responsabilitățile până când va putea preda mandatul succesorului său. Ilie Bolojan consideră că plecarea premierului sau a unor miniștri dintr-un guvern demis ar accentua criza politică și ar bloca inclusiv activitățile curente ale executivului. Premierul interimar avertizează că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, în condițiile în care în unele domenii, precum sănătatea și transporturile, fondurile alocate sunt aproape epuizate. În același timp, trebuie pregătit bugetul pentru anul viitor și continuate reformele administrației și măsurile de reducere a cheltuielilor statului. Pentru deblocarea situației, Ilie Bolojan propune formarea rapidă a unui guvern de tehnocrați, cu obiective clare și limitate. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor pentru închiderea PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027 cu menținerea măsurilor de redresare convenite cu partenerii externi. Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un guvern de profesioniști, care să nu fie controlat politic, și critică PSD pentru refuzul soluțiilor de compromis propuse de PNL, USR și UDMR. Acesta afirmă că un guvern de încredere trebuie instalat cât mai repede, după desemnarea unui premier credibil de către președintele României. Premierul interimar spune că nu va abandona țara și avertizează că prelungirea blocajului politic, dezinformarea și degradarea climatului democratic nu fac decât să crească neîncrederea. Ilie Bolojan afirmă că România începe să vadă semnele redresării și că efortul făcut până acum nu trebuie irosit. Primăria Cluj-Napoca, condusă de Emil Boc, începe astăzi, 14 septembrie, lucrările pentru construirea noului pod Garibaldi. Actuala infrastructură are peste 60 de ani, iar noul pod va avea 4 benzi de circulație, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. Proiectul include și intervenții pe străzile din zona adiacentă. Pentru prima etapă a lucrărilor care vizează rețelele edilitare, circulația auto pe podul Garibaldi este închisă începând de astăzi, 14 septembrie. Șoferii vor putea folosi podul provizoriu inaugurat în luna august pentru legătura dintre cartierul Grigore și restul orașului. Sunt instituite și alte restricții în zonă. Pe strada Giuseppe Garibaldi, între bulevardul 1 decembrie 1918 și strada Gavril Muzicescu, accesul va fi permis doar riveranilor, iar pe splaiul Independenței va fi restricționată circulația pe prima bandă. Accesul pe strada Gavril Muzicescu dinspre Giuseppe Garibaldi va fi de asemenea închis. Modificări sunt și în transportul public. Stația Napoca din zona pieței 14 iulie redevine funcțională, iar liniile 30, 54N și E12 vor circula pe trasee deviate. Stațiile Giuseppe Garibaldi și Cluj Arena vor fi suspendate temporar. Primăria Cluj-Napoca le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele și marcajele din zonă și să folosească rutele alternative. Noul pod Garibaldi este unul dintre proiectele municipalității pentru modernizarea infrastructurii și fluidizarea mobilității în Cluj-Napoca. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Construim de la zero un nou pod Garibaldi aici în Grigorescu. Pentru a putea construi acest pod, repet, de la zero, trebuie să închidem de luni, 14 septembrie, circulația auto pe pod. Știu că va fi disconfort, dar vreau să vă asigur că facem tot ceea ce este omenește posibil pentru a diminua disconfortul pe care îl avem, dragi clujeni. Pentru asta am amplasat un pod provizoriu un pic mai jos de cel existent, să preia o parte din trafic. Stația de autobuz să fie funcțională, se modifică și trasele de transport în comun, de asemenea, se circule pe carosabil pentru a nu mai fi un blocaj suplimentar. Vă asigur că voi fi cu ochii pe constructor. Ne cerem doar un singur lucru, respect față de timpul clujenilor, lucrări de calitate și mai ales finalizarea la timp a podului, care înseamnă sfârșitul lunii martie 2027.
2: Cluj-Napoca face un pas important spre întreținerea modernă a drumurilor județene. Utilaje de ultimă generație, achiziționate cu fonduri europene, au fost puse la dispoziția societății Drumuri Poduri Maramureș. Investiția urmărește creșterea siguranței în trafic, intervenții mai rapide și modernizarea parcului auto. Echipamentele fac parte din proiectul derulat de Consiliul Județean Maramureș prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. În cadrul unei conferințe de presă a fost semnat și protocolul de predare-primire, iar reprezentanții administrației județene au subliniat că investiția înseamnă o capacitate mai mare stare de intervenție și un răspuns mai rapid în situații dificile. Noile utilaje sunt multifuncționale și pot fi folosite pe tot parcursul anului. Iarna vor fi utilizate pentru dezăpezire și combaterea poleiului, iar în celelalte sezoane pentru întreținerea vegetației, toaletarea arborilor și tocarea crengilor. Potrivit conducerii Drumuri Poduri Maramureș, echipamentele vor contribui și la reducerea costurilor de reparații și întreținere. Valoarea totală a proiectului depășește 24,2 milioane de lei, din care peste 20,6 milioane de lei reprezintă finanțarea europeană nerambursabilă. Obiectivul principal este creșterea siguranței circulației pe drumurile județene, în special în zonele afectate de condiții meteorologice dificile. Consiliul Județean Maramureș anunță că investițiile în infrastructura rutieră și în capacitatea tehnică de intervenție vor continua, prin valorificarea fondurilor disponibile. Autoritățile urmăresc astfel drumuri mai sigure, intervenții mai eficiente și o infrastructură județeană mai bine pregătită pentru nevoile maramureșenilor. Luni 14 septembrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă, dar fără schimbări importante. După răcirea din weekend, temperaturile maxime se vor situa în linii mari, între 20 și 23 de grade Celsius, cu valori ceva mai ridicate în zonele joase din nord-vest. Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine, dar și norări temporare. În unele zone din Maramureș și nordul regiunii sunt posibile ploi slabe sau averse izolate, în timp ce în alte areale ziua poate rămâne uscată. Dimineața va fi destul de rece pentru această perioadă, cu valori minime în general de 9-13 grade Celsius, iar în zonele de presiune și submontane, temperaturile pot coborî ușor sub aceste valori. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Per ansamblu, ziua de luni aduce o vreme de început de toamnă, cu temperaturi moderate, alternanță între soare și nori și doar pe alocuri condiții de ploaie. Tendința pentru intervalul 14-21 septembrie indică temperaturi medii încă ușor peste normalul perioadei, în special în regiunile vestice. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

credința și cei șapte ani de acasă. Cu dragul meu ados și straiță ei mi-au pus, credința și cei șapte ani de acasă.

credință ți-ai luat, credința și ce șapte-am de acasă. Să nu uiți niciodată că-n straiță ți-ai luat, credința și ce șapte-am de acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Până

0: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
4: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la Zilele Recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori: Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
2: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
1: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
2: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
1: O, uite ce onoare ne face Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
2: Așa este. Evenimentul se numește Din drag de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobonț m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
1: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelia, în sala polivalentă, cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
2: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri. Că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
1: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivelul municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
2: N-am reușit de fiecare dată, dar...
1: Da, știu că ai o relație bună, uite, n-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
2: Petrică, poți să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: anunța, tu ești iubită de bisețeni, atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodari primari din Bistrița Năsău, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine cei la rândul lor.
1: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anuței Motofelea.
2: O să rămâi șocat, da, Petrică, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj,
1: uite,
2: din
1: ce
2: Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
1: Uite,
2: da.
1: De această dată ne aud și sădmărenii și cei din județul Sălaș sunt pe frecvențele Radio Zomeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
2: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia la caserie.
1: Deci deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe EnterTix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise Anuța Motofelea. Va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe. Și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anuța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
2: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
1: Deci va fi primul și singurul.
2: Primul și ultimul, da. Pentru că, după cum ți-am spus, Petrică, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi, la Bistrița, sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
1: Dar va fi altceva.
2: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente, o să fiți și voi, bineînțeles, vă țin primul rând.
1: Cu siguranță
2: sunteți prietenii
1: mei
2: dintotdeauna. Așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
1: Suntem convinși de acest lucru. Anuța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe EnterTix și luați bilete la evenimentul Anuței Motofelea din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele, pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
2: Doamne ajută. Mulțumim, să fim, Anuța, sănătoși. De-abia aștept să vă întâlneți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva altceva, ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Oh. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu, orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijină, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
1: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
2: Mulțumesc, Petrică!
1: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din data, din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune!
5: Noi!

0: Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
1: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea dedicații și poți câștiga un tractor Macao.

0: lui Boy.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Pe drumul județean, când am ajuns în apropierea satului Călăraș, am văzut la lizierea unei păduri, care străjuia un câmp întins, un cârd de căprioare, care pășteau liniștite, ceea ce mi-a dat de gândit că am intrat pe un tărâm al liniștii și armoniei. M-am convins că este așa vizitând comuna Călăraș din județul Cluj, care mai are în alcătuire, pe lângă satul de reședință, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele Bogata și Călăraș-Gară. Comuna Călăraș este situată în sud-estul județului Cluj, pe râul Grindu, la numai 15 km de municipiul Turda, fiind străbătută de drumul județean care leagă comuna de municipiul Turda. Se învecinează la sud cu județul Alba, la est cu comuna Luna, la nord-vest cu comuna Mihai Viteazu, la vest cu comuna Moldovenești, iar la nord-nord-est cu orașul Turda. Satul Călăraș este pomenit în scrisuri la 1291, fiind unul dintre cele mai vechi dintre cele atestate documentar în județul Cluj. Dar viețuirea aici este dovedită prin cercetări arheologice încă din perioadele preistorice, precum și din cea a dacilor și a romanilor. Pe teritoriul comunei, la est de satul Bogata, s-au descoperit urmele unei așezări romane, și locul cartografiat reprezintă un sit monument istoric de importanță națională și universală. Tot aici a existat un castel fortificat datând din Evul Mediu, care a fost distrus de-a lungul timpului împreună cu localitatea inițială, pentru că satul a fost ulterior reclădit pe actualul amplasament. Eugen Gergely, autorul monografiei comunei Călăraș, afirmă că numele vechi al satului Călăraș este Hărăstaș, un derivat de la un termen în maghiară care face trimitere la stejari sau la frunzișul stejarului căzut și care foșnește în bătaia vântului pentru că în zonă sunt păduri maestoase de stejari. Mai bine de 5 secole și jumătate, Călărașul de azi a făcut parte din scaunul secuiesc Arieș, care se afla la mare distanță de celelalte scaune secuiești, Ciuc, Ghizd, Mureș, Orbai, Sfântul Gheorghe sau Tileagd, ulterior Odorhei. Un scaun secuiesc era în vechime o unitate de administrare judecătorească. În cadrul scaunului Arieș exista și un scaun ambulant care judeca fapte mai mici, precum furturi, înjurături cu dracu, pasivitate în cazul tâlhăriilor, ne lămurește profesorul Clujan în monografia Călărașilor. În monografia comunei se mai arată și cum, după Marea Unire din 1918, a venit reforma administrativă din 1925, când așezarea a primit numele de azi, Călăraș. În zilele noastre, în comuna Călăraș și satele aparținătoare locuiesc peste 2000 de cetățeni, harnici și prosperi, care se respectă reciproc, își iubesc plaiurile și sunt dornici de oaspeți pentru că agricultura și creșterea animalelor, cele două ocupații de bază ale sătenilor, le dau suficiente resurse încât să aibă de împărțit cu cei ce vin cu gând drag și bun în comună. Călătorul prin Ardeal poate găsi aici monumente istorice păstrătoare ale comorilor arhitectonice și spirituale ale secolelor trecute, mărturii vii ale continuității locuirii și vieții creștine pe aceste teritorii, ca Biserica Reformat Calvină din secolul al XVI-lea, sau vechea biserică de lemn din Ghiriș-Arieș, Câmpia Turzii, care a fost vândută în 1912 parohiei greco-catolice din Călăraș, fiind demontată, transportată și reansamblată în cimitirul satului, unde se găsește și poate fi admirată și astăzi, ambele locașuri de cult fiind monumente istorice de valoare universală. Bisericile ortodoxe ale comunei din Călăraș și Bogata sunt oaze de pace și înălțare sufletească pentru toți locuitorii și adăpostesc obiecte de cult de tezaur, care aduc în sufletele enoriașilor și oaspeților lumina credinței alături de predicile vrednicilor preoți. un loc de referință al istoriei naționale, se cere văzut în comuna Călăraș din județul Cluj, și anume monumentul lui Mihai Viteazu, ridicat pe locul unde a fost ucis marele voievod. Ritmul de dezvoltare al comunei Călăraș din județul Cluj a fost foarte pronunțat în ultimele decenii și schimbările în bine sunt vizibile în toate domeniile vieții sociale, de la școli, biblioteci, spații de joacă și terenuri de sport pentru generația tânără, până la serviciile din sănătate și investițiile în infrastructură, care au creat condiții de locuire pe standarde europene. Viața culturală este sprijinită și tradițiile călărășenilor sunt păstrate și expuse în cântec, dans și port popular cu prilejul sărbătorilor de peste an și mai ales cu prilejul zilelor fiilor comune, fiind remarcate și în plan național în spectacole și emisiuni care expun folclorul din Ardeal. Pentru orice oaspete, apropierea de cheile turzii a comunei Călăraș din județul Cluj oferă posibilitatea admirării splendorii peisajelor acestei rezervații naturale și a participării la toate formele de entertainment și petrecere cu folos a timpului liber pe care numeroasele pensiuni și cabane le oferă în zonă. Așa că o vizită în comuna Călăraș din județul Cluj sau un concediu petrecut în apropiere vă va umple sufletul de pace și timpul de relaxare.
0: Hei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
7: Vino acum la Edil Geosonda.
6: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
7: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
6: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
7: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
6: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ilie Bolojan refuză demisia și cere deblocarea rapidă a crizei politice. Propune un guvern de tehnocrați cu obiective clare. Podul Garibaldi intră în șantier. Primăria Cluj-Napoca începe lucrările la noua infrastructură, iar traficul este reorganizat de astăzi, 14 septembrie. Maramureșul își modernizează drumurile județene. Utilaje de ultimă generație cumpărate cu fonduri europene intră în acțiune. Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că nu demisionează și spune că își va îndeplini responsabilitățile până când va putea preda mandatul succesorului său. Ilie Bolojan consideră că plecarea premierului sau a unor miniștri dintr-un guvern demis ar accentua criza politică și ar bloca inclusiv activitățile curente ale executivului. Premierul interimar avertizează că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, în condițiile în care în unele domenii, precum sănătatea și transporturile, fondurile alocate sunt aproape epuizate. În același timp, trebuie pregătit bugetul pentru anul viitor și continuate reformele administrației și măsurile de reducere a cheltuielilor statului. Pentru deblocarea situației, Ilie Bolojan propune formarea rapidă a unui guvern de tehnocrați, cu obiective clare și limitate. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor pentru închiderea PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027 cu menținerea măsurilor de redresare convenite cu partenerii externi. Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un guvern de profesioniști, care să nu fie controlat politic, și critică PSD pentru refuzul soluțiilor de compromis propuse de PNL, USR și UDMR. Acesta afirmă că un guvern de încredere trebuie instalat cât mai repede, după desemnarea unui premier credibil de către președintele României. Premierul interimar spune că nu va abandona țara și avertizează că prelungirea blocajului politic, dezinformarea și degradarea climatului democratic nu fac decât să crească neîncrederea. Ilie Bolojan afirmă că România începe să vadă semnele redresării și că efortul făcut până acum nu trebuie irosit. Primăria Cluj-Napoca, condusă de Emil Boc, începe astăzi, 14 septembrie, lucrările pentru construirea noului pod Garibaldi. Actuala infrastructură are peste 60 de ani, iar noul pod va avea 4 benzi de circulație, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. Proiectul include și intervenții pe străzile din zona adiacentă. Pentru prima etapă a lucrărilor care vizează rețelele edilitare, circulația auto pe podul Garibaldi este închisă începând de astăzi, 14 septembrie. Șoferii vor putea folosi podul provizoriu inaugurat în luna august pentru legătura dintre cartierul Grigore și restul orașului. Sunt instituite și alte restricții în zonă. Pe strada Giuseppe Garibaldi, între bulevardul 1 decembrie 1918 și strada Gavril Muzicescu, accesul va fi permis doar riveranilor, iar pe splaiul Independenței va fi restricționată circulația pe prima bandă. Accesul pe strada Gavril Muzicescu dinspre Giuseppe Garibaldi va fi de asemenea închis. Modificări sunt și în transportul public. Stația Napoca din zona pieței 14 iulie redevine funcțională, iar liniile 30, 54N și E12 vor circula pe trasee deviate. Stațiile Giuseppe Garibaldi și Cluj Arena vor fi suspendate temporar. Primăria Cluj-Napoca le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele și marcajele din zonă și să folosească rutele alternative. Noul pod Garibaldi este unul dintre proiectele municipalității pentru modernizarea infrastructurii și fluidizarea mobilității în Cluj-Napoca. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Construim de la zero un nou pod Garibaldi aici în Grigorescu. Pentru a putea construi acest pod, repet, de la zero, trebuie să închidem de luni, 14 septembrie, circulația auto pe pod. Știu că va fi disconfort, dar vreau să vă asigur că facem tot ceea ce este omenește posibil pentru a diminua disconfortul pe care îl avem, dragi clujeni. Pentru asta am amplasat un pod provizoriu un pic mai jos de cel existent, să preia o parte din trafic. Stația de autobuz să fie funcțională, se modifică și trasele de transport în comun, de asemenea, zecicule pe carosabil pentru a nu mai fi un blocaj suplimentar. Vă asigur că voi fi cu ochii pe constructor. Deci cerem doar un singur lucru, respect față de timpul clujenilor, lucrări de calitate și mai ales finalizarea la timp a podului, care înseamnă sfârșitul lunii martie 2027.
2: Maramureșul face un pas important spre întreținerea modernă a drumurilor județene. Utilaje de ultimă generație, achiziționate cu fonduri europene, au fost puse la dispoziția societății Drumuri Poduri Maramureș. Investiția urmărește creșterea siguranței în trafic, intervenții mai rapide și modernizarea parcului auto. Echipamentele fac parte din proiectul derulat de Consiliul Județean Maramureș prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. În cadrul unei conferințe de presă a fost semnat și protocolul de predare-primire, iar reprezentanții administrației județene au subliniat că investiția înseamnă o capacitate mai mare stare de intervenție și un răspuns mai rapid în situații dificile. Noile utilaje sunt multifuncționale și pot fi folosite pe tot parcursul anului. Iarna vor fi utilizate pentru dezăpezire și combaterea poleiului, iar în celelalte sezoane pentru întreținerea vegetației, toaletarea arborilor și tocarea crengilor. Potrivit conducerii Drumuri Podurmara Mureș, echipamentele vor contribui și la reducerea costurilor de reparații și întreținere. Valoarea totală a proiectului depășește 24,2 milioane de lei, din care peste 20,6 milioane de lei reprezintă finanțarea europeană nerambursabilă. Obiectivul principal este creșterea siguranței circulației pe drumurile județene, în special în zonele afectate de condiții meteorologice dificile. Consiliul Județean Maramureș anunță că investițiile în infrastructura rutieră și în capacitatea tehnică de intervenție vor continua, prin valorificarea fondurilor disponibile. Autoritățile urmăresc astfel drumuri mai sigure, intervenții mai eficiente și o infrastructură județeană mai bine pregătită pentru nevoile maramureșenilor. Luni 14 septembrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă, dar fără schimbări importante. După răcirea din weekend, temperaturile maxime se vor situa în linii mari, între 20 și 23 de grade Celsius, cu valori ceva mai ridicate în zonele joase din nord-vest. Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine, dar și norări temporare. În unele zone din Maramureș și nordul regiunii sunt posibile ploi slabe sau averse izolate, în timp ce în alte areale ziua poate rămâne uscată. Dimineața va fi destul de rece pentru această perioadă, cu valori minime în general de 9-13 grade Celsius, iar în zonele de presiune și submontane, temperaturile pot coborî ușor sub aceste valori. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Per ansamblu, ziua de luni aduce o vreme de început de toamnă, cu temperaturi moderate, alternanță între soare și nori și doar pe alocuri condiții de ploaie. Tendința pentru intervalul 14-21 septembrie indică temperaturi medii încă ușor peste normalul perioadei, în special în regiunile vestice. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.inox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Întotdeauna cu mare bucurie pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră din Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania vine în Bistrița.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, da. Ne pregătim straiele de sărbătoare, cum s-ar spune, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, în 22 septembrie 2026, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia Bistrița, urmează să aibă loc evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, alături de Fuego. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, doamna director Iuliana Dragoș?
2: Pentru că întotdeauna sărbătorile se țin cu oameni frumoși și aniversarea fiecăruia, ziua de naștere, o sărbătorești în familia ta, cu prieteni dragi, cu oameni de valoare, cu oameni care te apreciază și te iubesc. Paul Surugiu Fuego își va sărbători cei 50 de ani de viață în data de 22 septembrie și la Bistrița, alături de bistrițeni, pentru că întotdeauna sălile au fost pline la spectacolele lui și vine cu sufletul deschis și cu cântece din repertoriul și din folclorul românesc, care sunt șlagăre și iubite de toată lumea. În 22 septembrie vă dăm întâlnire, dragi bistrițeni, la sala de evenimente Giulia, alături de Paul Surugiu Fuego, Angela Buciu, Matilda Pascal cu Jocărița și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, la un spectacol de sărbătoare, la un spectacol în care cinstim memoria interpreților de folclor, în care aducem în fața dumneavoastră, pe lângă cântecele dragi cu care ați crescut și pe care le fredonați, un spectacol în care costumele tradiționale, muzica, cântecele, prietenii, toți vor aduce bucurie în sufletele dumneavoastră. Nu ratați acest eveniment, pentru că este un eveniment unic. Paul Surugiu Fuego își sărbătorește o singură dată această vârstă frumoasă și activitatea sa de peste 30 de ani, activitatea sa artistică pe scena cântecului românesc, și merită să fiți alături de el, să-l aplaudați, să vă bucurați de melodiile pe care le va aduce în fața dumneavoastră.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră acest frumos eveniment, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care le reamintesc ascultătorilor urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița.
2: Instituția noastră, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, de-a lungul celor 67 de ani de activitate a legat prietenii cu interpreți nu numai de folclor, ci și cu interpreți de muzică ușoară și artiști dragi publicului românesc. Alături de Paul Surugiu Fuego am organizat în ultimii ani evenimente deosebit de frumoase. Proiectul lui de suflet, Drag de România Noastră, Drag de România Mea, vine ca și un omagiu adus marilor interpreți ai folclorului românesc, prin care, așa cum am spus și mai devreme, sunt aduse pe scenă cântece nemuritoare din lada de zestre a folclorului românesc. Și de asemenea, Paul Surugiu Fuego a știut să pună în valoare acești oameni care poate la un moment dat au fost lăsați în umbră. De aceea are alături de el aici pe Angela Buciu, care este o prietenă dragă și face parte din generația de aur a folclorului românesc. De asemenea, Matilda Pascal cu Jocărița, care are în repertoriul ei zona Moldovei, dar și cântece din repertoriul interpreților din zona Năsăudului și din zona Bistriței. Iar Matilda chiar și-a ales, doamna Matilda Pascal cu jocărița și-a ales să aducă în data de 22 septembrie în fața publicului bistrițean cântece din repertoriul regretate Valeria Peter Tredescu, una dintre vocile de aur ale folclorului bistrițean și năsăudean. De aceea nu trebuie ratat acest eveniment și, așa cum am spus, este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest artist, pentru că Paul este un artist foarte bine pregătit, un profesionist, aduce o energie bună tuturor, atât nouă artiștilor, cât și publicului și ne bucurăm de prietenia lui. Merită sărbătorit și felicitat pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru folclor, pentru că știe să ne evidențieze și să facă lucruri frumoase care rămân undeva în sufletul fiecăruia și într-un colțișor al inimii. Biletele pentru evenimentul nostru chiar se vând bine. Cei care doresc să fie acolo în 22 septembrie la sala de evenimente Giulia sau la restaurantul Giulia pot accesa site-ul Ia Bilet sau biletele se mai vând și la locația concertului nostru drag de România noastră, drag de Bistrița. Noi, Ansamblul Folclorii Național Transilvania, venim după mulți ani la Bistrița, nu am mai fost de mult, dar iubim această zonă și folcloric avem în repertoriul nostru. Ne și învecinăm cu Țara Lăpușului, suite de dansuri din zona noastră, costume foarte frumoase, autentice, pălăriile acelea regale cu pană de păun care vă reprezintă. Venim cu mare bucurie. Sperăm să fie sala plină și să trăim o seară de neuitat care să ne rămână și să ne aducă bucurie peste timp.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, am tot vorbit despre acest frumos eveniment și vom vorbi în continuare pentru că ne dorim să fie sala plină, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că este un regal folcloric, ceea ce urmează să se petreacă în data de 22 septembrie la Giulia, în municipiul Bistrița, și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că poate sunt ascultători care ne ascultă acum pentru prima dată vorbind despre acest eveniment și care își vor dori cu siguranță să participe.
2: Drag de Bistrița, drag de România noastră, concertul de suflet al artistului Paul Surugiu Fuego vine o singură dată la Bistrița în data de 22 septembrie, iar acest eveniment nu trebuie ratat, pentru că aici vor fi aduse, așa cum am mai spus, în dar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, care veți fi acolo în sală, cântece nemuritoare, chiar le putem spune, nestemate ale folclorului românesc și bistrițean, și suntem bucuroși că doamna Angela Buciu a acceptat și va fi alături de noi, pentru că ea face parte din generația de aur a folclorului românesc. Nu trebuie să ratăm aceste evenimente care sunt unice. Noi deja ne pregătim, am început de săptămâna trecută, să venim în fața dumneavoastră, să vă bucurăm, să trăim clipe memorabile. Procurați-vă bilete din timp de pe site-ul iabilet.ro sau de la locație de la restaurant Giulia. Costul biletelor nu este un preț mare, este accesibil pentru toată lumea, 100 de lei, și sunt sigură că veți merge acasă încărcați de energie bună, o energie debordantă de care vă va molipsi Paul Surugiu Fuego, așa cum face și cu noi, cu artiștii Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă așteptăm cu drag în 22 septembrie de la ora 19 la restaurantul Giulia din Bistrița.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru noi detalii. Până atunci, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și să ne revedem cu bine în data de 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din municipiul Bistrița, la evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul, cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul, facem lucrări pe sufletul românului.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Rozer House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Rozer House, Rozer House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Rozer House.
0: Rozerhouse.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
6: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
8: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
9: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
10: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
12: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Negrește Oaș, inima țării Oașului. Negrește Oaș, orașul capitală, este centrul economic și cultural al regiunii istorice Țara Oașului. Negrește Oaș, situat în județul Satu Mare, este mai mult decât un simplu oraș. Este inima țării Oașului, un loc unde tradițiile străvechi se întâlnesc cu modernitatea într-o sinergie perfectă. De la declararea sa ca oraș în 1964 și până la recunoașterea sa ca stațiune turistică de interes local în 2017, Negrește Oaș a evoluat constant, devenind un centru economic, administrativ și cultural esențial pentru această regiune istorică. Aceste tradiții sunt completate de o arhitectură populară distinctivă și de meșteșuguri tradiționale, care fac din Negrește Oaș o destinație turistică de neegalat. Luna Șes, stațiunea turistică a viitorului. Stațiunea Luna Șes, un proiect ambițios aflat în plină dezvoltare, este locul ideal pentru iubitorii de natură și sporturi de iarnă. Noua pârtie de schi, dotată cu un telescaun de 4 locuri, atrage atât localnici cât și turiști din întreaga țară. În plus, avem trasee marcate, avem un sfinx natural și Via Ferrata. Peisajele montane impresionante fac din această stațiune o destinație de neuitat, indiferent de anotimp. În apropiere găsiți și parcul de aventură Luna Ventura, care oferă trasee de diferite dificultăți, oferind experiențe memorabile pentru toate vârstele. Această stațiune se dezvoltă rapid, devenind un pol de atracție turistică major pentru întreaga regiune. Așteptăm investitori pentru parteneriate. Investiți în viitorul nostru, un oraș în plină dezvoltare. Negrește Oaș este în plină expansiune și oferă oportunități excelente pentru investitori. Dezvoltarea rapidă a stațiunii Luna Șes, alături de infrastructura turistică deja existentă, precum pensiunile confortabile și restaurantele cu mâncăruri tradiționale, creează un mediu propice pentru noi afaceri. Zona este cunoscută pentru autenticitatea sa, iar tradițiile locale sunt un magnet pentru turiștii în căutare de experiențe unice. Atracții culturale și tradiționale. Orașul găzduiește o serie de obiective turistice deosebite, printre care Muzeul Țării Oașului, cu expoziția sa etnografică permanentă, și galeriile de artă Dr. Mihai Pop, unde vizitatorii pot explora viața tradițională oșenească. Muzeul în aer liber al Țării Oașului, o reproducere în miniatură a unui sat oșenesc de odinioară, oferă o călătorie în timp, punând în valoare patrimoniul cultural local. Negrește Oaș este de asemenea locul unde meșteșugurile tradiționale sunt păstrate și promovate de artizani locali care continuă să creeze haine, ceramică, zgârzi și zgârdane din mărgele multicolore. Evenimente anuale și tradiții oșenești. Negrește Oaș este o destinație vie, cu numeroase evenimente culturale anuale, cum ar fi Sâmbra Oilor, Zilele Orașului și Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă. Acestea reflectă bogăția tradițiilor oșenești și aduc împreună comunitatea locală și vizitatorii într-o sărbătoare a culturii autentice. Pentru investitorii care caută oportunități, Negrește Oaș este locul ideal. Dezvoltarea orașului și potențialul turistic în continuă creștere creează un mediu favorabil pentru afaceri. Zona este deja cunoscută pentru pensiunile sale turistice, care oferă cazare confortabilă și mese tradiționale preparate cu ingrediente locale și după rețete transmise din generație în generație. Cu o astfel de ofertă turistică diversificată, Negreștioaș devine rapid o destinație atractivă atât pentru turiști, cât și pentru investitori. Dar Negreștioaș nu este doar despre modernitate, este și despre sufletul acestei regiuni, tradițiile autentice ale țării Oașului, păstrate cu grijă și respect de generații întregi, festivalurile locale, meșteșugurile autentice și obiceiurile oșenești vă vor purta într-o lume plină de culoare și autenticitate. Vă invităm să descoperiți Negreștioaș, inima țării Oașului, unde tradițiile străvechi se întâlnesc cu modernitatea într-un decor natural de poveste. Investiți în starea de bine și veniți să trăiți magia unui loc unic în România. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc, Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Beții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video, mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fii acolo!
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Vel Pitar. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.
2: Helidra!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Cornel Jurju, istoric, președintele Asociației Clubul Monarhiștilor Clujeni și totodată inițiatorul proiectului memorial Versantul Partizanilor din Apuseni. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și, evident, încep prin a mulțumi Radio Someș și dumneavoastră pentru atenția pe care, iată, o acordați în al doilea an și la a doua ediție acestei manifestări Apuseni, sărbările memoriei.
1: Este o mare bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră, domnule președinte Cornel Jurju, și vreau să vorbim despre acest eveniment frumos care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 2. Vorbim despre evenimentul Apuseni, sărbările memoriei, care urmează să aibă loc în perioada 19-20 septembrie, debutând sâmbătă 19 septembrie, în comuna Mărgău, județul Cluj, locația fiind calea partizanilor din Apuseni. Și vreau să vă întreb ce putem să vedem la ediția din acest an.
2: Da, evenimentul va avea loc în două zile, la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică, în mod special sâmbătă, dar vom ajunge cu o parte a momentelor din agenda evenimentului și sâmbătă. Sărbările memoriei sunt o manifestare cultural-memorială care face parte, cum ați menționat dumneavoastră la început, din un proiect un pic mai larg, Versantul Partizanilor din Apuseni, pe care l-am lansat Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni împreună cu urmașii familiei Sturșman. Manifestarea Apuseni, sărbările memoriei, prin intermediul acesteia, dorim oarecum să creăm o bornă a memoriei cu privire la ceea ce a însemnat rezistența anticomunistă din munții Apuseni la sfârșitul anilor 40, după aceea pe parcursul anilor 50, în prim plan aflându-se grupul de rezistență anticomunistă Teodor Sturșman, unul dintre cele mai importante nu doar din Apuseni, ci din întreaga țară. Ce va fi sâmbătă? Sâmbătă va fi, de fapt, o zi plină, în care vor fi și activități cu caracter mai sportiv și culturale. Vom porni dimineață la ora 10, într-o drumeție care face o anumită tradiție. Pe calea partizanilor din Apuseni va avea loc această drumeție, pentru că noi acolo, ca parte a proiectului Versantul Partizanilor, am amenajat primul traseu memorial turistic din România dedicat unui grup de rezistență anticomunistă. Atunci drumeția se va desfășura pe acest traseu, care are forma unui circuit, are mai multe panouri explicative, o aplicație online în care este implementată și o ilustrație audio destul de interesantă și pot să spun că și anul trecut s-a bucurat de succes acest moment. Tot dimineață va avea loc de această dată în premier un cross al memoriei, organizat de o asociație partener din Cluj. Asociația se numește Hai Afară, va fi un cross interesant în care vor exista tot felul de premii, diplome, medalii. La amiază va urma un moment religios, o slujbă de pomenire și apoi o expoziție de icoane prin care noi încercăm să reconstituim activitatea de iconograf, de iconar a uneia dintre partizanii din grupul Sturșman. Aceste icoane, unele sunt și vor fi în original, dar cele mai multe sunt reconstituiri ale pictoriței Mirela Ungureanu. Aceste icoane vor fi expuse pe trunchiurile unor copaci și în acest punct de vedere expoziția cred că va fi cu totul originală. Mai spre seară va fi o secțiune cumva de muzică, în care va fi și muzică populară, în primul rând din Apuseni, după aceea muzică folk și se va încheia acest fragment cu muzică oarecum clasică, dar care va însemna melodii prelucrate și inspirate din tot așa din folclorul românesc. Aici se va afla pe scenă sau vor fi reprezentanții Cameratei Transilvania, pentru că spre seară sau chiar la căderea nopții să încheiem cu un film documentar inspirat din povestea partizanilor. Petrea Icoanelor se numește filmul, e realizat de Alexandru Munteanu, va fi prezentat, difuzat în premieră în cadrul evenimentului. Va fi și un foc de tabără și totul se va încheia, dacă ne va ajuta și vremea, de altfel vremea sper să ne fie un aliat important, se va încheia cu o demonstrație astronomică realizată de un astronom din Oradea, un tânăr astronom din Oradea, George Bârcă. Cei prezenți și interesați de așa ceva, putând să primească explicații ceea ce privește stelele și configurația celestă. Asta va fi sâmbătă, cum spuneam, o zi plină, încărcată cu de toate, multă diversitate, dinamism. Cred că lumea se va simți bine și va pleca de acolo cu amintiri plăcute, pentru că sâmbătă ca un fel de concluzie, duminică, pardon, ca un fel de concluzie a acestei zile, a acestei manifestări, să aibă loc două dezbateri pe teme legate de atât de partea de istorie, existența anticomunistă, dar și de importanța valorificării identității în dezvoltarea locală sau regională a unui spațiu. Între invitații speciali la acest eveniment trebuie să o amintim pe doamna Niculina Moica, președinta Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, pe domnul Leonard Câmpeanu, care este vicepreședintele asociației, pe istoricul și fostul ministru extern al României Adrian Cioreanu, dar și pe jurnalistul Liviu Mihaiu.
1: Domnule președinte Cornel Jurjiu, vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul și sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri își vor dori să participe în perioada 19-20 septembrie la evenimentul apus în Sărbările Memoriei, ediția cu numărul 2.
2: Ce pot să spun? Decât că îi rog să dea atenția cuvenită memoriei, lucrurilor importante din trecutul, nu doar mai îndepărtat, și recent al României. Faptele trecutului sunt cele care, până la urmă, trebuie puse în valoare, ele ne definesc, ele ne oferă identitate și pentru a înțelege importanța a ceea ce am spus, a memoriei, a identității, vă invit să mi se alătură duminică în Apuseni, în comuna Mărgău, pe calea partizanilor din Apuseni, la acest eveniment memorial, Apuseni Sărbările Memoriei, în care, de fapt, se vor împleti muntele cu frumusețile lui, cu viața oamenilor, atât în ceea ce privește tradițiile lor, cât și istoria extraordinară pe care ei au creat-o acolo de-a lungul vremurilor.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule președinte Cornel Jurjiu, că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit toate aceste informații. Evenimentul Apuseni Sărbările Memoriei reprezintă o ocazie importantă de a redescoperi istoria și poveștile oamenilor care au făcut parte din trecutul acestor locuri. Vă mulțumim tare mult și vă dorim mult succes în această ediție a evenimentului acesta drag și frumos și la cât mai multe ediții viitoare de succes, Doamne ajută!
2: Vă mulțumesc și eu și vă mulțumim și noi pentru sprijin.
1: Și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți. Doamne ajută!
2: Mulțumim!
1: Dragilor, alături de noi a fost domnul Cornel Jurjiu, istoric, dar și președintele Asociației Cluburi Monarhiștilor Clujeni, totodată și inițiatorul proiectului Memorial Versantul Partizanilor din Apuseni. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ilie Bolojan refuză demisia și cere deblocarea rapidă a crizei politice. Propune un guvern de tehnocrați cu obiective clare. Podul Garibaldi intră în șantier. Primăria Cluj-Napoca începe lucrările la noua infrastructură, iar traficul este reorganizat de astăzi, 14 septembrie. Maramureșul își modernizează drumurile județene. Utilaje de ultimă generație cumpărate cu fonduri europene intră în acțiune. Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că nu demisionează și spune că își va îndeplini responsabilitățile până când va putea preda mandatul succesorului său. Ilie Bolojan consideră că plecarea premierului sau a unor miniștri dintr-un guvern demis ar accentua criza politică și ar bloca inclusiv activitățile curente ale executivului. Premierul interimar avertizează că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, în condițiile în care în unele domenii, precum sănătatea și transporturile, fondurile alocate sunt aproape epuizate. În același timp, trebuie pregătit bugetul pentru anul viitor și continuate reformele administrației și măsurile de reducere a cheltuielilor statului. Pentru deblocarea situației, Ilie Bolojan propune formarea rapidă a unui guvern de tehnocrați, cu obiective clare și limitate. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor pentru închiderea PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027 cu menținerea măsurilor de redresare convenite cu partenerii externi. Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un guvern de profesioniști, care să nu fie controlat politic, și critică PSD pentru refuzul soluțiilor de compromis propuse de PNL, USR și UDMR. Acesta afirmă că un guvern de încredere trebuie instalat cât mai repede, după desemnarea unui premier credibil de către președintele României. Premierul interimar spune că nu va abandona țara și avertizează că prelungirea blocajului politic, dezinformarea și degradarea climatului democratic nu fac decât să crească neîncrederea. Ilie Bolojan afirmă că România începe să vadă semnele redresării și că efortul făcut până acum nu trebuie irosit. Primăria Cluj-Napoca, condusă de Emil Boc, începe astăzi, 14 septembrie, lucrările pentru construirea noului pod Garibaldi. Actuala infrastructură are peste 60 de ani, iar noul pod va avea 4 benzi de circulație, spații pentru pietoni și piste pentru biciclete. Proiectul include și intervenții pe străzile din zona adiacentă. Pentru prima etapă a lucrărilor care vizează rețelele edilitare, circulația auto pe podul Garibaldi este închisă începând de astăzi, 14 septembrie. Șoferii vor putea folosi podul provizoriu inaugurat în luna august pentru legătura dintre cartierul Grigore și restul orașului. Sunt instituite și alte restricții în zonă. Pe strada Giuseppe Garibaldi, între bulevardul 1 decembrie 1918 și strada Gavril Muzicescu, accesul va fi permis doar riveranilor, iar pe splaiul Independenței va fi restricționată circulația pe prima bandă. Accesul pe strada Gavril Muzicescu dinspre Giuseppe Garibaldi va fi de asemenea închis. Modificări sunt și în transportul public. Stația Napoca din zona pieței 14 iulie redevine funcțională, iar liniile 30, 54N și E12 vor circula pe trasee deviate. Stațiile Giuseppe Garibaldi și Cluj Arena vor fi suspendate temporar. Primăria Cluj-Napoca le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele și marcajele din zonă și să folosească rutele alternative. Noul pod Garibaldi este unul dintre proiectele municipalității pentru modernizarea infrastructurii și fluidizarea mobilității în Cluj-Napoca. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Construim de la zero un nou pod Garibaldi aici în Grigorescu. Pentru a putea construi acest pod, repet, de la zero, trebuie să închidem de luni, 14 septembrie, circulația auto pe pod. Știu că va fi disconfort, dar vreau să vă asigur că facem tot ceea ce este omenește posibil pentru a diminua disconfortul pe care îl avem, dragi clujeni. Pentru asta am amplasat un pod provizoriu un pic mai jos de cel existent să preia o parte din trafic. Stația de autobuz să fie funcțională, se modifică și trasele de transport în comun, de asemenea, se circule pe carosabil pentru a nu mai fi un blocaj suplimentar. Vă asigur că voi fi cu ochii pe constructor. Deci cerem doar un singur lucru, respect față de timpul clujenilor, lucrări de calitate și mai ales finalizarea la timp a podului, care înseamnă sfârșitul lunii martie 2027.
2: Cluj-Napoca face un pas important spre întreținerea modernă a drumurilor județene. Utilaje de ultimă generație, achiziționate cu fonduri europene, au fost puse la dispoziția societății Drumuri Poduri Maramureș. Investiția urmărește creșterea siguranței în trafic, intervenții mai rapide și modernizarea parcului auto. Echipamentele fac parte din proiectul derulat de Consiliul Județean Maramureș prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. În cadrul unei conferințe de presă a fost semnat și protocolul de predare-primire, iar reprezentanții administrației județene au subliniat că investiția înseamnă o capacitate mai mare rare de intervenție și un răspuns mai rapid în situații dificile. Noile utilaje sunt multifuncționale și pot fi folosite pe tot parcursul anului. Iarna vor fi utilizate pentru dezăpezire și combaterea poleiului, iar în celelalte sezoane pentru întreținerea vegetației, toaletarea arborilor și tocarea crengilor. Potrivit conducerii drumuri Poduri Maramureș, echipamentele vor contribui și la reducerea costurilor de reparații și întreținere. Valoarea totală a proiectului depășește 24,2 milioane de lei, din care peste 20,6 milioane de lei reprezintă finanțarea europeană nerambursabilă. Obiectivul principal este creșterea siguranței circulației pe drumurile județene, în special în zonele afectate de condiții meteorologice dificile. Consiliul Județean Maramureș anunță că investițiile în infrastructura rutieră și în capacitatea tehnică de intervenție vor continua, prin valorificarea fondurilor disponibile. Autoritățile urmăresc astfel drumuri mai sigure, intervenții mai eficiente și o infrastructură județeană mai bine pregătită pentru nevoile maramureșenilor. Luni 14 septembrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă, dar fără schimbări importante. După răcirea din weekend, temperaturile maxime se vor situa în linii mari, între 20 și 23 de grade Celsius, cu valori ceva mai ridicate în zonele joase din nord-vest. Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine, dar și norări temporare. În unele zone din Maramureș și nordul regiunii sunt posibile ploi slabe sau averse izolate, în timp ce în alte areale ziua poate rămâne uscată. Dimineața va fi destul de rece pentru această perioadă, cu valori minime în general de 9-13 grade Celsius, iar în zonele de presionare și submontane, temperaturile pot coborî ușor sub aceste valori. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Per ansamblu, ziua de luni aduce o vreme de început de toamnă, cu temperaturi moderate, alternanță între soare și nori și doar pe alocuri condiții de ploaie. Tendința pentru intervalul 14-21 septembrie indică temperaturi medii încă ușor peste normalul perioadei, în special în regiunile vestice. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o emisiune în premieră, așadar, cum zicea și jingle-ul nostru de început, în fiecare luni, începând cu ora 15, vom avea parte de emisiunea Puntea, pentru că, după cum știți deja, sau dacă nu știți, vă reamintim, vă spunem, vă anunțăm. În data de 13 noiembrie urmează să aibă loc cel mai mare eveniment din Ardeal. Vorbim despre prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal, mai exact Puntea. Și vreau să îl prezint în cele ce urmează pe domnul Răzvan Cerceja, cel care se va ocupa de această emisiune, directorul ADI Turism Bistrița Năsăud și președintele totodată Asociației Garantat Colibița. Bine ați venit în familia Radio Someș!
4: Te salut, Raluca! Bine, ne-am revăzut, de fapt, pe această cale, adică pe calea, marea cale a radioului Someș, care am înțeles că se va extinde de la o lună la alta în mai multe părți ale României și cu mare bucurie felicit pe toți cei care au crezut și cred în continuare în acest proiect. Radio Someș ajunge mult mai departe decât am crezut noi vreodată și da, merită aplauzele mele și nu doar a mele, și a celor care ascultă cumva insistent acest radio. Încă o dată salut pe voi, dar și pe ascultătorii Radio Someș, oriunde s-ar afla ei.
2: Ca să introducem ascultătorii puțin în context, domnule director Răzvan Cerceja, emisiunea Puntea va avea loc în fiecare luni, începând cu ora 15, după cum ziceam, și își îndreaptă focusul spre evenimentul care urmează să aibă loc în data de 13 noiembrie la Grand Hotel Italia. Odată cu lăsatul secolului va avea loc și acest frumos eveniment începând cu ora 17, după cum ziceam, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal, numit Puntea, care are ca scop principal identificarea celor mai bune soluții pentru o legătură mai puternică între localități, pentru o dezvoltare integrată a turismului prin proiecte care să implice comunitatea și, bineînțeles, să aibă în prim plan comunicare, înțelegerea, pentru că vedem că aici la comunicare scârțâim puțin și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule director Răzvan Cerceja, care aveți și această experiență în ale turismului, cum priviți ideea acestui simpozion numit Puntea?
4: Aș pleca în primul și în primul rând de la numele ales, care mi se pare extrem de puternic. Dacă la ora actuală avem un drum care unește în țară, adică Via Transilvanica, dacă avem acest nume pe care, cu care noi încercăm să ne identificăm acasă, județul Bistrița Năsăud acasă, acest element, acest nume Puntea, mi se pare nu doar binevenit, ci extrem de important pentru a face legătura între ceea ce avem și ceea ce am putea avea. Adică între comunități, între oameni, între tot ce înseamnă zone cu potențial care pot deveni oricând destinații turistice reale în Transilvania și Ardeal, bineînțeles că trebuie să facem și diferența între asta, că e frumos Ardealul, ne place foarte mult, e o chestie un pic un spectru mai larg, dar Transilvania totuși e un brand care trebuie să fim foarte atenți cu el, pentru că noi nu suntem suficient de pregătiți la ce nivel de percepție în afara țării, în special Transilvania.
2: Sigur că vreau să le zic ascultătorilor că urmează să luăm legătura și cu un invitat foarte drag care urmează să intre în direct alături de noi și cu care urmează să dezbatem și mai mult acest subiect. Dar înainte vreau să vă mai adresez o întrebare, domnule director Răzvan Cerceja. Dacă credeți că scârție sau nu turismul în aceste momente în ceea ce privește comunitățile noastre rurale?
4: Nu cred. Sunt convins că avem multe lipsuri, dar în același timp avem și foarte mult potențial. Noi trebuie să facem aceste mici lipsuri ca să nu mai fie prezente în comunități, în mod special și în zona de destinație, să le facem avantaje. Cum? Prin dialog, prin a face ceea ce alții au făcut înaintea noastră, în alte zone dezvoltate ale lumii și nu numai, să facem avantaje din astea, adică colaborare, lucru împreună. Turismul nu înseamnă o limită de un OAT. Turismul înseamnă mult mai mult, înseamnă poveste, înseamnă un loc în care lumea să se simtă bine când ajunge, indiferent de cum se numește, ca și localitate, comună, sat sau microdestinație, trebuie să fie într-un spectru mult mai larg. Și atunci, da, putem să fim un produs interesant pentru cei care vor să ne descoperă.
2: Vreau să luăm legătura în cele ce urmează cu un domn primar care reprezintă o comunitate rurală, după cum ziceam, din județul Brașov. Cred că pentru prima dată apelăm un primar din Brașov și pentru mine nu există bucurie mai mare că deja ascultătorii noștri știu. Eu iubesc Brașovul, așa că în cele ce urmează o să ajungem la nivelul comunei Vama Buzăului din județul Brașov și luăm legătura cu domnul primar Tiberiu Nicolae Chirilaș, care știu că a făcut lucruri foarte frumoase acolo, chiar îmi povesteați și dumneavoastră înainte de misiune și de-abia aștept să descoper mai multe despre această comunitate. Unde, după cum ziceam, ajungem în premieră astăzi la emisiunea noastră dragă. Să vedem dacă și sună. Stați doar puțin. Să vedem dacă și sună telefonul. Da, aparent nu sună aici, dar stați că încerc și pe WhatsApp. Să vedem dacă pe WhatsApp avem mai mult noroc. Până atunci, chiar vă rog, domnule director, să ne povestiți un pic mai multe despre turismul din Bistrița Năsău. Să vedem dacă pe WhatsApp avem mai mult noroc să apelăm.
4: Păi poate am face chiar o prezentare a invitatului, domnului primar Tiberiu Nicolae Chirilaș, primarul comunei Vama Buzăului, cum zicea, în județul Brașov. De fapt, nu întâmplător ca și invitat, el este unul dintre cei care au generat punți la un moment dat și generează în continuare în Transilvania și nu numai. De ce Tiberiu Chirilaș? De ce am fost noi la Tiberiu Chirilaș în urmă cu 7 ani de zile cu un grup de întreprinzător din zona turistică din județul Bistrița Năsău, era un infotrip care avea drept scop informarea noastră în ceea ce înseamnă puncte gastronomice locale la acea oră, într-o zonă care nu știa mare lucru, trebuie să recunosc despre ea, într-o localitate estică al județului Brașov, am întâlnit o destinație cu totul și cu totul excepțională.
2: Acum sună. Să vedem dacă ne și răspunde domnul primar. Alo, bună Alo. Ziua, ne auziți oare, domnule primar?
5: Eu vă aud?
2: Perfect!
5: Sigur că da.
2: Bine v-am găsit în familia Someș, domnule primar Tiberiu Nicolae Chirilaș. Este o mare bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră în premieră la Radio Someș.
5: Salut mâinile! Vă mulțumesc foarte frumos de invitație. Este o onoare pentru mine să fiu invitatul dumneavoastră.
4: După cum ziceam, domnule primar, înainte de apelul telefonic, vă salut pe această cale. Vă salut în nume personal, dar și în numele prietenilor dumneavoastră din Bistrița Năsăud. Aș vrea să fac un mic intro, dacă nu ne-ați auzit până acum. Deci tema emisiunii este Puntea, adică puntea între comunități, destinații, oameni și zone cu potențial care vor să devină destinații din Transilvania. Și m-am focusat și m-am gândit din prima la dumneavoastră. De ce? povesteam mai devreme că în urmă cu 7 ani de zile noi deja am făcut o punte, plecarea din Bistrița, sosirea în Vama Buzăului, prin care noi am schimbat de-a lungul anilor niște, să spun așa, schimburi de bune practice, mai ales în zona de dezvoltare rurală, prin ceea ce înseamnă puncte gastronomice locale în România. Acum vă rog să spuneți despre primarul Nicolae Chirilaș dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți și începuturile poveștii turistice în zona de destinație Vama Buzăului.
5: În primul rând, dăm voie să continui punțile de legătură pe care le avem cu dumneavoastră, noi cei din Vama Buzăului, inclusiv cu un proiect Smart for Nature, care, dacă nu mă înșel eu, a fost închis chiar la finalul anului trecut, unde școala gimnazială din Vama Buzăului și școala din Șieuț au fost partenere într-un frumos proiect de mediu, elevii din Vama Buzăului fiind invitați la dumneavoastră, practic invitații celor din localitatea Șeuț și invers. Așadar, punțile de legătură există și sunt convins că ele vor continua și de acum încolo. Da, ai dat foarte frumos exemplu unei alte punți de legătură între cele două zone, între cele două localități, între cele două județe sau cum vrem să spunem, din regiuni istorice, destinații din zona Transilvaniei, da? Prin aceste puncte gastronomice locale, gastrolocal. Într-adevăr, gastrolocal este un proiect început în Vama Buzăului și care, vreau să vă spun că voi ați fost printre primii, cred, care v-ați arătat interesați la momentul respectiv și ați și copiat acest exemplu de bună practică, pentru că într-un final a devenit un exemplu de bună practică atât la întregul nivelului județului Brașov, dar și la nivel de țară și, acum vă spun, poate în premieră, inclusiv la nivel internațional. Sunt țări din Europa care se arată interesate de acest model de a avea un mic restaurant într-o zonă rurală în gospodăria producătorului local, că până la urmă despre asta este vorba în definiția acestui gastrolocal, acestor puncte gastronomice locale. Nu înseamnă altceva decât producătorul local să pună pe masa turistului, a invitatului până la urmă, nu neapărat un turist, pentru că și dacă ești cu treabă la un moment dat într-o localitate și vrei să mănânci ceva sănătos, te îndrepți înspre un punct gastrolocal. Practic se pune pe masă produsul rezultat din gospodărie și preparat pe o rețetă tradițională. Este un concept pe cât de simplu, pe atât de practic și pe atât de bine primit în țară, spuneam. De ce? Pentru că până la urmă nu facem altceva decât să oferim un loc de muncă acasă la producătorul local. Nu facem altceva decât să aducem o plusvaloare pe produsul rezultat din gospodăria proprie, nu? În permanență încercăm să găsim soluții pe problema, marea problemă a producătorilor locali, în special a fermierilor, da, a crescătorilor de animale, care spun, știți și dumneavoastră, kilul de lapte nu are preț. Este la cât un sfert de nu știu ce marcă de răcoritoare. Dacă mă întrebați pe mine, această problemă era de pe vremea bunicului meu, care molfăia exact un tutun, stătea așa pe prispa casei. Îi spuneam, băi, nepoate, un kil de ce era la vremea aia, Cico, nu știu ce Dumnezeu era, așa este cât un litru de lapte, nu se poate așa ceva. Vreau să vă spun că trăim momentul în care e același raport. Și vreau să vă spun că ne vom mai vedea peste vreo câțiva ani și va fi același raport. E, prin intermediul punctelor gastronomice locale, gastrolocal, nu facem altceva decât să aducem un preț corect acestor produse.
4: Da, deci se pare că puntea deja a fost făcută. Aștept răspunsul din partea dumneavoastră, da. Cu siguranță puntea între județul Bistrița-Năsău și Brașov a fost prin cea făcută în urmă, creat, început în urmă cu 7 ani de zile, dacă nu mă înșel.
5: Deci, da, așa este. Așa este. Iar în, eu mă aud un pic în ecou, nu știu de ce, și asta cred că să nu fie o problemă tehnică.
2: Știți cum facem, domnule primar? Vă sunăm pe fix, e ok? Încercăm și pe fix ca să vă auziți cum trebuie, ca să fie comod și pentru dumneavoastră. E ok?
5: Ar fi nemaipomenit.
2: Bun, perfect. Vă sunăm Mulțumesc. Într-un minuțel. Mulțumim tare mult.
5: Mulțumesc.
2: Da, încercăm să-l apelăm pe fix pe domnul primar ca să nu mai fie...
4: Da, începuturi frumoase a uneia dintre punțile făcute în Transilvania între noi și, adică județul Bistrița-Năsău și Brașov, și prin elemente foarte faine și de noutate.
2: Ne auziți bine acum, domnule primar, e ok?
6: E perfect, bun, e mult perfect. Mai bine, așa eram pe WhatsApp.
2: Continuăm discuția atunci.
6: Continuăm discuția, domnule Răzvan?
4: Spuneam că deja noi avem punțile. Hai să vedem cum facem mai departe să le întărim, să le facem mai largi, mai cunoscute, să le ducem și în alte părți, să le ducem exact acolo unde e nevoie, domnul primar. Că de la potențiala destinație e un pic de cale și asta, din câte știu și am experiența unor ani de lucru, se face doar cu oameni și experiențe bune.
6: Păi, punțile, ele vor exista. Au existat, există și vor exista și de acum încolo. Singurul element de care depindem este de voința noastră. Să vrem să legăm aceste punți și totodată să vrem să luăm exemplu de bună practică. Știți, fiecare regiune, fiecare localitate are un eu al ei, o mândrie, așa, da, fiecare în felul lui se comportă, da, poate... Îmi lipsește pentru moment termenul, o mândrie locală, să spunem așa, dar care poate fi depășită și trebuie să înțelegem că a lua un exemplu de bună practică dintr-o altă localitate nu este nimic rău și nu face altceva decât să aducă o plusvaloare și pentru business-ul tău, pentru administrația publică locală din localitatea ta, sau, mai știu și eu, pe o altă componentă oricare ați dori dumneavoastră. Deci este extrem de important să ne cunoaștem, să ne știm, să ținem aproape, cum spun eu de foarte multe ori, și să luăm acest exemplu de bună practică de la cel de lângă noi atunci când se dovedește că, într-adevăr, acel exemplu este unul care funcționează, este unul care a adus beneficii în localitatea sau persoanei care l-a implementat.
4: Deci vreți să spuneți că inițiativa făcută cu ajutorul Roxanei Niculescu din urmă cu 7-8 ani de zile, cea de infotripuri, de schimburi de bune practice pe... exact pe nevoie, era bună și ar trebui continuată, din câte înțeleg eu, în afară de zona asta declarativă și cea practică.
6: Sigur, păi noi, eu cu dumneavoastră așa ne-am și cunoscut.
4: Da.
6: Prin intermediul acelui infotrip pe care, iată, doamna Roxana Niculescu, care nu este altcineva decât era la momentul respectiv consilier, dacă nu mă înșel, în cadrul Ministerului Turismului și care nu făcea decât să ne ofere un prilej de a ne cunoaște țara. Pentru că așa cum am făcut cu dumneavoastră, am făcut și cu alte zone din țară. Nemaipomenit acel program, acea inițiativă, cum ne putem noi promova un produs turistic la nivel național, fie că este un produs turistic local, dacă nu prin a ne adresa celor din domeniu și celor care știm că sunt deschiși până la urmă. Așadar, îmi place extrem de mult această intenție a dumneavoastră, această inițiativă, acest proiect de punte de legătură. Ce frumos! Da, vă felicit! Dați-mi voie să vă felicit.
4: Da, trebuie felicitat inițiativă. Tot ce înseamnă Radio Someș, care are acest eveniment în data de 13 noiembrie la Cluj, odată cu împlinirea celor 25 de ani de Radio Someș. Știu că era un radio mai micuț atunci, acum a devenit din ce în ce mai mare, cumva a crescut exponențial cu fiecare an și în curând ajunge inclusiv în zona noastră de acoperire. Mă uitam acum chiar pe hartă și văd că pinurile se apropie de Vama Buzăului. Sunt în apropiare, am înțeles că o să fie undeva în zona Rupea, ceva repetitor, și atunci cu siguranță o să faceți parte mai asidu din marea familie Radio Someș. Ce vreau să vă întreb, domnul primar? Cum era Vama Buzăului înainte să înceapă această construcție în jurul turismului, cu toate elementele lui? De la o zonă cu potențial la zona asta turistică care aduce pondere destul de importantă în zona turismului brașovean.
6: Na, cum era? Era frumos la Vama Buzăului și atunci este frumos și în momentul de față. Ideea este că noi avem datoria de a oferi viitor localităților pe care le reprezentăm sau pentru care ostenim, să zic așa. Iar eu am identificat din prima clipă ca fiind o direcție de dezvoltare a Vămii Buzăului turismul. Și vreau să vă spun că, având în vedere rezultatele, chiar mi-a și ieșit această țintă, acest drum pe care l-am ales pentru Vama Buzăului, și anume turismul. Dacă în urmă cu, și dau niște exemple, niște cifre concrete, dacă în urmă cu 10, 12, 15 ani în Vama Buzăului intrau turiști pe care îi puteai număra pe degetele de la mâini, vreau să spun că în momentul de față avem o medie de 70.000 de intrări numai în rezervația Valea Zimbrilor, Vama Buzăului. În localitate, sigur că această cifră poate fi înmulțită cel puțin cu 2. Prin urmare, iată că interesul turiștilor pentru Vama Buzăului se arată, iar localnicii, sigur, prin cazare, prin aceste puncte gastronomice locale, prin gastronomie, prin alte facilități turistice, nu face altceva decât să câștige o pâine la ei acasă. Iar pe mine asta nu poate decât să mă bucure. Și vreau să vă spun că pe partea de turism nu ne oprim, lucrăm în continuare, creionăm oferte de tot felul. Chiar în momentul de față a plecat cineva de la mine din birou și am așezat pe hârtie o idee. La finalul acestui an, dacă nu la începutul anului viitor, vom deschide un resort la nivelul comunei Vama Buzăului, The Valley. Este un proiect la fel desfășurat în parteneriat între administrația publică locală din Vama Buzăului și investitori în cea mai mare parte olandezi, prin care deschidem porțile celui mai mare complex de bungalouri din România și practic un proiect unic, zic eu, până în momentul de față, realizat de la zero în România după 1990. Prin urmare, iată că sunt interesați de turism în Vama Buzăului, nu doar localnicii, ci și investitorii care nu fac la fel decât să aducă plus valoare. Sigur, asta într-o logică în care valorile noastre locale sunt păstrate, pentru că, nu, la un moment dat, turismul, din păcate, aduce după el și anumite aspecte negative, dar pe care încercăm să le prevenim, încercăm să le limităm, astfel încât să nu apară niciun fel de incident.
4: Foarte interesantă povestea asta, care tocmai nu ați încheiat-o, dezvoltați, adică în urmă cu 10 ani spuneți că nu erau locuri de cazare aproape deloc și acum dați drumul unui complex care e la nivel național unic. Asta e o chestie de zona parteneria public-privat care mi se pare foarte interesantă și clar trebuie copiată. Acum, nu chiar în întregul, dar
2: pe cât posibil.
4: Pe cât posibil, da. Și cum facem, domnul primar, și în alte zone din Transilvania să replicăm aceste inițiative faine?
6: Faptul că cineva vrea să, hai să vă spunem, să copieze, să replice, a spus-o foarte bine dumneavoastră, este perfect. Este în regulă, să dea Dumnezeu să avem cât mai multe proiecte replicate și care funcționează la nivel de țară, pentru că în felul ăsta ne dezvoltăm, ne dezvoltăm împreună, ne dezvoltăm frumos. încercăm, nu, cel care preia exemplu să sară anumite, știu și eu, greșeli pe care celălalt l-a făcut, aduce o plusvaloare ideii respective sau a proiectului. Da, nu știu, nu depinde decât de bunăvoința celui care este interesat. Noi aici, la nivelul Comunei Vama Buzăului, suntem deschiși în permanență, am expus experiența pe care noi am avut-o pe diferite componente, pe diferite proiecte. Dacă cineva se arată interesat, cu mare drag, noi spunem din experiența noastră, nu avem absolut nicio problemă, nu suntem închiși, nu suntem în situația în care spunem nu vrem doar la Mama Buzăului să se întâmple acest lucru. Uite, de exemplu, pe partea asta de rezervație de zimbri, da?
4: Chiar vreau să vă întreb.
6: Știți, primul obiectiv turistic prin care am reușit să spargem cercul ăsta vicios în care turiștii nu veneau în Vama Buzăului pentru că nu găseau cazare și localnicii nu făceau locuri de cazare pentru că nu veneau turiștii. Și l-am spart cu un obiectiv turistic creat 100% de noi, local, respectiv o rezervație de zimbri. În momentul de față, îi dorește ca și un alt domn primar dintr-o localitate din județul Brașov, la fel, să dezvolte o rezervație de zimbri. Mă rog, sau cum se numește proiectul la dumnealui, dar tot pe partea asta de zimbru. Și am oferit toată deschiderea, v-am spus, nu e niciun fel de problemă. Nu ne vedem neapărat ca niște concurenți pe piață, dimpotrivă. Eu consider că loc sub soare este pentru toată lumea.
2: Dar uitați, aici văd eu o problemă, domnule primar, că mulți edili văd cumva această situație, cumva dintr-un punct de vedere singular, știți, individualismul cumva. A meu să fie, pe raza mea teritorială, eu să dețin, eu să fac. Credeți că este o abordare total greșită aceasta? Pentru că, până la urmă, turismul este pentru toți.
6: Absolut. Absolut. Este o abordare greșită. Nu trebuie să vedem așa fiecare pentru noi, pentru că, vedeți și dumneavoastră, așa, fiecare pentru el și toți pentru unul, nu funcționează treaba. Trebuie să fim deschiși și să copiem exemplele de bună practică. Aici sunt convins și nu...
4: Deci
6: mai mult de când v-am explicat dumneavoastră, n-am cum să, deci să trezesc interesul la ceilalți aleși locali din țară. Vă rog.
4: Da, deci Valea Zimbrilor a devenit un reper, să spune așa, un proiect fanion al Vămii Buzăului. Dar nu înseamnă că nu se pot face în alte zone sau alte repere
6: sigur,
4: fanione.
6: Sigur, dar și noi, la rândul nostru, vreau să spun că am luat exemplu de bună practică cu rezervația de zimbri de la Vânător Neamț. Și am avut toată consultanța pe parte de înființare a rezervației de acolo. Adică, uite, domnul Cătănuiu era la momentul respectiv la Vânător Neamț, îl salut pe această cale dacă ne aude, și care la fel a fost foarte deschis și a apreciat inițiativa noastră.
4: Deci asta tot un fel de punte, dar spre cu altă bidirecțională, da. Pe informații mă refer și spre consultare. Sigur. Da, foarte interesant. Sigur. Ce spuneți, pentru că și mai interesant că prima dată în Vama Buzăului a apărut obiectivul și după aia a apărut dezvoltarea turistică. În unele cazuri e taman invers și lucrurile astea poate dacă împreună asta mai mult de vorbă ar fi cumva în tandem.
6: Da, în permanență.
4: Apropo, care au fost primele trei, știu, proiecte, direcții care le-ați abordat când ați început povestea asta faina turismului? Mai țineți minte? În afară de obiectivul fanion, Valea Zimbrilor.
6: Cascada Urlătoarea este la fel o atracție turistică în Vama Buzăului. Este un monument natural, dacă pot să mă exprim așa, și foarte multă lume, mai ales în perioada caldă, preferă să vină pe zona noastră de urlătoare, pentru că așa se numește, sunt mai multe legende ale locului. Este un fenomen hidrologic foarte, foarte frumos și care atrage de asemenea și Trebuie să vedem ca produs turistic, uite, în momentul de față, eu vreau să creăm un pachet pe ceea ce înseamnă, știți, iarna la noi, vama Buzăului, întorsura Buzăului este unul
4: dintre frigului,
6: punctele
4: da.
6: Unde frigul e la el acasă. Și din frig la un moment dat, am spus, mai din temperaturile astea cu minus, noi trebuie să facem un pachet turistic. Dacă cineva dorește să trăiască o experiență, pentru că, nu, turismul, trebuie să recunoaștem, în ultima vreme reprezintă o experiență. Noi toți, cei care mergem într-un concediu, nu privim doar o cazare și o masă, privim experiența concediului respectiv, ce am văzut, ce am trăit. Da? Și atunci, iată, trebuie să construim aceste experiențe. Și vreau să vă spun că experiențele în localitățile rurale sunt la tot pasul. De la activitățile agricole astea, cu făcutul fânului și până la prășitul, la nu știu ce, cartof și așa mai departe, da, pot forma un pachet turistic. Să știți, foarte mulți tineri în momentul de față au senzația că vaca este mov, ori nu este mov. Stâna turistică, să vezi stâna turistică acolo unde poți să mergi și să vezi exact care este procesul de prelucrare de la lapte și până la produsul finit la brânzeturi. Este o experiență pe care putem să o vindem ca un produs turistic și așa mai departe. Chiar și gastronomia, punctele gastronomice, în esență, ele nu sunt doar un punct unde te duci și îți potolești foamea. Reprezintă tot o atracție turistică. A găti împreună cu gaz, a face un atelier gastronomic, este o experiență turistică pe care foarte multă lume și-o dorește. Eu le-am spus unor primari care îmi spuneau, doamne, la mine în localitate n-are sens să promovez conceptul ăsta gastro-local, pentru că, știți, nu avem turiști. Și am spus, greșești. Tocmai punctul gastronomic poate deveni o atracție turistică. În vama Buzăului sunt turiști care vin și revin în localitate tocmai pentru a servi masa la cât mai multe puncte gastronomice. În felul acesta te testează rețeta, gustul, da? Trăiești o altă experiență într-un alt punct gastronomic. Așadar, iată, dacă îți dorești să dezvolți turismul și vreau să vă spun că în țară, eu cu familia mea ne-am propus ca să ne facem concediile în țară. De ce? Avem atât de multe lucruri și de zone frumoase în țara noastră, haide să le vizităm, pe care nu le-am vizitat până în momentul de față și pe care consider că este păcat să nu le vizităm. Sigur, acum fiecare gazdă, dacă e să vorbim de Horeca, da, are încă lucruri de învățat, trebuie să înțelegem că trebuie să construim atât un produs turistic corect, dar și un preț corect. Da. Prin corect înseamnă ca și eu să pot să trăiesc, cel care activez în zona Horeca, dar nici ție turistului să nu iau pielea de pe tine.
7: Un raport calitate-preț cumva, care să fie echilibrat.
6: Calitate-preț și văzut turismul, știți, ca un business a la lung. Nu doar acum de moment am dat lovitura și atât. Nu. Trebuie să orice lucru pe care îl construim în țara asta trebuie să începem să-l percepem așa, știți, a la lung, din generație în generație.
4: Da, turismul gastronomic e un turism de nișă, dar care prinde din ce în ce mai mult avânt. Bine, și cu micile, din punctul meu de vedere, cu micile sau marile proiecte apărute, gen Via Transilvanica, care știm că merge preponderent în zona mai sălbatică, unde nu există dezvoltare turistică reală, adică hoteluri, pensiuni sau restaurante, punctele gastronomice au venit mănușă ca să completeze acest proiect, care fără de acest de puncte gastronomice, nu știu dacă putea foarte bine să dezvolte sau în asemenea măsură. Noi avem prieteni, domnul primar, dau exemplu, celor care sunt pe Via Transilvanica, județul Bistrița Năsăud, care, deși erau timorați și cumva speriați de povestea asta, când ce se bagă când își fac un punct gastronomic local, au ajuns să aibă o adevărată afacere prosperă, care aduce un venit, cred că suficient, pentru o familie. Știți la cine mă refer?
6: Da, sunt convins. Sunt convins.
4: Și începutul a
6: fost apropo de Via Transilvanica, vorbim de Zor și vorbesc și chiar zilele trecute am avut o convorbire cu domnul Ușeriu să aducem Via Transilvanica și prin zona Vămii Buzăului.
4: Dar merita.
6: Știți? Da, tare mult ne dorim acest lucru. Mă bucur. Este o oportunitate. Și va fi. Mai ales va fi. Este deci, ceva de viitor.
4: Vorbim de un drum? Un drumul care unește cel de lungă distanță
6: exact.
4: Și de punț.
6: Exact. Da. Iată o punte drum de data aceasta.
4: Da.
6: Un proiect minunat. Nu putem decât să felicităm pe toți cei care au...
4: Uitam să vorbesc acum. Am alocat mult timp punctelor gastronomice locale, dar nu pot să nu amintesc că sunt, peste 11 zile va fi un an de la cea de-a treia conferință națională a punctelor gastronomice locale care a fost în județul Bistrița, Năsăud, în Jelna, unde am avut onoarea să o prezentăm împreună, domnul primar, și sper să continue această serie a evenimentelor, pentru că oamenii chiar au ce să învețe din ele. Acolo nu se face doar administrație, se face și povestea asta la firul ierbii. Și
6: anul acesta vă invităm la conferință, îmi cer iertare că vă întrerup, vă invităm la conferință în Poiana Brașov, în 20-21 noiembrie va avea loc.
4: Oh, ce frumos!
6: Și iată, vă lansăm invitația de pe acum.
4: Super, deja spunem da de pe
6: atât acum. Dumneavoastră cât și tuturor celor care ne ascultă, pentru că noi vorbim aici, dar important este ca cei care ne ascultă să ia inițiativă. Despre asta este vorba.
7: Și noi vă lansăm oficial invitația, domnule primar, să participați la prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal numit Puntea, pentru că sunteți un exemplu de bune practici și cred că puteți să fiți un exemplu pentru multe administrații publice locale. Eu am auzit foarte mult aici la Radio Someș, nu am din ce să fac turism. Eu aș face, dar nu am din ce în comunitatea mea și cred că contează foarte mult viziunea. Pentru că văd la dumneavoastră că aveți această viziune, cum ziceați, de viitor. Vedeți în orice lucru și în orice aspect o oportunitate de a vă dezvolta.
6: Așa este. Vă mulțumesc frumos de invitație. Cu siguranță o voi onora.
7: Mulțumim și noi tare mult și mai avem 14 minuțele la dispoziție. Vreau să las pe domnul director Răzvan Cerceja să-și continue discuția cu dumneavoastră.
4: Eu știu că orice fel de oportunitate prin care Vama Buzăului putea să fie prezentă, era în frunte cu primarul Nicolae Chirilaș, că vorbim de conferințe, că vorbim de târguri naționale și internaționale de turism, că vorbim, dumneavoastră erați în fruntea lor. Ce vreau să vă întreb, care e rolul administrației, primăria? Cum trebuie să facă partea asta plăcută, prietenească, ca să ducă mesajul corect către locuitorii din microdestinația sau din destinația care și-ar dori eu? În cazul dumneavoastră, destinația turistică Vama Buzăului.
6: Este foarte important să fii aproape de oamenii din comunitatea ta. Este foarte important să fii sincer, pentru că falsitatea se vede foarte ușor. Iar un dialog continuu, inclusiv, uite, hai, pe ce să spun acum? Uite, proiectul ăsta cu The Valley, da? Mi-am dorit și am dezvoltat acest proiect pentru comunitatea din Vama Buzăului. Evident că atunci când a apărut necesitatea de a colabora cu meșteșugarii, cu producătorii locali, cu poate nici nu ne închipuim în momentul de față ce oportunitate ar putea să găsească cei care dezvoltă acest proiect în Vama Buzăului, nu am făcut altceva decât să convoc o întâlnire la primăria din Vama Buzăului, iar toți cei interesați să participe la ea. Și vreau să vă spun că am avut plăcuta surpriză, asta se întâmpla în urmă cu o săptămână jumătate, am avut plăcuta surpriză să constat că la fel am avut sala plină, iar locuitorii din Vama Buzăului, probabil că aici, na, oarecum am și un exercițiu deja până în momentul de față și ei știu că a venit la aceste întâlniri, la aceste întâlniri nu este decât bine și potrivit pentru ei și ne-am spus lucruri.

0: vorbim de, nu știu, de producător local, fie că vorbim de crescători de animale, fie că vorbim pe orice componentă, administrația publică locală trebuie să realizeze, hai, uite, să mergem în tonul dumneavoastră, în tonul propus de dumneavoastră, aceste punți locale. Pentru că altfel, uite, dau un exemplu acum, chiar cu Camera de Comerț din Brașov, vreau să organizăm un eveniment dedicat comunității din Vama Buzăului, în care toți antreprenorii locali să fie recunoscuți pentru activitatea lor. Că până la urmă, știți, trebuie să facem și acest lucru, să mai aducem și o recunoaștere, nu doar critici. Super. Nu doar să spunem, nu faceți, nu dregeți și așa mai departe. Trebuie să aducem celor care aduc până la urmă o plus pe bugetul comunității, pentru familiile lor, pentru business-ul lor, da? Trebuie să le aducem și o recunoaștere.
1: Ce vreau să vă întreb, cât de tare se resimte industria asta turistică în urma dezvoltării ei în zona Vămii Buzăului, în comunitate sau chiar la bugetul comun Vama Buzăului?
0: Niciodată n-am urmărit neapărat să aducem prin turism o plus valoare pe bugetul localității, ci, dimpotrivă, să aducem o plus valoare în bugetul fiecărei familii din Vama Buzăului. Și unul din indicatorii, așa, macro, să spunem, la nivel de localitate, care mi-au confirmat faptul că tot ceea ce am făcut în administrația publică locală din Vama Buzăului am făcut bine, a reprezentat o statistică personală. Așa, parcurgând localitatea cu mașina, am luat fiecare casă în parte și am constatat că dacă nu la o casă, sau la a doua, la a treia, cu siguranță, tânăra generație a rămas în localitate.
1: Un lucru mare.
0: Și și-a construit un viitor aici. Și-a întemeiat o familie, au copii, îi cresc în Vama Buzăului, îi dau la școala din Vama Buzăului, ceea ce m-a bucurat. Și îmi dă ambiția să continui pe mai departe. Și să știți că de multe ori, uite, eram la începutul anului școlar, că trecem de la una la alta, și nu mai știam cum să motivez cadrele didactice, pentru că, vedeți și dumneavoastră, dacă pui în balans efortul pe care îl depun cu motivația financiară, nu da. Este tocmai ceea ce și-au dorit. Și am spus, faceți acest lucru pentru că îl faceți pentru viitorul localității Vama Buzăului.
1: Da, vă felicit.
0: Luați-o ca pe o ambiție. Da, luați-o ca pe o ambiție personală. Așa trebuie să ne luăm și noi la nivelul administrațiilor publice locale din țară. Trebuie să ne luăm ambiții personale, da, ambiții frumoase, evident.
1: Da, da.
0: Ambiții de construcție. Ambiții prin care să demonstrăm, constructive, ambiții din care să demonstrăm că o localitate care poate în urmă cu câțiva ani era necunoscută, astăzi poate fi așezată pe harta turismului, pe harta, nu știu, industriei sau a oricărui alt domeniu.
1: Ce știu, că ați mai pus încă într-un mod Vama Buzăului pe harta turismului românesc, prin înființare printre primele OMD-uri din țară, știu că e la Vama Buzăului, OMD local.
0: Da, am fost cel al șaselea a OMD la nivel național. Sigur, acum când ne mai ajută și legislația, de ce nu? Până la urmă, de ce să nu facem pași în față? Organizația de management al destinației nu face altceva decât să promoveze destinația și la fel să ne adune sub aceeași umbrelă pe toți cei care activăm în turism. Da, acum să înțelegeți că noi nu facem doar turism la nivel de Vama Buzăului. Uite, a doua direcție și cea mai veche în localitatea noastră este creșterea animalelor. Avem din anul 2010, cred că, cea mai mare asociație de crescători de animale, nu doar din județul Brașov, cred chiar din țară.
2: Wow,
0: din care toți crescătorii de animale sunt asociați într-o structură care a avut la un moment dat aproape de 500 de membri, vreau să vă spun. Acum cred că sunt undeva pe la vreo 300.

0: muncă și care au înțeles că sunt împreună, având o logică unitară, de la promovarea, de la producția și până la promovarea produselor, vor reuși să, la fel, să aducă o plus valoare pe produsele lor. Și să știți că am reușit inclusiv să conectăm proiectele între ele. Proiectul gastrolocal cu transumanța Vama Buzăului sunt conectate, iar în fiecare punct gastronomic local în momentul de față există un frigider cu produsele fermierilor din Vama Buzăului. Astfel încât turistul care servește masa, dacă dorește, la plecare să poată cumpăra și din produsele acestor.
1: Eu am găsit și un automat cu produse. Un automat cu produsele de la
2: Vama Buzăului. Foarte tare. Până la urmă, tot la cuvântul Uniune ne întoarcem, domnule primar. Tot la Uniune se rezumă tot și ne aflăm pe ultimele 5 minuțele ale acestei emisiuni. Vreau să vă rog de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că, sincer, după această emisiune, cred că am rămas cu foarte multe învățături, dar mai ales cu această lecție că se poate. Dacă există voință, se poate orice.
0: Absolut. Nu trebuie decât să-ți dorești. Știți, e prima dată scrii pe o foaie de hârtie ce anume vrei să faci cu siguranță dacă te gândești serios, cu siguranță și muncești. Pentru că să știți, în spatele la tot ceea ce am povestit aici cu dumneavoastră și vă mulțumesc foarte frumos de oportunitatea discuției, înseamnă e foarte multă muncă. În fiecare punct gastronomic local din Vama Buzăului se muncește foarte mult. Gândiți-vă, să așezi la masă 10 de persoane într-o zi este efort. Să cazezi persoane, să, nu știu, pe orice altă facilitate, trebuie să fii dispus la un efort susținut și să înțelegi că business-ul sau o afacere nu se mai poate face de azi pe mâine, ci a la lung. Pe termen cât de lung, pe generații întregi și pe respectarea valorilor. Pentru că este foarte important ca generația care vine după noi să respecte valorile la care noi și să țină la valorile pe care noi le-am dezvoltat și le-am pus în practică.
1: Da. Avem o întrebare și o curiozitate, domnul primar, și sper să și găsim un răspuns potrivit. Oare credeți că în viitorul apropiat o destinație ca și Vama Buzăului poate recomanda o altă destinație sau microdestinație din Transilvania ca și un viitor obiectiv pentru un turist? Și cum s-ar putea duce mai departe și multiplica această poveste? Adică din loc...
0: Evident! Evident! Vreau să vă spun că în spațiile de cazare din Vama Buzăului, în pensiunile din Vama Buzăului, trebuie să existe broșuri pliante cu promovarea unor atracții turistice din alte zone, dar și din zona... Oferta turistică nu se construiește doar la nivel de localitate. Se construiește pe primul inel, pe al doilea inel, pe inelul N, care înseamnă la nivel de țară, cine stă și se odihnește la Vama Buzăului, de ce să nu citească o broșură în care este recomandată o pensiune din Bistrița Năsăud? Și în felul acesta, nu, pe principiu să nu închei un concediu până nu ți-l programezi pe următorul?
1: Da, frumos, îmi place.
0: În felul acesta, deja ai dat o idee turistului pentru o nouă destinație, într-un nou concediu.
1: Deci ce am înțeles eu, că recomandați ca o destinație să nu se construiască în limitele UAT-urilor. Adică să se construiască ca o destinație care poate fi mai mare, mai mică, sau cum o gândiți, da.
0: Evident, nici noi Vama Buzăului nu gândim lucrurile doar la nivel de Vama Buzăului. Nu, o gândim la nivel de zona noastră, la nivel de județul Brașov, și sigur în context național, sigur.
1: Cu marile și micile punți. Da. E răspunsul
0: cu punții de legătură.
1: Care mi l-am dorit, da. O să batem monedă pe răspunsul dumneavoastră, dacă ne dați voie de acum încolo și mult timp după emisiunea asta, pentru că ăsta e scopul poveștii și unui proiect gen Puntea. Adică să creează
0: Sigur.
1: legături, să creează destinații, să creează,
2: Punți.
1: știu, direcții
2: Punți între comunități.
1: și punți între comunități, sigur. Mulțumesc, Raluca, că mă ajuți. Pe mine mă scuzați că nu sunt foarte familiarizat cu povestea asta la radio, dar asta este, trebuie să mă răbdați dacă tot m-ați chemat. Domnul
0: Nici
1: primar,
0: eu. I-am aliat cu tine aici.
1: da. Mare bucurie să vă aud chiar și pe undele radio. Sper să ne și întâlnim cât de repede. Cândva parcă am și început o mică discuție legată de o altfel de punte culturală, dacă mi-aduc de aminte, dar probabil o să o dezvoltăm într-o altă emisiune. Vă mai aduceți de
0: Sigur.
1: aminte, nu? Vă felicit pentru evenimentul Folc în Vamă din
0: Ne
1: vara
0: place
1: asta.
0: folcul amândoi.
1: Da, ne place folcul amândoi, asta este. Da. Și cât putem, încercăm să susținem, să-l ducem acolo unde trebuie, în fața consumatorului care chiar își dorește așa ceva. Și nu numai folc, orice e de bun gust și bine apreciat de oameni, bine și cu bun simț, da. Mai avem?
0: Evenimentele culturale, la fel, sunt niște produse care sunt promovate pentru a atrage turiști în localitățile noastre. Iar pentru că ai adus aminte, Festivalul Național de Folk Vama de la Munte a confirmat încă o dată anul acesta, chiar și cu bilete, pentru că intrarea a fost pe bază de bilet în această ediție, în ediția din 2026, a confirmat că au venit mai mulți spectatori, ceea ce ne-a bucurat și am rămas din nou ca fiind cel mai mare festival de folk outdoor din România.
1: Da, vă felicit încă o dată pe această cale.
0: Prin urmare, vă invit să participați la
1: Da,
0: eveniment și
2: Doamne
0: de asemenea
2: ajută!
0: și eu voi veni la dumneavoastră.
1: Cu siguranță
2: Doamne
1: ajungem,
2: ajută!
1: că știți că sunt aproape de orice se întâmplă, mai ales frumos, cum faceți dumneavoastră acolo. Am o întrebare, așa, să zicem că mâine vin în Vama Buzăului 5 primari de localități de cam același rang la dumneavoastră. Ce le-ați recomanda să facă prima dată, având în vedere că vin din zone cu potențial turistic, dar nedezvoltat?
2: Da, și vă rog în câteva idei, domnule primar, pentru că ne presează și timpul și trebuie să încheiem și emisiunea, doar că discuția s-ar preta la încă o oră sau și mai mult.
1: Păi n-am parcurs
0: Păi,
1: aproape.
0: nu știu, ce să le recomand? În primul rând să se simtă bine în Vama
1: A,
0: Buzăului.
1: da, știm.
0: După care, dacă vor să le împărtășesc din experiența pe care o am de primar, cu mare drag voi face acest lucru. Dacă sunt interesați de o anumită discuție, știu și eu, pe un anumit proiect sau în general sau pe zona de turism, cu mare drag mă fac util și spun din ceea ce am experimentat noi până în momentul de
1: De
0: față.
1: fapt, nu era o întrebare, era practic în capul meu, era un proiect, tot un infotrip, poate cu, nu cu cinci primari, poate cu mai mulți și cu altcineva pe lângă primar, să venim pe la noastră într-o plimbare, într-o vizită. Infotripul, îl continuăm. Și
0: Cu mare drag.
1: mai am încă o rugăminte. Având în vedere că emisiunea Puntea își dorește să plece într-o altă direcție sau în altă destinație în Transilvania, care ar fi locul care dumneavoastră și omul cu cine ar trebui să luăm legătura din destinația respectivă, care să ne împărtășească cel puțin la fel de multe informații și exemple de bune practici ca și dumneavoastră?
0: Vă referiți strict la Vama Buzăului acum
1: Nu,
0: sau în
1: nu, nu,
0: general
1: în
0: despre
1: general
0: vă
1: în
0: dau un răspuns?
1: Transilvania, în Transilvania, să spunem. Pe cine ar trebui să invităm la
0: Păi,
1: viitoarea emisiune?
0: eu consider că managerii de destinație ar trebui
1: Ok.
0: invitați, dar reprezentanții organizațiilor de management al destinației, pentru că haideți să dăm importanță acestor structuri care sunt încă la
1: Început.
0: început, dar pe care eu mă bazez, pentru că nu fac altceva decât să promoveze destinația și aduc sub aceeași umbrelă, repet, pe toți lucrătorii din turism, dintr-o localitate, dintr-o zonă, dintr-un județ, dintr-o regiune, ceea ce este foarte important. Și atunci eu, dacă vă axați strict pe partea asta de turism, eu aș invita reprezentanții organizațiilor de management al destinației.
1: Perfect. Ne dați și un nume?
2: Sau ne lăsați să descoperim noi.
1: Ne-l dați în privat atunci.
0: Dacă vreți din Brașov, da, vă pot da și un nume.
1: Da. Pune pe
0: Uite,
1: listă.
0: președintele, vă dau un nume, președintele, e o persoană pe care la fel o cunoașteți, domnul
1: Dorian
0: Răzvan
1: Lungu.
0: Cerceza, este vorba de președintele Organizației de Management al Destinației Brașov-Poiana Brașov, domnul Dorian Lungu. Ați anticipat bine.
1: Da.
2: Perfect, am și
1: Clar.
2: Notat. Mulțumim
1: Deci
2: tare
1: avem
2: mult,
1: următorul invitat, da.
2: Domnule primar Tiberiu Chirișa, că ați fost alături de noi și vreau să cred că va fi începutul unei colaborări foarte frumoase, pentru că împărtășiți aceeași viziune cu Radio Someș în ceea ce privește turismul și pentru că faceți lucruri frumoase acolo. Și vă reamintesc că sunteți invitat cu mare drag la prima ediție a simpozionului nostru drag, Puntea, pentru că cred că împreună putem trece multe punți în ceea ce privește turismul și nu numai în Ardeal, și în Transilvania și peste tot până la urmă.
0: La cu mare plăcere voi invita, cu mare plăcere voi onora invitația dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult de invitație în cadrul emisiunii. Mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat.
1: Vă mulțumesc mult, domnule primar. Să ne vedem cu bine.
0: Cu drag.
2: Doamne ajută, numai
0: Doamne
2: bine
0: ajută.
2: Vă dorim.
0: Numai bine.
2: Da, primul invitat al acestei emisiuni, dragi, care a debutat astăzi, Puntea, a fost chiar domnul primar de la Vama Buzăului, județul Brașov, domnul primar Tiberiu Nicolae Chirilaș, mă scuzați, care a fost alături de noi în premieră astăzi și, sincer, a fost o bucurie să-l descoper. Eu nu-l cunoșteam pe domnul primar, nu am avut ocazia și onoarea să interacționez cu el până acum, dar a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine să descoper mare om, aș putea spune un mare primar, pentru că se vede că este foarte implicat în tot ce ține de comunitatea sa, în tot ce ține de administrație, turism, dezvoltare și așa mai departe. Și cred că este un exemplu, cum ziceam, de bune practici în ceea ce privește administrațiile publice locale.
1: Da, confirm, cum spuneam, colaborarea a început în urmă cu ceva ani, deci nu colaborăm dacă nu avem deschidere și nu avem cumva aceeași viziune sau măcar să avem aceeași direcție, și mai sunt foarte mulți oameni care așteaptă doar să creăm aceste punți între ce înseamnă oameni, locuri, destinații sau viitoare destinații turistice și nu numai din Transilvania, experiențe până la urma urmei. Da, domnul primar e un jucător important în zona asta al turismului rural din Transilvania și îl felicit încă o dată pe această cale și mă bucur că-s prietenul dânsului.
2: Și a spus lucruri foarte adevărate în cadrul acestei emisiuni, ceea ce își propune evenimentul Puntea până la urmă, comunicarea între comunități, să fie o uniune, pentru că este o muncă de echipă, pentru că singuri nu putem să facem multe lucruri, dar în echipă, împreună cu toți, unindu-ne forțele, putem să ajungem foarte departe și să trecem punți așadar.
1: Exact.
2: Vreau să vă...
1: creăm punți și după aia să le trecem.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule director Răzvan Cerceja, că sunteți alături de noi și că împreună putem să realizăm această emisiune minunată care va crea aceste punți cu siguranță, pentru că deja avem și un posibil următor invitat în ceea ce privește următoarea emisiune, care le reamintesc ascultătorilor noștri, urmează să aibă loc lunea viitoare începând cu ora 15, tot aici ne vom da întâlnire.
1: Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru ocazia de a deschide cumva direcții pentru a crea noi punți între tot ce înseamnă povestea asta de oameni. Până la urmă, tot ce se întâmplă bine se întâmplă cu oameni și mecanisme create de către ei. Adică creând aceste lucruri care pot fi în final considerate punți, adică de la dialoguri, la lucruri efectiv făcute în comun și multe altele care se pot dezvolta pentru că avem nevoie. Avem nevoie, e puțin zis, de fapt e imperios necesar să punem într-o lumină bună tot ceea ce deja se întâmplă. Deci noi nu mai trebuie să facem micile cusături în jurul lor și automat creăm o destinație reală în Transilvania.
2: Vreau să vă întreb de final, domnule director Răzvan Cerceja, un gând pe care l-aveți acum la finalul primei ediții a emisiunii noastre, dragi Puntea.
1: Un gând, am mai multe. De fapt, să creadă fiecare sau toată lumea să creadă în visele, chiar și cele care nu și le expun și nu le împărtășesc cu alții. Să creadă în ceea ce vor, dar în zona bună și constructivă pentru a da și lumii, nu doar lor. Să dai și lumii ceva bun. Și automat, făcând un singur lucru bun pe zi, lumea ar deveni mult mai bună și lucrurile s-ar întâmpla mult mai bine, mai repede și mai faină.
2: Și vreau cu acest gând să încheiem prima ediție a emisiunii Puntea, dragi ascultători. Alături de noi este Răzvan Cerceja, directorul ADI Turism Mistrița Năsău și președintele Asociației Garantat Colibița, care de acum încolo va fi alături de noi în fiecare zi de luni, începând cu ora 15, la emisiunea noastră dragă Puntea. Aceasta a fost prima ediție, dar vă încurajez să rămâneți alături de noi, pentru că vom crea punți, acesta a fost doar începutul. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna directora Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Arduz, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
4: Vă salut cu drag de la Arduz.
2: Este o bucurie să poposim din nou la nivelul orașului Arduz, mai ales că, după cum ne-am obișnuit deja, urmează un eveniment de excepție. Vorbim despre Clacă pe Dans, ediția cu numărul 5, care urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, începând cu ora 13. Așadar, doamna director Simina Pop, ce vom putea regăsi la această ediție cu numărul 5 din acest an?
4: Ne bucurăm tare mult că evenimentul nostru a tras atenția dumneavoastră și sperăm că și a multor iubitori de folclor și de tradiții, pe care îi așteptăm cu drag la Mădăras. De data aceasta, în data de 20 septembrie, tradițional, noi organizăm Claca pe Dans în ultima duminică a lunii septembrie, care, prin legea 44 din 2020, a fost declarată Ziua Satului Românesc. De ce? Pentru că ultima duminică din septembrie coincide cu finalul sezonului de recoltă. Noi, cum organizăm o clacă, evident, finalul sezonului de recoltă este potrivit pentru momentul potrivit pentru a organiza acest eveniment, pentru că, la fel cum se întâmplă și se întâmpla mai degrabă în tradiția românească, munca se încheia cu un dans. Deci se încheia cu voie bună. Anul acesta am fost nevoiți să devansăm puțin cu o săptămână momentul, pentru că finalul lunii septembrie este pentru Mădăras plin de momente mai speciale. În data de 27 septembrie, Ziua Satului Românesc sau Duminica Satului Românesc, în Mădăras va ajunge Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, care va face o sfințire la Biserica Ortodoxă din localitate. Părintele Fărcaș este acolo trup și suflet și se pregătește pentru acest moment atât de important pentru comunitatea ortodoxă din Mădăras. Motiv pentru care noi ne-am concentrat eforturile pentru data de 20 septembrie. Deci, luna septembrie este pentru Mădăras atât cu muncă, dar și cu beneficii sufletești și trupești, pentru că recolta, claca, toate aceste activități au ca și scop adunarea de produse, adunarea de toate cele necesare pentru a supraviețui peste iarnă. La Mădăras, exact cum ați spus, este a cincea ediție. Am demarat în 2021 acest proiect frumos și vedem că în fiecare an se dezvoltă. Comunitatea, trebuie să menționez din nou, comunitatea de la Mădăras este un exemplu de bune practici în ceea ce privește comuniunea. Ei se organizează la nivel local foarte bine, cu tot ceea ce înseamnă masa pe care o servește tuturor, decorațiuni, tot munca organizată așa frumos pe ateliere. Deci, o comunitate extraordinară, frumos știu să se adune împreună, să stea la o masă și să creeze o atmosferă deosebită pentru evenimentul nostru, care a pornit, exact cum vă spuneam, în 2021, când Ghiță Săvianu, a cărui șură ne găzduiește an de an, a venit la mine și mi-a spus: doamna Simina, trebuie să vezi șura mea. Și am fost de acord. Cadrul este unul absolut potrivit pentru astfel de evenimente. Vorbim de un sat de câmpie, deci cunoscătorii știu bine ce înseamnă o șură dintr-un sat de câmpie și locul a fost excelent pentru ceea ce ne-am dorit noi să facem. Altceva decât se întâmplă în altă parte, noi nu facem dans la șură, propriu-zis, noi facem o clacă. Deci muncim, e finalul lunii septembrie, sezonul de recoltare se încheie, muncim, încheiem munca și abia apoi începe voia bună, care, bineînțeles, implică și un pahar de pălincă, implică și muzică bună, implică cântec Și anul acesta alături de noi va fi îndrăgita Sava Negrean Brudașcu, care știm cu toții are o energie deosebită. Cu siguranță participanții vor simți nevoia să se prindă în dans. Cum am menționat deja, ca în fiecare an, evenimentul va avea loc la șura familiei Săveanu, la șura lui Ghiță Săveanu din Mădăras. Le mulțumim gazdelor noastre care reușesc în fiecare an să ne surprindă prin decorurile specifice, să ne surprindă prin maniera deosebită prin care se organizează împreună cu comunitatea. Iar pe lângă doamna Sava vom avea și interpreți locali, ansambluri deosebite. Trebuie să menționăm atelierul de dans popular din Zalău, care va fi alături de noi, ansamblu de dansuri tradiționale românești de la Homorod, precum și gazdele, sigur, sunt ansamblu folcloric Cetatea Codrului Ardut, copiii și tinerii noștri care îndrăgesc dansul și muzica populară și, bineînțeles, vor fi și ei alături de noi. Dintre interpreți o menționăm pe doamna Malvina Madarie Dăran, pe domnul Cornel Pop, Sara Ciorba, Pop Eliza, Vasile Denisa și Cuciulan Laurențiu. Toți vor avea ocazia să încingă ringul de dans. Vorba vine ringul de dans pentru că practic vorbim despre curtea lui Ghiță Săveanu din Mădăras.
2: Ne bucurăm tare mult, doamna director Simina Pop, să vedem că tradiția se păstrează în continuare la nivelul orașului Ardut, cum nu se poate mai frumos. Și știu că urmează un alt eveniment de excepție la nivelul orașului, mai exact în data de 4 octombrie, urmează să fie dezvelit un bus dedicat lui Avram Iancu, donat chiar de către Asociația Culturală Avram Iancu, filiala Satu Mare.
4: Da, așa este. Este un eveniment la fel de important pentru comunitatea noastră, asta pentru că se desfășoară în localitatea Baba Novac, care este parte componentă a orașului Ardud și care este compusă din moștenitori ai moților. Așadar, o comunitate puternică, mândră de moți, unde evident Avram Iancu și bustul lui Avram Iancu își are locul. Mulțumim Asociației Culturale Avram Iancu, filiala Satu Mare, domnului Mircea Dobra, care a ales să amplaseze acest bust în Baba Novac, în sânul comunității moților din Baba Novac. Este pentru noi o bucurie și în cadrul acestui eveniment atât de important pentru noi, o să avem un spectacol deosebit. Deocamdată o să revenim cu detalii mai ample, dar deocamdată putem să confirmăm prezența în comunitatea din Baba Novac a lui Marius Ciprian Pop, a părintelui Marius Ciprian Pop, care a participat la Gerăușa la începutul lunii septembrie, o altă comunitate care aparține de orașul Ardud, a participat în cadrul unui eveniment frumos la nivelul comunității și a avut un moment așa de deosebit și de emoționant, încât trebuia să transmitem același lucru și același sentiment și comunității din Baba Novac. Așadar, el este capul de afiș pentru data de 4 octombrie în Baba Novac. Vom avea, evident, și mulți alți artiști, dar detalii o să avem la următoarea intervenție.
2: Și cu siguranță vom reveni la nivelul Casei de Cultură, doamna director Simina Pop. Până atunci vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare și la cât mai multe evenimente de succes și frumoase pe viitor.
4: Vă mulțumim și noi tare mult și vă așteptăm la Mădăras. Nu uitați, în 20 septembrie, claca pe dans la șura lui Ghiță Săveanu. Aduceți cheful de muncă și voia bună.
2: Doamne ajută, mulțumim tare mult, doamna director, și numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardud. Am vorbit despre evenimentul Claca pe Dans, un eveniment care nu este doar un eveniment folcloric, ci o adevărată întoarcere la rădăcini, la bucuria de a fi împreună, de a munci, de a cânta și de a juca așa cum o făceau odinioară oamenii satului. Nu uitați, în data de 20 septembrie, începând cu ora 13, în Mădăras, oraș Ardud, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
5: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
6: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal.
3: Trei ani după 1878, în 1881, principele Carol ia titlul de rege, fapt acceptat de toate puterile, ceea ce ne ridica, din punct de vedere protocolar, la rang de egalitate cu celelalte monarhii din Europa. Este un moment crucial pentru statutul nostru internațional. În ciuda imperfecțiunilor sistemului de vot cenzitar despre care am vorbit, s-a ajuns la un regim destul de echilibrat, liberalii guvernând mai mult decât conservatorii, dar regele Carol a fost destul de iscusit pentru a ști când era momentul să înlocuiască pe liberali și să dea din nou puterea conservatorilor sau invers. Iată câteva nume de politicieni care merită reținute. Printre liberali trebuie negreșit să-i cităm pe Ion Cebrătianu și pe C.A. Rossetti, care, cu toate că purta un nume ilustru, era foarte de stânga, de fapt, era republican. După moartea lui I. Cebrătianu, președinte al Partidului Liberal a fost un Sturza, deci un om provenit din Marea Boierime, dintr-o familie care dăduse doi domni Moldovei. În Partidul Liberal n-au fost deci numai burghezi, cum s-a spus multă vreme. Au fost și boieri sau boiernași, dar în general e drept să se spună că Partidul Liberal a favorizat burghezia născândă, adică a reprezentat partidul celor care voiau să se îmbogățească, făcând din România o țară mai modernă, cu industrii și cu un comerț mai civilizat, pe când Partidul Conservator era susținut mai mult de marii proprietari agricoli. Printre președinții Partidului Conservator trebuie să-l cităm pe Lascăr Catargiu, un bulevard din București îi poartă numele. Trebuie să recunoaștem că a fost un excelent guvernant și că, după ce liberalii luau câteodată măsuri prea pripite de modernizarea țării, venea un guvern conservator și, printr-o administrare mai severă, stabiliza situația. Mai citesc printre șefii conservatori pe marele moșier Gheorghe Cantacuzino, zis Nababul, pe generalul Mânu, pe Petre Carp și mai târziu pe Titu Maiorescu, marele critic literar, cel care crease Junimea, în fine un conservator mai democrat, apoi Tache Ionescu, care va juca un rol însemnat în timpul primului război mondial și imediat după. Vedeți deci că exista și atunci un amestec al intelectualilor de seamă în politică. Și Maiorescu, și Eminescu, și Caragiale au fost conservatori. În schimb, ideile socialiste își fac o apariție mai timidă în publicistică sau prin agitație socială și aproape nulă în Parlament, în afară de integrarea în Partidul Liberal a unor personalități cu opțiuni categoric socializante într-o țară cu o industrie abia incipientă, deci cu o clasă muncitoare urbană foarte redusă, iar socialismul de inspirație marxistă nu putea pătrunde decât încet și marginal și era de altfel în concurență cu un curent zis poporanist, partizan mai mult al dezvoltării unei agriculturi mici și mijlocii. De la Carol I avem mai tot centrul modern al Bucureștiului. Bulevardul Carol, Bulevardul Elisabeta, azi și Cogălnicianu, Calea Victoriei, aproape tot ce vedeți e clădit pe vremea regelui Carol. Cele mai frumoase monumente mari, clădiri administrative, pe Calea Victoriei Poșta Mare, azi Muzeul de Istorie, în față Casa de Depuneri și Consemnațiuni, adică CEC, Ministerul Agriculturii, poate cea mai frumoasă clădire, Universitatea, Palatul Justiției, pe cheiul Dâmboviței, Palatul Parlamentului în curtea Mitropoliei, în cartierul Băncilor, câteva clădiri impunătoare, cum ar fi Banca Națională, Banca Crisoveloni, Banca Marmoroș Blanc și așa mai departe. Calea Victoriei și bulevardele Carol și Elisabeta au fost axele în jurul cărora s-a redesenat capitala țării. Apoi, bogătașii și-au făcut case mai mult sau mai puțin arătoase și elegante, semănând cu ce se construia pe atunci la Paris și Viena. Mai vedeți câteva dintre ele pe bulevardele Lascăr Catargi și Ana Ipătescu și pe străzile limitrofe, pe bulevardul Dacia și în jurul parcului Ioanid. De asemenea, câteva mici palate luxoase în sus de Calea Victoriei, toate acestea dând atunci călătorului care venea din Orient impresia, oarecum exagerată, că Bucureștiul era micul Paris. Orașele de provincie sunt cam neglijate, în afară de Iași, care, prin mijloace proprii, avea ambiția să-și mențină rangul de fostă capitală,
6: clădirea universității și palatul administrativ sunt mai arătoase decât echivalentele bucureștene. La nord de Carpați continua ca mai înainte stilul dominant în toată împărăția austriacă, adică solemn, dar uneori greoi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
5: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: poftiți! Faceți loc! Faceți loc, vă rog! Poftiți, domnule judecător!
1: Poftiți și iertați-i de suiala! Dar știți, e zi de târg, lume multă, înțelegeți, noi așa?
0: Faceți loc, vă rog! Mare, știți, târg mic!
1: Mai mult fruct, păsări, vite și ouă!
0: Faceți loc!
1: Poftiți, pe aici, domnule judecător!
2: Vite și noroi! Niciun sistem! Ce priveliște dezgustătoare!
1: Întocmai, domnule, aveți dreptate, dar știți, înțelegeți!
2: Spun că e foarte multă dezordine pe... Poliția ar trebui să ia măsuri?
1: Sunt singurul polițist în toată localitatea, domnule judecător.
2: Nu știu, districtul a fost glijat în mod rus. Dar întorc eu foarte... În insulele Andaman. Sisul meu n-a dat... Fac eu ordine pe aici. Ce are feia pe tarabă?
1: Știți, înțelegeți, mere de obicei și dulciuri.
2: Vezi, dacă nu sunt de sub niscaiva mărf fără autorizare, spiritoase sau altceva. Handman se eschivau depozitul pe sare.
0: Ai alcool, doamnă Tarpi?
1: Nu văd alcool aici, nici sare.
2: Cunoști bine orașul ăsta, femeie?
3: Pe nici jumătate duzina înălțimea voastră.
1: Femeia asta e cam surdă, domn judecător.
0: Domnul te întreabă dacă cunoști orașul. Orașul este judecătorul cel nou, doamne,
3: dar... Vai de mine, înălțimea voastră, cunosc, vai de mine.
2: Cu ce se îndeletnicesc oamenii pe aici?
3: Îndeletnicire? Păi ce nicire să aibă lumea pe aici, decât să se amestece în treburile altora?
2: Vreau să spun...
3: Nici o meserie, înălțimea voastră, niciuna, decât să...
2: Femeia asta îmi pierd timpul de...
1: Oameni săraci, proști, domnule judecător, știți, înțelegeți... Mai mult.
2: Da, ăla care fumează pipă. Cine e?
1: Rain, înălțimea voastră. V-a văzut și s-a simțit.
2: Fumul din pipa ăstui apare cam verde. Cultivă, desigur, tutun fără autorizații. N-ar strica să-mi aduc telescopul în districtul. Da, hai să mergem la poștă să telegram după el. Mi-a fost de mare folos.
0: Demul. Ce poștă? Faceți loc! Faceți loc!
3: Ce ghinion pe mine, doamne! Să robăiască poliția prin toată taraba, numai ca să facă pe grozav în fața judecător. Bună dimineața, Bartley Fallon! Bună dimineața. Ei, Bartley, azi n-ai de ce să te plângi. Toți spun că piața a fost bună.
4: N-a fost o piață bună, doamnă Tappe.
3: Cum?
4: N-a fost o piață bună! Dacă nu te aștepți la mai mult, mai puțin. Așa mi se întâmplă întotdeauna. Orice vânzare se ieftinește și orice am de cumpărat se... Dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci pe mine cade. Ca un câr de cior pe câmpul. Așa, dragă Mary.
5: Mai dă-le încolo de nenorociri, Bartley. Ascultă-l.
4: Da.
5: Ascultă-l mai bine pe Jack Smith, roșcovanul care vine încoace cântând. Pe semne că se duce să-și strângă fânul de și-a luat furca aia cu el. Cu siguranță că la fân se duce. Optă, cu ce foc, săra.
3: Ar fi un cântec frumos dacă l-aș putea auzi cum e, da.
5: Îi spune femeia roșcovanului.
3: Știu eu bine cântecul ăsta e cu tâl. Dar nevastă ta unde e Jack Smith?
6: Vă spun bună ziua, doamnă Mary, și dumneavoastră, domnule Bartley. Și dumitale, doamnă Tarpei.
4: Bună ziua, bună.
6: Nevastă, mi-a ziceți, a spălat rufele. A spălat rufele, doamnă Tarpei.
3: Bine.
6: Le-am tins pe gar și nu îndrăznește să le lase acolo. Cu toți căldărare ăștia care... Eu sunt în trecere pe aici. Vreau să aracta pentru fân. Pământul măsurându-l... pare să fie o zi bună, domn.
4: N-a apucat să ți-ați funeați. Până de seara aia pe ea. Ca și pe Radu, înainte de a-mi găsi eu vreo...
6: Bartley este căi să porți în loc de păr... O găleată... Așa încât mai plângi fără să ai de ce.
4: Hei, Jack,
6: lasă-i să... Ia pe tineră lui... Să ne peste voi, rușonesi! Nu te iau eu în mână, dar... Mă duc să-l aș... La revedere la toți! La revedere!

0: e timpul să mergem și noi acasă, dragă Bartley, nu?
1: Da.
0: Uite, tot ce am cumpărat am pus aici. Ia, ia te uită! Jack Smith și-a uitat furca. O să aibă nevoie de ea. Jack! Jack Smith! Mulțime! Du-te, uite după el, Bartley. O să aibă nevoie de furca.
1: Da, am să-i o duc, am să-i o duc. Aici nu-i sigur.
2: Ena, Ena, Epo, Epo! Dacă vreau un coș de răsturnat, tapă acela nu poate ca al nostru.
0: Doamnele îndemânate cum ai, arăt peste coș. Vorbește atâta de nenorociri că uite. Ia, ia uite, uite cum te răsturnesc. În toate părțile. Pa, lasă de ouă, și cele două pungi cu zacă au pestit și
3: el. Dumnezeu să ne ajute, doamnă Fela, în ce s-a întâmplat cu coșul dumneavoastră?
0: Chiar bărbatul meu cu stângăcia lui l-a răsturnat. Și nici nu s-a mai uitat înapoi. Aleargă ca un nebun cu furca lui Jack Smith. Tot timpul face așa. Își lasă treburile lui pentru alții și nu se uită niciodată înapoi. Uite, tot zacul s-a risipit. Acum trebuie să mă duc înapoi la prăvăliță să cumpăr altul. Halal câștig pe ziua de azi. Vezi că dor și tu toate lucrurile astea pe care abia le-am adunat. Dar ce e cu tine, Tim Casey?
4: Unde e Bartla? Doamne Fallon, am o vorbă cu el. Mi-e de-a teamă, nu s-a fi dus acasă.
0: Mai bine s-ar fi dus acasă.
4: De ce?
0: Era mult mai bine dacă s-ar fi dus acasă de la bâlci.
4: Nu înțeleg.
0: Sau dacă n-ar fi venit deloc. Unde să fie? Unde? A luat-o în sus după Jack Smith cu o furcă.
4: Cu o furcă?
0: Da, la revedere, doamne, Dalapie.
3: Bună!
0: Nu să mai aibă un pas,
4: doamne. Nemaipomenit. Ai auzit vestea, doamnă Terpi?
3: N-am auzit nicio veste, Tim Casey.
4: Pe semne că s-a luat ceartă, Smith, și că Jack a luat-o la sănătoasa. Aha. Iar Bartley s-a luat după el.
3: Furcă, doamne! Da. Ei, dar știi că nu le-a trebuit mult. Uite, de când erau amândoi aici, aha, Bartley se ducea acasă. Așa? Și Jack la funea merele împrăștiate de Joe Maldon, polițaiul. Și când m-am uitat din nou împrejur, Jack Smith dispăruse.
4: Așa.
3: Plecase și Bartley Fallon, iar coșul doamnei Fallon era răsturnat pe jos.
4: Aici?
3: Ce ai aici? Da. Două pungi cu zahăr colo, paharele de ouă dincolo.
4: Dar din ce s-au luat?
3: Asta. Să n-aud eu din ce s-au luat. Stai puțin să-i spui și lui James Ryan. Se tot învârtește pe aici, ele vecin cu Bartley și așa. Mare păcat să nu afle. Domnule Ryan! Domnule Ryan!
4: Pacoste, Dumnezeule, într-o zi ca asta, dar ce știe adevărul? Spre cință, Sean Orley și doamna Talipei, văd venind în coace. Ați auzit vestea? Jack Smith și Fallon s-au luat la ceartă. Răsturna coșul doamnei Fallon în mijlocul drumului. Iar Bartley l-a atacat. Bartley s-a luat după el cu furca.
5: Nu
4: se poate, dar priviți zahărul e.
5: Mai spune, ciudat, Bartley Fallon e un om
0: așa. Mă deloc. Uite însă pe James Ryan și Happy se întorc înapoi. Doamnă Tarpi!
6: Grozavă veste mi-ai dat, doamnă Tarpi! Presupun că din cauza polițaiul și-a auzut
5: pe... Ce spui, Ryan? De lor? Probabil că Bartley Fallon l-a jignit foarte rău pe Jack, luat el la bă.
0: De ce să nu-l fi jignit? A fost omorât o armă de armite cu o furcă!
6: Așteptați să dau o fugă! Vezi!
4: Alerg și eu să-i povestesc vărului din tâia lui Jack.
0: Doamnă Tarpi, iar tu-i povestesc la câțiva vecini pe care văd pe drum. Așa.
5: Trebuie să le dau de știri celor de pe pajiște.
0: Stai. Sean Early, spune dacă n-ai văzut-o cumva pe soția lui Jack Roșcovanul, pe Kitty Kelly.
5: Ba da, întindea. Nu-i așa, doamnă Tarpi?
3: Ce ai spus că făcea?
5: Așternea pe gard un cearceaf.
0: Cearceaf?
5: Eu am plecat, Brigitte.
3: Repede unde? Ce? Așternea un cearceaf așa cum pentru morți. Dumnezeu să aibă milă de noi. Jack Smith e mort. Iar nevastă s-a așteptat lui. De ce nu mi-ai spus asta mai departe? Tate din nou, ca eu să știu. Oh, acea la munca lui cu atâta plăcere și tragere de inimă. Și acum să zacă întins pe pământ în plin. Ce spui de asta, Tim Casey, ce spui? Ai aflat?
4: Ce e, doamna Tarpi? S-a mai...
3: Eu, Jack Smith.
4: L-a răpus Bartley?
3: Obiet, omor. Întins în cei cinci acri de fâneață.
4: Dumnezeu să aibă milă de noi, dar...
3: Femeia lui a așternut un cearșaf pentru mort.
4: Dar cine ți-a spus?
3: Cred că-l vrea altceva.
4: Tarpi, din Branchi și Sean Early. Stai să vedem ce spun și ei.
0: S-a stârnit mare vâlvăpriciul. Mare nenorocire, doamnă.
3: Doamne rece, a fost poate ultima cu care a vorbit astăzi.
6: Ești... Dumnezeu să ne ajute, doamnă Tarpi. Tim Casey.
4: E mort, fără îndoială. Tu ce știi, Sean?
5: Păi ce să știu? Cred că Bartley Fallon ne-a brigit.
0: Fii sigur că a avut el vreun motiv. Altfel, de ce l-ar fi omorât? La urma urmei, din ce pornici, doamnă Tarpi?
3: Zău, dacă știu. Bartley Fallon stătea aici. Roșcovan. Știi cântecul ăsta, nu-i așa, Gigi?
0: Ba bine că nu. Ai auzit, Tim Casey? Ați auzit Sean Early și James Ryan? Totul a pornit de la femeia Roșcov, de la Kitty Kelly. Auzi, s-au certat. Vezi,
4: eu n-am știut până acum că Bartley Fallon se avea lui Jack Smith.
5: Păi de unde să-i spun? Doar nu erau să o trâmbițeze în gura mare.
0: Sigur că
5: dacă nici... Și dacă...

0: și Jack Smith n-aș tur nimic.
1: Tata din te descurce cum o putea Bartle Fellon și se mei roșcov. E nimănui de ea în toată parohia. Cine ne-ai povestit astăzi?
2: Păi dar cum să-i poarte de grijă? Are de credință testant. Nu știu foarte bine, Rai.
3: Ar fi mai ușor să se căsătorească. Ia, dacă ar duce-o în America.
4: În America se poate, nu-i așa?
5: Așa e. Probabil că în clipa asta se pregătește să plece în America.
6: Când eram în coace, l-am văzut pe judecătorul cel nou și pe Joe Malden, polițaiul, ducându-se la poștă. Și grăbează că se duceau la telegraf ca să-l oprească pe Bartle Fellon la Doguri, în Queenstown. Doar ai văzut și tu, Bridget.
7: I-am văzut, sigur că i-am văzut, de ce să mint? Și e posibil ca și Kitty cu el. Îi pese de loc, nici arșaf sau de priveghi. Jack Smith zace plin de sânge pe câmp și nevastă s-a fuge cu altul în America. Iată-o pe Mary. Doamne, ce întâmplare ne-ai scos în cale în ziua ta de sfântă. Mary,
8: ce vorbește tot orașul? Ce tot spuneți despre bărbatul meu, Bertin Fellon? Toată povestea asta că s-a dus la omoare pe Jack Smith e o minciună gogonată. Dumnezeule,
4: dragă! Acum liniștește-te, doar le pare rău de dumneata.
8: Și de ce, mă rog?
4: De
8: ce să le pară rău de mine?
9: Pigunda.
8: De voi înșiși pe veci la ziua judecății de apoi. Pentru cuvintele care le-ați rostit și minciunile care le-ați spus bietului om, toții și tu, șonorile, care era așa de cum se cade. De ce taci?
5: E atât de deștepți pe cât se cred. Bartley s-a descoperit. Îl prind în jurul gâtului, nu o să spună că n-o merită.
8: Așa vorbești, șonorile. Asta gândești. Ai stârnit prea multă, făcând pe grozavul și dobărând un om demn de tot respectul. O frânghie, așa e? Ei, de o frânghie n-a avut nevoie decât soția ta, Urigit, ca să-și lege bocceluța în ziua când a venit în casa ta. N-a cu ea decât o pătră, un fene și o rochie. Pe când eu am adus 70 de lire și două patru. Iar acum e mai țeapănă decât una cu o lire. Prea multă vâlbă, șonorile. Torașul e plin de mincinoși, de intriganți care i-ar spânzura pentru o jumătate de pahar de whisky. Oamenii ca voi n-ar trebui să creadă nici în lumina zilei până nu se duc să arunce o privire asupra. Și să-l omoare pe Jax.
10: Unde ești, Martin Fallon? Dragul meu, omuleț linit, de nevinovat pe câmp.
8: Dar n-ar face rău deloc dacă ar vărsa sângele vreunuia dintre voi. N-ar fi nicio pagubă. Să nu vă mai văd.
11: Martin Fallon, unde ești? L-am văzut care.
8: Sean, Dumnezeule, ce văd?
5: Ce-i, draga mea?
8: Ia uitați-vă, uitați-vă bine. Bartley Fellon.
12: Biele, Bartley.
13: Eu sunt. Ala. Întotdeauna mi-am spus că dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, pe mine o să cadă. Să alerg după el cu fac, iar acum să nu știu cum să scap de ea. Să nu găsesc pe nimeni care să vrea să o ia și nici lați. Dumneata ești șonale. Bine că te-am întâlnit. Vreau să mă duc acasă și nu pot să plec până nu scap de furca asta. Nu vrei să o ții până când Jack Smith o să
5: treacă? Nu iau Bartley Fellon, îți foarte mulțumesc, dar nu...
13: Doamnă, tape, ascultă-mă! De aici am luat-o. Lasă-mă să o vâr sub teșghea. Acolo o să fie în siguranță și nimeni nu o să dea de ea până când Jack Smith nu...
2: Ia-ți furca de aici! Ce vrei să cadă necupra mea și să mă pierzi dacă o găsești în poliția aici? Nu-mi trebuie!
13: Măi frumos, în partea dumitale, doamna Tavi, aveam și așa destul de griji cu furca. Am alergat cu ea peste tot și n-am putut să o las nicăieri. Mai bine nu puneam mâna pe ea niciodată și nu mă amestecam în treaba asta. Vrei să iei tu, James Ray? Ai fost totdeauna un vecin.
4: Aș face multe pentru tine, Bartley, dar asta niciodată.
13: Dacă nu o ia nimeni, poate e mai bine să o dau poliție.
5: Ui!
13: Ce spui, James Ray? Să fac.
5: O să te primească cu brațele deschise. Și pe tine, și pe Kitty Carey, nevasta roșmocanii. Întreabă și pe doamna Tarpei dacă nu o să fie așa.
2: Iar așa e, dar mă întreb însă, cine va plăti priveghiul bietului Jack Smith?
13: Ce? Lui Jack Smith?
2: Da,
13: ce? Nu înțeleg. Cine v-a spus că Jack Scovanu e mort?
2: Tot orașul știe.
13: Ei, și de ce pricina a murit? De ce tăceați? James Ryan?
4: Asta e bună. Te pomenești că nu știi, Bartley Fellon, nu?
5: Nu știi că a fost urmărit și dobovitură de furcă, a?
13: Da. Lovitură că...
5: Nu știi nici că a găsit trupul pe fâneață.
13: Ai, pe-ță.

0: afle.
1: Poate că nu știi nici că poliția e pe urmele omului care a făcut asta.
2: Da? Omul care a făcut asta?
3: Doamna Tape!
4: Și firește, nu știi că el a fost omorât de dragul lui Kitty, nevastă sa?
5: Ce spui de asta?
2: Kitty Carey, nevastă sa?
3: Da, da, da.
2: Doamna Tape, nu mai înțeleg nimic. Doamne, Dumnezeu, le iartă-mă. Eu nu cred că mă mai pișcat de asta. Auzi, eu să aduc aici furca asta și să mă trec față cu asemenea jumpstrain. Doamne Tate, Doamne Tate, spune ceva.
4: Ei, ce să mai spun? Mai bine uită-te cine vine. Nou judecător împreună cu Joe Maldon, polițaiul. Cred că e mai bine să o ștergeți.
6: De loc să fie amestecat în treaba asta.
7: Haide, hai să mergem. Pe aici, domnule judecător, faceți loc, vă rog. Faceți loc pe aici. Pe aici, domnule.
8: Știam că într-o stare am să fiu pus în fața unei primul bâlci.
9: Sigur că nu v-ați așteptat.
8: Am făcut foarte bun, m-am dus acasă. Aici colo care mi-au trezit bănuieli.
9: Da, domnule judecător.
8: Ai auzit aceeași poveste de la toți acei pe care i-ai întrebat?
9: Aș spune, judecător, sau chiar dacă nu era aceeași, era foarte asemănătoare.
8: Da, da, da. Foarte asemănătoare, perfect. Dar ce fac? Rămână? Are o privire vinovată. Crima a fost săvârșită cu o furcă.
9: Ăsta e omul despre care se spune că a săvârșit fea. Bartley Fallon în persoană.
8: Pe semne că i-a fost greu să fugă și acum se afișează fără rușine. Surele Eman a încercat același joc, dar nu i-a cu sistemul. Nu prea departe,
9: da.
8: Și pregătește-te, rog, cătușele.
9: Da, da.
8: Ei, omule!
10: Da.
8: Știi ceva despre...
10: Despre Jack Smith, domnule?
8: Da, e Jack Smith.
10: Chiar.
8: Ce spui?
10: Păi, e ușa azi dimineață. Polțișorul lui își cânta cânte. Își mai aprindea pipa, hârșind chibritul de talpa Ghetti.
8: Pe talpa Ghetti, da, da, da. Te întreb pentru a treia oară, unde e?
10: Cere să spun unde e. O taină mare și... Apoi, mi-e greu să-mi dau seama.
8: Ce greu? Spune-mi tot ce știi.
10: Tot ce știu. Poate fi...
8: Așa?
10: În purgatoriu.
8: Așa?
10: Și mai poate fi...
8: Prostii, astea-s fleacul. Treci la subiect.
10: Da, poate nu țineți cu clerul. Asta e umbra clerului. Ei spun că umbra rătăcește și sufletul e obosit, iar trupul se odihne. Umbra. Da, eram aproape sigur să pe Jack Smith acum 10 minute la fierărie și pe urmă l-am pierdut din nou. Credeți că i-am văzut fantom?
8: Le polițiști trebuie să ne spune.
9: Te previm că scriem toate cuvintele tale.
10: Poate că era supărat mie pentru că i-am luat furca. Poate că îmi va cere socoteala judecății de apoi. Nu m-aș mira deloc.
11: În ziua judecății de apoi nu s-ar mira deloc?
10: Da, da, mi-a apărut cam repede fantoma lui. Ha? Ce credeți? O să se țină după mine mereu, iar noaptea o să-și scoată hainele? E? Nu m-ar mira deloc?
8: Spune-mi adevărul. Care a fost motivul crimei? Eu sunt judecătorul vostru, vorbește.
10: Da. Motivul pus?
8: Da, da, da, motivul, pricina.
10: N-a fost niciun motiv.
8: Ce? Ai face mai bine să mărturisești.
12: Era vorba de bani?
10: Da. Ce să fie avut bietul Jack Smith prin buzunare în mâinile lui? Când și le țin acolo.
12: Vreo ceară?
10: Da, nici vorba. N-a fost...
12: Ar fi mai bine pentru dumneata dacă ai trece direct la subiect.
10: Nu-mi place să vorbesc despre ce a fost.
12: La ce bun s-a ascuns, că până la urmă tot se va descoperi.
10: Sigur, ca fiecare știe dinainte. Vă spun, dar
12: șoaptă.
10: N-am să minte. Acer fol. Să nu cadă vina pe parohie. Nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Crima a fost făcută de dragul lui Kitty Carey.
12: Kitty Carey, da.
10: De fața lui Jack Smith.
8: Pune-i cătușile, domnule polițai.
10: Domnul.
8: Pune-i cătușile imediat. Dă-mi de qua.
10: Cătușile, Dumnezeule, Dumnezeule.
8: Am scutit eu ceva osteneală. Știam eu că luat cum trebuie, va mărturisi imediat.
10: Totdeauna am spus că...

0: Dacă o să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci numai pe mine o să cadă. Eu cu cătă. Nu-i de mirare. Și tocmai acum vine și nefastul mea. Dumnezeule, ce o să zică? Mere! Mere, ajută-mă!
1: Ce e? Domnule judecător! Toți oamenii din orașul ăsta spun minciuni. Ne scocesc într-una. Vorbesc pe seama bietului meu soț, care e cel mai cinstit om din lume. Spun că l-a omorât pe Jack Smith. Omul nu e de treabă, domnul judecător. Nu există om mai bun și mai prietenos în toate cele cinci parohii. N-a pricinuit nimănui nici cel mai mic necaz. Și acum ce văd în fața ochilor? Burton falind în mâna poliției cu cătușe. Burton, ce ai făcut la urma urmelor?
0: O mare nenorocire a căzut pe capul meu. Întotdeauna am spus, dacă e să cadă vreo nenorocire, apoi a...
1: Ce-a făcut?
2: Omul acesta e acuzat de crimă.
1: Cine l-a acuzat? Ei! Nu-i credeți!
3: Da, noi,
1: nu! Pe aici toți sunt mincinoși! Dați-mi! Dați-mi bărbatul înapoi! Dați-mi bărbatul!
2: E firesc să-i luați apărarea, dar nu trebuie să vă plângeți de vecinii dumneavoastră. L-am arestat pentru că l-a omorât pe Jack Smith. Chiar el a mărturisit.
1: Să ne apere sfinții din ceruri. Dar ce a avut el de împărțit cu Jack Smith?
2: E mai bine să știți totul din pricina unei aventuri de dragoste cu nevasta victimii.
3: Ce zici?
1: Cu nevasta? Lui Jack Smith?
3: Da.
1: Cu Kitty Carey?
3: Da. Kitty Carey.
1: Doamne, trădătoare!
3: Mare rușine!
4: Eu, trădător!
5: Vreau să duc în America, doamnă felul!
0: Ce zici de asta, Mary? Îți spun că... Dacă...
1: Taci!
0: Da.
1: Tu să taci!
0: Da,
1: taci. N-am să mai ascult niciun cuvânt al tău. Ce ticălos nemernic ești!
0: Stai liniștită până vorbesc! Ascultă ce spun!
1: Când veneam spre oraș, stătea lângă mine în căruța atrasă de măgar. Părea liniștit și respectabil. Și când colo, ascundea atâta perfidie în inimă. Ce-ai făcut, Bentley? Ce-ai făcut?
0: Ți-ai pierdut mințile mele sau eu mi le-am pierdut?
1: Și cât m-am chinuit pe lângă tine muncind ca o sclavă, iar tu bombăneai într-una, oftai și tușai. Mereu erai nemulțumit. Până și preotul obosit de atâta miruire câte ori ne-a amenințat că mori.
0: Stai liniștită și ascult.
1: Să arunci asemenea rușine asupra parohiei. Un lucru de care nu s-a auzit niciodată până acum.
0: Vrei să închizi odată gura și să asculti ce spun?
1: Și dacă ar fi fost pentru vreun soi de femeie mai arătoasă, dar pentru o stârpitură cum e Kitty Carey, care abia are patru picioare înălțime și nici trei dinți în gură. Numai de nu și-o fi pus alții noi. Dumnezeu o să te răsplătească, Bertrand Fern. Pentru neagra perfidie din inima ta, pentru păcătoșenia din mintea ta și pentru sângele roșu al bietului Jack Smith cu care ți-ai mânjit mâna.
0: Mere, dar crede-mă, gândam.
1: Ce e asta?

0: E vocea lui Jack Smith. N-am auzit până acum fantomă care să cânte. Vine după mine să-și ia furca. Hai, dați-i unul din voi furca și voi fi curat față de el acum și în vecii vecilor.
1: Dumnezeu să aibă milă de noi, de Jack Smith, moroșcovanul, omul care trebuia să fie privegheat.
2: Ai venit de la groapă înapoi?
3: Ești chiar tu?
1: Viu sau mort, oprișu pe nevastă de chidicherii să-mi ducă omul cu ea în America.
4: Dar ce, vi s-au rătăcit mințele la toți? De ce ar vrea nevastă-mea să-l ducă pe Bertley Fallon în America?
1: Vrea să te lase, Jack Smith.
2: Ce?
1: Să te părăsească și să-mi-l ducă pe al meu departe de mine. Asta au pus amândoi la cale.
4: Fără-n cap, oricui spune asta. Cine a îndrăznit? Cine a spus? Atunci cine?
2: El a spus. Bertley Fallon, el!
4: Lăsați-mă să-i grăb capul!
5: Dați
4: drumul!
5: Cum poți?
4: Îl omor înainte de a apuca să plece cu nevastă mea în America! Lăsați-mă în pace!
5: Hai! Oprește-te!
4: Lăsați-mă! Polițai! Pune-i acestui om cătușele! Acum înțeleg totul! E un caz de falsă personificare. Un complot pentru a zădărnici planurile poliției. Când eram în insulele Andaman, un criminal din tribul Mopsa, un religios fanatic.
6: Întocmai, domnule judecător, așa trebuie să fie și în cazul ăsta.
4: Da, trebuie să-i ducem pe amândoi la locul crimei. Să-i confruntăm cu trupul adevăratului Jack Smith.
5: Am să spar capul ăluia care îmi bagă și tine.
4: Hai să spargi pe dracu. Am să cer ajutoare de la cazări.
0: Domnule judecător, dacă noaptea asta voi fi pus în aceeași celulă cu Jack Smith, iar lui îi se vor scoate cătușele, n-aveți nicio grijă. Crima se va produce.
4: Să mergem!
5: Faceți loc!
4: Să mergem!
5: Faceți loc, vă rog!
7: Ați ascultat Împrăștiind veștile de Lady Gregory. Traducere de Victoria Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea. Polițaiul Demrădulescu. Judecătorul Toma Caragiu. Doamna Tapui Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Bartley Fallon, Sandu Sticlaru. Mary Fallon, Tamara Buciuceanu. Jack Smith, Alexandru Arșinel. Tim Casey, Horia Căciulescu. Sean Early, Dem Savu. Doamna Tully, Dorina Lazar. James Ryan, Gheorghe Oprina. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia artistică, Dan Puican.
8: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș. Cel mai bun pentru cei mai buni.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: pască.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim acum despre cum s-a ajuns la unul dintre cele mai glorioase momente ale poporului român, Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Delegația noastră la tratativele de pace s-a găsit deci într-o situație foarte dificilă pentru a-i convinge pe aliați să respecte clauzele acordului din 1916, la care s-a adăugat și o dispută privitor la granița dintre noi și sârbi în Banat, preferința fiind dată exigențelor sârbești. În fine, românii erau foarte reticenți în a accepta formulele propuse pentru garantarea drepturilor minorităților. Ionel Brătianu a părăsit conferința, lăsând altor partide sarcina de a isprăvi negocierile. Dar pe teren, lucruri mari se împliniseră. A existat în acel moment istoric o împrejurare extraordinară, anume că, de o parte, din cauza Revoluției Bolșevice, Basarabia a putut mai întâi să se desprindă de ansamblul rusesc, iar apoi sfatul țării de la Chișinău să voteze, la 27 martie 1918, unirea cu România. De cealaltă parte, după prăbușirea dublei monarhii, Marea Adunare Națională a românilor din Transilvania, Banat și Crișana să voteze la 1 decembrie unirea cu România. Consiliul Național din Bucovina făcuse același lucru cu 3 zile în urmă. Astfel, în chip aproape miraculos, se întregise țara și spre răsărit și spre apus. În timpul lungilor negocieri de la Versailles, a intervenit încă un eveniment neprevăzut. În Ungaria, în martie 1919, preia puterea un guvern comunist în frunte cu Béla Kun. Prăbușirea țării era desigur dramatică, dezastru militar, teritoriul redus la mai puțin de jumătate, astfel încât Ungaria devenise terenul ideal ca să prindă comunismul răspândit în lumea întreagă de Moscova, după victoria Revoluției în Rusia. Guvernul Béla Kun nu se mulțumește să ia pe plan intern toate măsurile pentru instalarea comunismului, dar în iulie 1919 îndrăznește să lanseze armata ungară într-un atac pentru a încerca să reia Transilvania de la români și, după unele surse, să facă joncțiunea cu trupele bolșevice de pe Nistru. Atunci armata română intră în Ungaria și, cu toate că franco-englezii ne interzic să înaintăm mai departe, pentru încă o dată nu ascultăm de marile puteri și mergem să ocupăm Budapesta. Ungurii onești recunosc și azi că ne datorează salvarea de comunism în 1919 și că, datorită șederii noastre timp de 3 luni la Budapesta, s-a putut instala un guvern ungar relativ democratic, cu amiralul Horthy în fruntea statului ca regent, adică șef provizoriu al statului în lipsa regelui. Ocupăm deci Budapesta și împiedicăm în acest fel apariția comunismului în centrul Europei timp de 20 și ceva de ani. E un lucru pe care trebuie să-l ținem minte, o realizare a guvernului de atunci, a lui Ionel Brătianu. Înfăptuirea României Mari, dintr-o dată, în decembrie 1918, reprezintă un vis secular al românilor de a se afla împreună din Banat până la Nistru. Această Românie Mare e o țară care se naște cu dificultăți uriașe. Trebuiau să se adune și să se gospodărească împreună oameni care nu s-au aflat niciodată sub aceeași cârmuire. Ceea ce îi unește pe toți românii este faptul de a vorbi aceeași limbă. Am mai spus că suntem poate singura țară din Europa, în afară de micile țări, al cărei sentiment național este exclusiv întemeiat pe faptul că vorbim aceeași limbă de la Nistru până la Tisa. Înțelegând Ionel Brătianu că era nevoie de un ardelean ca să cimenteze unirea și ca să ne reprezinte la Paris când ni se făceau dificultăți din cauza păcii de la București, a acceptat un prim-ministru ardelean, pe Vaida Voievod. La tratatul de la Trianon s-a dus deci să negocieze un ardelean, nu un om de la București. Prin urmare, am fost extrem de liberali în sensul acesta. Am reușit să unim în mod foarte concret cele 4-5 provincii care fuseseră înainte despărțite. Pacea cu Ungaria nu s-a semnat la Versailles, în Marele Palat al Regelui Soare, cum i s-a zis lui Ludovic al XIV-lea, ci la Palatul Trianon, din același parc, abia pe 4 iunie 1920, din cauza nesfârșitelor discuții care au avut loc privitor la graniță, la asigurarea drepturilor minorităților și așa mai departe. În decembrie 1919 semnaseră în pacea cu Austria pentru Bucovina și cu Bulgaria pentru Dobrogea, la Saint-Germain și respectiv la Neuilly, lângă Paris. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Povestea de astăzi se referă la bisericuțele de lemn, niște bijuterii arhitectonice ale Ardealului, de multe ori uitate. Timpul este valoare care se adaugă construcțiilor omenești, pe lângă valoarea estetică sau arhitectonică. Mierea vremii intră în lemn, în lut și piatră și spoiește discret zidirea, îmblânzind tonurile, netezind suprafețele, dovedind îndelungata folosință și rostul construcției. Rezistă în timp doar acele edificii care au fost făcute cu folos, pe care comunitatea l-a recunoscut ca vetre moștenite pentru generația prezentă și pentru cele viitoare. Cu bisericuțele de lemn din Ardeal, se întâmplă că în unele locuri ele au rămas de folos slujirii Domnului, prin interesul comunității și vrednicia preotului, și turlele lor se înalță încă spre cer ca dovezi de credință și civilizație creștină. Acolo unde au fost considerate depășite și nefolositoare, ele s-au distrus, multe irecuperabil. Efortul actual al nostru se îndreaptă spre promovarea patrimoniului arhitectonic pe care îl reprezintă bisericuțele de lemn, mare parte construite la începutul secolului al XVIII-lea, și spre conștientizarea valorilor istorice, arhitectonice și simbolic-religioase, astfel încât satele în care se află să poată da primul semn pentru restaurarea și renovarea lor în folosul istoriei, identității și credinței românești. Se întreba Lucian Blaga asupra disproporțiilor dintre acoperișul enorm al bisericuțelor de lemn și corpul acestora, care este la dimensiunea unei case tradiționale țărănești. Problema pusă de marele poet are valențe multiple și pentru o gândire detalii acelei blagiene, ea pare mai degrabă retorică. Nouă ne pare că biserica de lemn este o prelungire a casei țărănești înspre cer și cu cerul în ea. Este ca și când, în dorința sa de a trăi alături de Dumnezeu, țăranul a închipuit un cer de lemn, de grindă și șindrilă, pe care le-a pus peste casa sa ca adăpost al celui preasfânt. Intimitatea aceasta între om și Dumnezeu este rezultatul înțelegerii și trăirii profunde a religiei creștine, rodul distilării în generații și secole a învățăturilor sfinte, acolo unde se spune că dacă nu zidește Dumnezeu, degeaba zidește omul. Bisericuțele de lemn sunt deopotrivă dovada fricii și dragostei de Dumnezeu a țăranului român, probe ale smereniei și proiecte ale oricărei elevări constructive. Ridicate majoritatea, cum spuneam, pe la începutul secolului al XVIII-lea, bântuit de demonii puterii politice și anexărilor teritoriale și într-un spațiu cel românesc care a reprezentat o continuă tentație pentru marile putere ale Europei sau pentru Rusia, bisericile de lemn au încorporat în ele speranța vie, acoperită cu aurul rugăciunii că într-o bună zi comunitățile românești vor fi recunoscute ca egale cu celelalte din Transilvania. O speranță înaltă cât un turn, îndreptată către Dumnezeu, care a fost răsplătită în primii ani ai secolului 20 prin Marea Unire de la 1918. Dacă sub acoperișul bisericuțelor de lemn, piatră și lut nu a încăput tot cerul, ele au fost corăbii ale credinței care au mângâiat întinderea albastră ducând gândurile românilor către Dumnezeu și ajutându-i în vremuri de răstriște să rămână uniți sub semnul credinței creștine.

0: Ele au devenit, cu scurgerea secolelor, simboluri ale solidarității și credinței și astăzi, când alături de ele s-au înălțat în parohii mari biserici, sunt mai de luat în seamă. Acum, mai mult ca oricând, după cum mama slăbită și cu puterile împuținate de vreme își privește cu drag copiii ajuns la maturitate și le dă încă povețe și sfaturi de folos, așa și bisericuțele de lemn se raportează la noile biserici înalte de zid, făcute după trebuințele zilelor noastre, sfătuindu-le: să nu uitați de lucrurile simple și adevărate, să nu vă semețiți în dauna credinței, să păstrați tradițiile și rânduiala, să fiți trupurile Domnului pe pământ, alcătuire de credință și gânduri curate pentru oameni. Bisericile de lemn din secolul al XVIII-lea din Ardeal sunt repertoriate în legea monumentelor istorice și aici voi face doar o prezentare a numărului acestora în județele Ardealului, pentru ca să fim conștienți de comorile, de bijuteriile de credință, arhitectură și patrimoniu de care suntem responsabili. Sălajul este județul cu cele mai multe biserici de lemn înscrise în lista monumentelor istorice din România, în jur de 68-69 de biserici de lemn. În Maramureș sunt peste 90, în Cluj sunt zeci de biserici înscrise în lista monumentelor istorice care slujesc și astăzi. De asemenea, în județul Bihor, în Mureș, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov sunt de asemenea înscrise zeci de monumente istorice, iar în Bistrița peste 20. Timpul lucrează implacabil și în urma lui rămâne doar ceea ce a fost zidit cu credință și în credință. Dacă nu este și Dumnezeu acolo, degeaba se străduiește omul să dureze edificii în timp. Construite cu frică și dragoste de Dumnezeu, cu cumințenia pământului și semeția copacilor, bisericile de lemn din Ardeal au încă o șansă în înfruntarea cu timpul și istoria, dacă vom avea grijă de ele. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.